Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 10. august. Sør-Øst politidistrikt mottok 3 henvendelser fra innringere fredag kveld og natt lørdag. Klokka 22.15 fikk politiet melding om støy og grisekjøring i Statsbergveien. Innringer klagde på støy og grisekjøring fra motorsykler og firehjulinger. Politiet valgte å ikke sende patruljer ut på daværende tidspunkt, opplyser pressevakta hos Sør-Øst politidistrikt til Bygdeposten. Rett før midnatt fikk politiet en ny melding om ungdommer som laget støy og herjet litt på Gjertus, ifølge innringer. Og kvart på ett natt til lørdag mottok politiet enda et tips om støy og grisekjøring i Vikersund, også da hvor motorsykler og firehjulinger ble nevnt. Da fikk vi sendt en patrulje, men når de kom fram var det nok for sent. Da var det helt stille på sted og ingen å se. Og dette skriver da bygdeposten.no. Brannvesenet rykket søndag formiddag ut til Sinkveien i Modum for kontroll av et branntilfelle. Det melder Sør-Øst 110-sentralen like før klokka 11.30. Vaktleder Øystein Dølen forteller klokka 11.50 at det dreier seg om røykutvikling fra en vaskemaskin. Utrykningsleder Cato Ludvigsen ved Modum brannvesen presiserer at det dreier seg om en tørketrommel hvor det har blitt varmgang og mye røyk. Vi har koblet fra og hjelper dem med å lufte ut med en av våre vifter, sier Ludvigsen. Ifølge han var det ikke åpne flammer, kun røyk, og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Den ene av sjåførene hadde bare hatt førerkort for tung MC i 2 uker før det gikk gærent. Dette er en type kjøring vi ser svært alvorlig på. E18 er en av landets mest trafikerte veier, og det er helt uakseptabelt å kjøre her med slik risiko, sier politioverbetjent Linda Øvreng Rolandsen til Drammens Tidende. Sent i juli kappkjørte 2 sjåfører i 20-årene på E18 i Lie, nærmere bestemt i Fosskoltunnelen. Den ene sjåføren kjørte en MC, mens den andre kjørte en personbil. Kappkjøringen skjedde på natta, og ifølge operasjonsleder Otta Steinstø ble de 2 sjåførene målt til henholdsvis 134 og 122 km i timen. Det de 2 sjåførene neppe hadde fått med seg var at de ble fulgt av en bil fra UP. Dermed kunne politiet sikre seg både bilder og video av ugjerningen. Ifølge Rolandsen endte hendelsen i første omgang med at begge førerne ble anmeldt og mistet lappen på sted. Nå er begge førerne sikta for hastighetsoverskridelse og uaktsom kjøring, forteller politiadvokat Cecilie Reinskau Svorstøl til Drammens Tidende. UP-leder Rolandsen, som forteller at hun har snakket med den aktuelle UP-patruljen, er fint lite imponert. Ved høye hastigheter har man svært lite sikkerhetsmarginer, og et lite feilgrep kan få katastrofale konsekvenser, ikke bare for de involverte, men også for helt uskyldige trafikanter som tilfeldigvis befinner seg på veien. Hun forteller videre at dette tilfellet hadde føreren av motorsykkelen tatt førerkortet for klasse A under 2 uker tidligere. Vi ønsker å være tydelige på at denne type hensynsløs kjøring er noe som blir møtt med konsekvente reaksjoner fra politiet sin side. Hva som blir eventuell straff for de 2 sjåførene er foreløpig usikkert. Ifølge Svorstøl er saken med MC-føreren ferdig etterforska og venter på en påtaleavgjørelse. Altså om saken for begge for eksempel skal da videre i rettssystemet eller henlegge. Altså den andre saken er fortsatt til etterforskning. Ifølge Svorstøl har ingen av sjåførene i skrivende stund engasjert forsvarere. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Vi tar med oss litt sport. Fredag har verdens beste skiskyttere hatt en såkalt skyteduell under Blinkfestivalen i Sandnes, og best av alle ble Sivert Bjørndalen fra Simostranda. Den såkalte skyteduellen inkluderte flere av verdens beste skiskyttere, men ikke rulleski. Skytinga foregikk i heat, og best blant herrene ble Sivert Bjørndalen. Dette melder NRK. Bjørndalen er nevøen til den tidligere skiskytterkongen Ole Einar Bjørndalen, og sikret seier foran landslagsprofiler som Sturla Holm Legreid og Martin Uldal. Oceane Michelon stakk av med seieren på kvinnesida, og hun og Bjørndalen møttes deretter I en såkalt superfinale. Her gikk styrmotstandernes mann seieren ut av duellen. Den franske konkurrenten stoppet opp I serien for å gratulere vinneren. Jeg må bare si bravo, sier Michelon til NRK. Profiler som Ingrid Landmark Tandrevold og Caroline Knotten klarte ikke å nå finalen, og det var hele 5 franske innslag blant de 12 finalistene I dameklassa. Og dette skriver da bygdeposten.no. Skal litt mer sport. Daniel tilbake I buren når MFK åpner høstsesongen. Med sein kampstart ligger det an til en flomlyskamp med lokal Champions League-feeling når Modum FK tar imot Lier IL til høstsesongens første kamp på Rolighetsmoen mandag kveld. Det har blitt trent veldig godt I sommer, og vi spilte nylig av uavgjort I en treningskamp mot Teie fra Vestfold, sier trener Øyvind Kjølstad. Han forteller at målet er å finne hver kamp denne sesongen, er å vinne hver kamp denne sesongen, høstsesongen, for å så se hvor det ender til slutt. Og Daniel Bjølgerud Myhre tilbake etter avtjent verneplikt I Nord-Norge og vokter MFK-målet, og det passer veldig bra I og med at Jonas Ødegård Holmen fortsatt ute av spill på grunn av fingerbrudd, og at låneperioden til Albert Brekke Kristiansen fra Hønefoss BK over. Modum FK stiller en skadefri tropp og superklare til høstsesongen. Erik Bekken har flyttet til Bergen for å studere og vil bli savnet, mens Steffen Grønhovde Eidal og Håvard Solheim tilbake etter skade, noe som gjør at valget mange når Kjølstad Skikstein skal ta ut laget. Lier sterkt forbedret etter å ha vi slo dem 4-0 og 5-1 I serie og cup I våres, og det blir slett ikke noen walk in the park for MFK-gjengen på flotte og så langt I sesongen. Meget godt besøkte Rolighetsmoen mandag kveld. Og dette skriver da bygdeposten.no. Da politiet slo til mot en bolig I Ringerike, fant de en cannabisplantasje. Lørdag ble 4 menn fremstilt for varetektsfengsling I Buskerud tingrett, sikta for grov narkotikaovertredelse eller medvirkning til dette, etter at politiet fant en cannabisplantasje I kjelleren på et bolighus like utenfor Hønefoss. Politiet aksjonerte mot adressa torsdag ettermiddag, og seksjonsleder Henrik Fagerås ved forebyggende og etterforskningsseksjonen ved Hønefoss politistasjon sier at saken under etterforskning, og det gjenstår flere undersøkelser. Politiet fikk kunnskap om adressa etter tips fra publikum. En politipatrulje oppsøkte adressa og påtraff til sammen 4 personer som ble pågrepet på sted, opplyser Fagerås. Der ble det samtidig avdekket en cannabisplantasje I kjelleren på huset. De 4 siktede avhørt av politiet og varetektsfengslet på grunn av bevisforspillelsesfare, bekrefter etterforskningslederen. Fagerås forteller at det ble tatt beslag I mellom 50 og 100 planter og en del ferdige toppskudd som lå til tørking. En 37 år gammel mann som oppholdt seg I leiligheten har erkjent straffskyld både I politiavhør og under rettsmøte. Han nå varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud, framgår det I kjennelsen fra Buskerud tingrett. Andrea Wisløf og Sara Marie Skjelstad I Aurlien Vårdal og Co. advokatfirma forsvarer 37-åringen. Vår klient har erkjent straffskyld I henhold til siktelsen, bekrefter Wisløf, som per nå ikke ønsker å kommentere saken ytterligere. Også Huseieren, en 34 år gammel mann, fengslet I 4 uker. Retten mener det sannsynlig at han kjente til produksjonen I kjelleren og la til rette for den. Christian Schumacher forsvarer 34-åringen sammen med Stian Hatleberg fra advokatfirma Buttingrud. Klienten erkjenner ikke straffeskyld og motsatte seg fengslinga. Det ikke avklart om kjennelsen vil bli anka, uttaler Schumacher til Ringerikes Blad. 2 andre menn ble også pågrepet på sted da politiet aksjonerte. En 56 år gammel mann forsøkte å løpe fra politiet da det dukket opp. Han nekter for straffeskyld, men ble fengslet I 4 uker, og mannen anka kjennelsen på sted, skriver Buskerud tingrett I kjennelsen. En 41 år gammel mann hevda ifølge kjennelsen at han kun var på kort visitt, men retten festa ikke livet til forklaringa. I bilen hans fant politiet blant annet en plantepinne identisk med dem som ble brukt I plantasjen. Han ble fengslet I 2 uker. Og Ringerikes Blad har foreløpig ikke kommet I kontakt med forsvarerne til de 2 mennene, og tingretten mener det nærliggende fare for at bevis kan bli forspilt dersom de siktede settes på frifot. Og politiet jobber ut fra en hypotese om at det kan være flere bakmenn eller medvirkende I saken. Kjelleren var innredet på en måte som tyder på at personene som står bak dyrkinga har kunnskap om cannabisproduksjon. Sånn sett det profesjonelt satt opp, sier Fagerås. Mener dere dette knyttet til et større organisert nettverk? Om det en del av et større nettverk vanskelig å svare på nå, men det noe vi undersøker, svarer etterforskning.

skjærte høl I flere plasthaller, samt brutt opp flere konteinere på sted. Ifølge politiet har ikke bedriften umiddelbart lagt merke til noen ting som stjålet. En representant fra selskapet har overtatt sikringen på sted, og ifølge operasjonsleder Otta Steinstø har politiet sikret videoovervåking av deler av hendelsen, samt opprettet sak på innbruddet. Både Bygdeposten og Drammens Tidende har vært I kontakt med bedriften, som ikke ønsker å si noe på nåværende tidspunkt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet ser likheter mellom innbrudd I Krøsser av lørdag og tidligere innbrudd på Hønefoss, og samtidig ber de folk følge med. Lørdag mottok politiet melding om innbrudd hos en bedrift I Krøsser, og der hadde det blitt skjært høl I flere plasthaller og brutt opp flere konteinere. Bedriften det snakk om Båsum Boring på Slettemoen, og vi har fått litt mer oversikt her I dag, både over ødeleggelsene og hva som stjålet, sier daglig leder Dag Espen Båsum Bygdeposten. Han ønsker ikke å gå nærmere inn på detaljer knyttet til innbruddet. Natt til torsdag 6. august var det innbrudd hos to bedrifter på Kilemoen I Hønefoss. Framgangsmåten var svært lik, også her hadde det blitt skjært høl I plasthaller og klept gjerder for å komme seg inn. Det vanskelig å ikke se slike hendelser I sammenheng. Metoden den samme begge steder, sier Henrik Fagerås, leder for forebygging og etterforskning hos politiet på Hønefoss. Både på Hønefoss og I Krøstra innbruddstyvene fanget på video. Vi har video av to maskerte personer. Foreløpig har vi dessverre ikke bilde av kjøretøy eller registreringsnummer, sier Fagerås. Foruten videomateriale har politiet sikret spor på åstedet, og det som har vært mulig å sikre sikret, og vi venter på svar på disse, men sånn tar lengre tid enn på film. Når det snakk om DNA og fingeravtrykk, så må også personene være registrert I systemet for at de skal gi treff, sier Fagerås. Og vi har lagt ut meldinger I politiets systemer, sånn at hvis det begås lignende innbrudd andre steder enn de seks kommunene vi følger med på, blir det varslet, legger han til. Bygdeposten har I etterkant av lørdagens omtale av innbruddet på Slettemoen mottatt tips om en mistenkelig bil som har vært I nærheten av to andre lokale industriområder de siste dagene. Og jeg kan siden vi ikke har bilde av noen bil på Slettemoen ikke si om dette har noen sammenheng. Generelt vil jeg si at hvis du ser noe mistenkelig vil vi gjerne ha beskjed. Vi avhengig av at folk observante. Legg merke til sted, tidspunkt og ta gjerne et bilde og det kan hjelpe politiet I vårt arbeid, sier Fagerås. Og dette skriver bygdeposten.no. Flere åmåtinger har tipset kommunen om et synkehull ved Mælumenga I Åmått. Et mindre synkehull oppstod nylig ved krøsset Eikeveien-Mælumveien I Åmått, og flere tok kontakt med Modum kommune og påpekte at hullet utviklet seg. Vi fikk melding om hullet mandag 3. august og dro ut for å se. Hullet hadde oppstått I krøfta ved Eikeveien og Buskerud fylkeskommune sin eiendom, og vi valgte likevel å fylle det igjen og ha varslet fylkeskommunen, sier Tom Kristiansen, avdelingsleder for kommunalteknikk I Modum kommune. Kristiansen glad for at innbyggerne melder fra når de ser slikt langs veiene. Hadde dette hølet utviklet seg, så kunne det vært farlig for små barn. Det bra at vi blir gjort oppmerksom på slike ting, sier han. Og forbi på scenen plasserte en stor kvist I hølet frem til kommunen kom for å fylle det igjen. Og dette skriver også bygdeposten.no. Her har vi hatt en god porsjon flaks, sier Hans-Jørgen Grøtterud, etter at Krødebanen startet brann på jordet hans søndag. Det var litt etter klokka 12 søndag at brannvesenet I Modum rykket ut til melding om brann på et jorde langs Krødeveien Vikersund. Gårdbruker Hans-Jørgen Grøtterud hadde akkurat stått og filmet damplukket fra Vikersund retning Krøderen passere jordet da han hørte en merkelig lyd. Lyden av toget var borte, og da hørte jeg en merkelig knitterlyd. Plutselig sto flammene et par meter opp av bakken her, og det var ingen tvil om at det var brann, sier han. Grøtterud kastet seg på telefon til brannvesenet, samtidig som han brukte treskeren til å kjøre en gate rundt flammene med håp om å begrense utviklingen. Det brenner dårligere I halmen enn I kornet som står, forklarer han. Og brann oppstod på jordet helt inntil jernbanelinja. Fra flammene til endeveggen av låven var det ca. 75 meter. Bolighuset lå ca. 100 meter unna, og hun på 110-sentralen lurte på om det var mer enn loven som sto I faren. Da jeg sa at det to bolighus og et stabbur I tillegg, ble hun litt stilt.

stille, sier Grøtterud. Heldigvis kom brannvesenet raskt på plass og fikk spylt vekk flammen, og vi har hatt skikkelig flaks. Det er litt vind i dag også, så dette kunne fort gått gærent, mener gårdbrukeren. Han stusser over hvorfor Krøderbanen ikke kjørte med vannvogn etter toget denne søndagen. Siden jeg bor så tett på, ser jeg toget hver helg, og de har vært veldig flinke og kjørt med vannvogn i år, men akkurat denne helgen har de ikke hatt den med, konstaterer han. Stein Rudi Austheim, seksjonsleder ved Krøderbanen, forteller at det ligger vurderinger bak bruken av vannvogner hver helg i sesongen. Med bakgrunn i de siste dagers regnvær var vurderingen i dag at det ikke var behov. Det viste seg å være feil. Vi har nå satt vannvogna i beredskap og har den klar, sier Austheim. Så må vi evaluere denne hendelsen og rutiner knyttet til bruk av vannvogna, legger han til. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet rykket ut til Modum rådhus i Vikersund natt til mandag etter melding om et pågående innbrudd i garasjeanlegget. En kjøreport skal ha blitt brutt opp, og vitner oppdaget lyset inne i garasjen. Patruljen var raskt på sted og fikk kontroll på en dame i 30-årene, forteller operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal. Kvinnen ble besluttet å pågripe. Politiet fikk også kontroll på en mann i 30-årene på sted. Han ble avhørt og deretter dimittert, og det er foreløpig uklart om det har blitt stjålet noe fra garasjeanlegget. Og dette skriver da bygdeposten.no. Nødetatene rykker søndag ettermiddag ut Jonsrudveien i Modum etter å ha fått melding om brann på et jorde i tilknytning til jernbanelinja. Politiets operasjonsleder Ståle Fuglås melder klokka 12.30 at brannvesenet er fremme på sted, og opplyser at det er kontroll på brann og ikke fare for spredning til bebyggelse eller annen infrastruktur. Ingen personer skal være skadet i forbindelse med brannen. Brannvesenet har en formening om at dette startet da damptoget på Krøderbanen har passert sted, opplyser Fuglås. Utrykningsleder Cato Ludvigsen ved Modum brannvesen forteller at Krøderbanen har fått beskjed om å stanse videre avganger frem til deres vannvogn er klar. Normalt sett er denne med når Krøderbanen kjører, men i dag var den ikke med, forteller Ludvigsen. Og dette skriver Drammestidene på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 10. august.

0: Ja, nå er det jo en god stund siden vi har hatt tralltips sist nå, så nå har vi i hvert fall fått ladet batteriene noen av vei, tror jeg. Jeg tror også Andrea også har hatt en fin ferie, Andrea, og at du er klar for å fit for fight igjen, og fått hvile av både hu og kropp, holdt på å si, og er klar for en ny sesong med noen tralltips.
1: Absolutt, det har vært en herlig sommer det, så jeg har vært veldig heldig med å være... Det har ikke vært noe grunn til å reise ut, i hvert fall jeg har hatt det helt fantastisk på Hurumlandet der jeg bor, så det har vært en herlig sommer, og batterien er lavet.
0: Ja, det er godt det, så nå er hverdagen tilbake igjen, og nå har vel, jeg vet ikke om det er første uka din nå, eller har du, ja?
1: Jo, nei, vi har begynt litt så smått det var, ja. Men vi har ikke hatt noe løp for i dag, da. Ja. Vi har dratt i gang siden oppstarten av august, liksom, men... Mm. Ja, så vår første løpsdag i kveld, så nå går det uke etter uke fremover igjen da, helt til langt ut på nyåret før det er noe særlig løpsfri herfra.
0: Ja, ja men det er fint, og ja, selv om ferien er godt å ha, så er det jo noe med det at når hverdagen kommer, da er det jo ekstra hyggelig når at det blir ferie igjen, så får vi i hvert fall ha noe lengt etter sånn sett når den tiden, men... Nå er i hvert fall de fleste tilbake igjen til hverdagen. Men André, før vi tar fatt på tipsa for i kveld, da, er det noen spesielle ting som skjer nå utover som kan være greit å nevne sånn i starten?
1: Ja, vi nærmer oss jo derbyhelgen ganske fort. Da. Den kommer jo andre helgen i september, så vi kjører kvalifiseringsløp 27. og 28. august. Da er det alle de beste 3- og 4-åringene i landet skal ut og kvalifisere seg til derbyhelgen, hvor da 3-åringene kjører om kriteriet, og 4-åringene om derby da andre helgen i september. Så det går ganske fort dit. Så det blir det alltid nå å glede seg frem til det. Altså. Det er mange som synes den helgen er enda bedre enn Oslo Grand Prix, fordi at det er jo stort sett bare norsk for tester og en del liker det bedre enn de utenlandske hestene. Så smak og behag er store elger begge to.
0: Ja. Ja, men det er i hvert fall... Ja, det er jo som sagt gå fort til den tiden også. Så da,
1: ja, det er det å gjøre. Mm. De som skal ha håp om å være med i kriteriet eller derby 12. og 13. september, de må virkelig være i form nå utover frem mot de finalene.
0: Ja. Ja, men det blir bra. Men ellers har det jo gått sin gang i sommer også. Det har jo ikke vært noe ferie, så selv om både du og jeg har hatt ferie, så har jo løpet gått sin gang også gjennom ferien også, sommeren.
1: Ja, det har vært mye storløp, og det er et storløp til helgen også i Göteborg, blant annet, hvor det er noen norske start, så, og vi store pris, som alltid ligger andre helgen i august, så... Neida, så de hestene, de har... Og hester og hestefolk, de... De har vi aldri gjort, egentlig.
0: Nei.
1: Hvor jeg testene får litt treningsperioder, litt friene mellom hvis formen ikke er så bra. Så, men det er treningsperioder i stedet for løpsperioder, så det går året rundt for de aktive.
0: Ja. Nei, men det er bra, og det er ikke noe nytt siden sist. Det er, håper å si, og nå potten er, hvordan blir den nå, så er smekkfull, håper å si.
1: Ja, det er en sånn jackpot hver tirsdag fremover med en halv million ekstra i potten på de V75 Express-rundene hvor 4 av løpene er i Norge og 3 er i Sverige. Og så er det i helgene så er det jo V75 lørdag som gjelder for Norge, og så er det V85 i Sverige. Så det er ikke noen endringer der foreløpig.
0: Ja.
1: Så vi får se, svenskene sliter litt med... Har ikke fått en dreis på V85 som de hadde håpet på, så, men vi så fortsatt på at det skal være opp til løp, da. Så vi ser om de blir stående på det, eller om de rygger tilbake og kjører V75 eventuelt, kan det være en del som etterspør det, men enn så lenge så er det V85 svenskene kjører på lørdager.
0: Ja. Mm. Nei, men da er jo ikke noe...
1: Da kan vi bare klikke i gang, vi.
0: Da gjør vi det.
1: I kveld så er det Bjerke og Jegersro. Jegersro i Malmø, Bjerke i Oslo, som er arrangør av de V75 Express-løpa, som begynner da 2025 med et fint løp for hopper i Norge. Åtte Holterås er en av de bedre hestene som har vært i femårsårgangen som de er nå, disse som kommer til start i kveld. Ti Hålerke var kneppe bedre enn Holterås i fjor, og så er det fjorårsvinneren i hoppederby, Årdalsfrøya, som har gått... Den er virkelig til å utvikle seg og gått noen løp mot de aller beste hoppene i landet i år, og så skal være grei favoritt, men en av de tre vinner, 8, 10 og 11, og 11 det Årdalsfrøya. Så jeg skal stå på de tre hestene, jeg rimelig sikker på at en av de vinner første avdelingen. Andre avdeling, så det en Epicure, ganske stor favoritt, og hvis den holder teten, så skal det være en god sjanse, men det et amatørløp, så det kan jo være noen kusker som kan være litt offensiv, og at det kan smake litt for mye til slutt på en måte, og de blir slitne, og da det ikke alltid noen fordel å sitte i tet i sommerløp, kanskje, som Epicure kanskje tenker på å gjøre transport igjen. Jeg velger derfor å gardere. 4 Celerity Bowline en bra hest. Det samme JDS Camaro nummer 5 og 6 Global Futurity. De står fint til i bra spor i alle de, og så tar jeg med baksporshesten i Lake the Snake og Tiali Silvio, som kan få løpet sitt dersom det blir kjøring mellom hesten i første rekke. Så jeg garderer ganske bredt, selv om en Epicure skal være den klare favoriten. Så vi spiller 1, 4, 5, 6, 9 og 10 i andre avdeling. Treavdeling, 4 Dreamship blir favoriten. Det ganske jevnt, synes jeg, i treavdeling. Vi skal ha på nummer 5, Drive to Survive, som står fint til. Kuske vant tre løp i går. Bjørn Steinheter han, kuskeformen på topp. 6 Never Too Many, 9 That's All Right Epe. Hvis det klasser fra baksomspor for den, så den skummel. Og 8 Armani Nikta jeg også med. 4, 5, 6, 8 og 9 blir det i treavdeling. Fjerdeavdeling, der det tre hester som skiller seg ganske, eller to som skiller seg ganske klart ut på spillet, og så det en skummelen på kapasitet. Vi kan starte med de to som mest spilt, det to Sidan CD og 7 Gemstone Ace. Fordel sporemessig på to Sidan CD, kapasitetsmessig så det ganske likevel, jeg tror 2 og 7. Men hesten med 4 Saladin, som står med ganske usikker rad, har ikke vist form på en stund, men hvis den holder seg til trav, så skal den ikke glemme, så den veldig lite spilt i forhold til de to andre, så jeg tar med den også som en spennende hest. 2, 4 og 7 i fjerde avdeling. Femte avdeling, der kommer den første bankeren ut, det 4 Skarloke, som eier og trener Geir Aga, har gjort, og Aina Skar, som har hesten sammen med Geir Aga, den har gjort det veldig bra nå på slutten, vunnet 3 av de 4 siste løpene med eieren i sulken, nå sitter proffkusken Gunnar Ausvold seg opp igjen i sulken, og fra spor 4 så lukter det tett kjenning direkte, og jeg tror også at ekvipasjen leder helt inn til målen er passert. Så 4 Skarloke blir banker nummer 1. Banker nummer 2 kommer i sjette avdeling. Det snakk om nummer 5, kunfu.com, som jeg så sist han startet i Malmø 28. juli. Da var jeg på plass, han vant veldig enkelt, og har et minst like så bra løp i dag, nesten lettere. Så det skal mye til om den taper. Jeg vil snakke om den sikreste vinneren i kveld, nummer 5, kungfu.com i sjette avdeling. I finalen så det ganske mange av beina her. Det 12 hester med i løpet. Jeg krysser for hele 9 av dem. Tiki Leafy favoritten. Har vært bra i det siste, men bakspor det litt usikkert. Så det derfor jeg velger å gardere og ta med en god del av hestene her. 2 Kendricks, veldig spennende. 3 Mephisto Faust, det god nok fra et bra spor. 4 New First Lady kan lede hele veien. 5 Get Going er sterk. 6 Also You Handsome Boy er også veldig god form. Og så er det i tillegg til det 8 Lineham, 11 Prank og 12 Goffa. Det bare hestene 1, 7 og 9 jeg ikke tar med i løpet. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 og 12 blir hestene i finalen. Så håper jeg at det kommer en smell der.
0: Det håper jeg. Så ja, jeg håper på en fin start og at ferien har gjort susen andre. Så.
1: Vi håper på det. Vi håper på det. Jeg har hatt ikke så mye fokus på trav, men jeg har følt med litt rann og kanskje litt mer de siste ukene. Så vi får satse på at formen er der en gang.
0: Det gjør vi. Nei, men det fant jeg det. Nå det jo sånn at det jo siste uka, nå har vi sommerradio, vi hadde jo det denne forrige uka og denne uka, og så da blir det jo tips igjen, det blir jo til fredagen sånn på denne tida her, sånn cirka 4:15, men neste uke så er vi tilbake med vanlig ettermiddagssending og sånn, ja. Så da blir det sånn rundt 4:45 igjen, sånn som jeg vant det, bare sånn at jeg har nevnt også. Ja.
1: Det går fint, ja. Kjempebra.
0: Ja, men det bra.
1: Flott det.
0: For trenere, takk skal du ha.
1: 2025 må bongene være levert.
0: Da krysser vi fingrene. Takk skal du ha.
1: Det gjør vi.
0: Jo. Hei, hei. Ha det bra. Ha det.

Radio Modum presenterer politirapporten. Skal ta med oss fra politiloggen, se hva Sør-Øst politiet sitt har å melde om nå gjennom helgen da, som er per nå denne mandags formiddagen. Og det vi da kan starte med, det en melding som kom inn fredag ettermiddag. Da skal vi til Ringerike, Riksvei 7 ved Heradsbøgda. Den meldingen kom inn til politiloggen klokka 15.44. Den meldingen står først 12.34. UPA har hatt kontroll. 9 forelegg, høyeste 109 km/t i 80-sona. Så det videre fredag ettermiddag, Hole og Mosengbakken, klokka 17.18, melding om brann i en bil, ikke spredningsfare til bygninger ifølge melder. Klokka 18.28, eier hadde kjent røyklukt, så begynte det å brenne i motoren, forsøkte å slokke med brannslokningsapparat, bilen helt nedbrent, sak opprettet, står det. Skal vi til Drammen og Styrmosvei, klokka 17.57, utagerende dame på sted, svært sint å utagere, politiet på sted med flere ressurser. Klokka 18.40, det hadde roet seg da politiet kom, ingen skadet, de var i kontakt med, hadde lite å bidra med til konflikten. Så det Lier og E18 Liertoppen, klokka 18.01, trafikkulykke, sydgående, to biler skal være påkjørsel bakfra. Så kommer noen oppdateringer, klokka 18.13, politiet på sted, ser ikke ut som en alvorlig ulykke, de involverte oppegående. Klokka 19.02, de involverte i bilene sendes legevakta for sjekk, og 19.17, bilene hentet av bilberging og sak opprettes. Så det til Drammen og Selvikveien. Der en melding som kom inn til politiloggen klokka 19.26. Meldingen står klokka 16.22. UPA har hatt kontroll. 6 forelegg for hastighet. 2 beslag av førekort. Et beslag var grunnet antall prikker, og beslag nummer 2 var 122 km/t i 80-sona. Så det Rollag og Numedalsveien klokka 20.28. Om den til politiloggen, meldingen står 17.47, UPA har hatt kontroll, 18 forelegg, høyeste 101 km/t i 80-sona. Så det Lier og Josef Kellers vei, klokka 22.06, UPA stoppet en mann i 60-åra, han hadde ikke førekort, mistenkes for å være rusa, prøver tatt og sak opprettet. Så det Rollag og Numedalsveien, klokka 21.06, UPA har hatt kontroll, 2 forelegg, høyeste 84 km/t i 60-sona. Så det til Kongsberg og E134, det var natt lørdag klokka 04.15, politiet har snittmålt fører av en personbil til 117 km/t i 80-sona på E134 ved Diseplass. Fører var en 18 år gammel kvinne som fikk førekortet beslaglagt på sted. Så det lørdag formiddag til Drammen og Tord Pettersens gate, klokka 11.25, melding om tjuveri av telefon. Tjuveriet skjedde ved panteautomaten inne i en butikk. Politiet på sted og undersøker omstendighetene, sak opprettes. Klokka 12.30, det ble først nevnt et kjøretøy som var aktuell i forbindelse med tjuveriet. Denne bilen likevel ikke aktuell i denne saken. Så kom det siste oppdateringen, 12.36, da telefonen til rette, og det viser seg at det dreide seg om en misforståelse, og telefonen var ikke stjert likevel. Så det Drammen og Sandstranda, klokka 12.45, melding om en overstadig beruset person, viste fram kjønnsorganet til forbipasserende, og var til stor sjenanse. Patruljen har kontroll på vedkommende, en mann i 50-åra. Han nekta for å ha blottet seg, men blir innbrakt av arresten og anmeldes for forholdet. Så det Lier og Ringeriksveien. Det står klokka 16.15 til politiloggen. Meldingen står 13.58. Melding fra huseier som har vært på ferie og kom hjem. Det har vært innbrudd i huset. Det har rotet mye og stjert smykker og ringer. Og patruljen har vært på sted og det har brutt opp et vindu. Og det opprettes sak. Så det Kongsberg og Drammensveien, klokka 16.33, står den til politiloggen, med meldingen 13.56, patruljen stoppet en mann i 40-åra. Han mistenkes for å være rusa da han kjørte, prøver tatt og beslag av førekort, og det ble også besluttet av ransaking av bilen. Det ble det finnet piller og hasjsak opprettes. Så det Liertoppen E18 sydgående, klokka 17.23, melding om brann i kjøretøy, nødetatene på vei. Og 17.54, meldingen var feil, det var motorhavari og svart røyk fra bilen. Bilen hentes av bilberging. Og så det Drammen og Skogliveien, klokka 16.24, melding om en mulig rusa MC-fører. Da patruljen så vedkommende, hadde han parkert MC-en og løp da han så patruljen. Det kontroll på føreren.
Klokka 18.23, mannen mistenkes for å være ruset, og det blir tatt prøver. Så det Flesberg og Kallerudveien, klokka 18.25, melding om brann I kjøretøy, spredningsfare til bygninger. 19.02, da brannvesenet kom, ble bilen dratt bort fra bygninga, og brannen ble rast slokka. Etterslokken pågår en tid, og det kontroll. Så det Krøssera og Slettemoen. Der det melding som kom til politilogen 1958, men meldingen står 1551. Melding om innbrudd I en bedrift. Det var skjært høl I flere plasthaller, samt brutt opp flere konteinere. Så langt de klarte, se på sted, var det ikke stjert noe. Representant fra selskapet har vært der og overtatt sikring, og det video av deler av hendelsen, og vi har sikret filmen og saken opprettet. Så Drammen E134 Darbu. Den kom til å bli tilloggen 21.23, men meldingen står 16.21. UPA har hatt kontroll, 18 forelegg fastighet, et førekort beslag på grunn av antall prikker. Høyeste var 113 km/t I 80-sona. Så Drammen sentrum lørdag kveld. Til politiloggen kom den 21.45. Meldingen står 19.43. Melding om en mulig mann som roper, skriker og framstår aggressivt. Politiet til sted. De klarte ikke å snakke fornuftet han, og mannen I 40-åra ble tatt med til arresten. Han hviler arresten til han blir mer edru. Så Kongsberg og Meheiaveien. Den meldingen står klokka da 22.14 til politiloggen, men meldingen 18.30. UPA har hatt kontroll, 16 forelegg pluss 2 beslag av førekort. Begge beslagene var 111 km/t I 70-sona. Så lørdag morgen, Drammen og Øvre Sund bru. Klokka 9.00, politipatrulje fra Drammen har gjennomført en trafikkontroll på morgenkvisten. 35 kontrollerte bilfører, og det ble ingen reaksjon når kontrollen avsluttet. Så søndag formiddag, Modum I området Jonsrudveien. Klokka 12.15 når det tatt han rykket ut etter melding om brann på et jorde I tilknytning til jernbanelinja. Det brenner på jordet, og det jobbes med å forhindre at den sprer seg fra jordet og mot eventuell bebyggelse. Brannvesenet fremme og opplyser at det kontroll på brannen, og det ikke fare for spredning til bebyggelse eller annen infrastruktur. Og oppdateres så det kom oppdatering. Klokka 12.40, brannvesenet kontroll, og det ikke meldt om personskade I forbindelse med brannen. Brannvesenet har en formening om at dette startet da damptoget på Krødebanen har passert sted. Så Flesberg og på Mon, klokka 13.29 står den, det kom til politiloggen 15.23. Melding om innbrudd fra en bedrift I natt, det stjert verktøy, batterier, lader og håndverktøy. Patruljen har vært på sted og det opprettes sak. Så Drammen Mjøndalen, klokka 20.41 står den til politiloggen, meldingen står 16.11, UPA hatt kontroll, 23 forelegg, 2 beslag av førekort, det ble målt I 128 km/t og 177 km/t. Så Lier og Ringeriksveien, der meldingen står klokka 22.21, kom den til politiloggen, men meldingen står 20.37. Tjuver har vært inne I et hus I løpet av helgen. Det stjert klokke, sølvtøy og smykker, og de har tatt seg inn via et vindu. Patruljen vært på sted, og sak opprettes. Så I natt skal vi til Modum, Vikersund og Rådhusveien klokka 01.13. Melding om innbrudd I garasjeanlegget til rådhuset. En kjøreport skal være brutt opp og melder seg ser lys inne I garasjen. Patruljen var rastet til sted og fikk kontroll på en dame I 30-åra. Patruljen fikk også kontroll på en mann som I 30-åra, og vedkommende ble avhørt og dimittert fra sted. Kvinnen ble besluttet pågripet og ukjent om det stjert noe fra sted. Så det videre I natt til Kongsberg og Lindbojordet klokka 03.00. Patruljen stanset en bilfører som framstod beruset. Ruset fører testet positivt på spyttester og blir framstilt for nødvendige prøver og fører innehar ikke gyldig førekort. Patruljen oppretter sak. Så skal vi ta melding nå I formiddag til Drammen og Landfalløya klokka 10.10. Politiet søker etter en kvinne på 95 år som savnet fra et sykehjem. Kvinnen trolig iført blå kortærmet bluse og sorte bukser. Kvinnen ca. 155 cm høy og har hvitt grått hår. Hun beskrives som dårlig til beins, og ved observasjoner av kvinnen tar kontakt med politiet på telefon 112. Og så kom det en ny oppdatering.
Dagsdaten klokka 11.04. Kvinnen finnet og i god behold, og politiet takker publikum for tips i saken. Så den savnemeldingen og savnet kvinnen, så det endte godt, så det var godt. Og etter da under en time så kom det da en oppdatering på det, at, den, at kvinnen da, på 95 år finnet og også i god behold. Så det de siste meldingene der fra Sør-Øst politidistrikt da, som de har å melde om nå gjennom helgen per denne mandags formiddag.

0: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her overskriften denne tirsdagen, den 11. august. Skademeldingene etter storbrannen fortsetter å øke, og nå inne i en ny fase. Tilsammen så har de fem største forsikringsselskapene nå registrert rundt 570 skader etter storbrannen på Stenseth. Omfanget av storbrannen på Stenseth blir stadig tydeligere. Fremtiden, som det største forsikringsselskapet i det brannrammede området, har nå registrert 237 skadesaker. Da Drammens Tidende snakket med selskapet 20. juli var tallet 170. Også de øvrige store forsikringsselskapene melder om et betydelig antall skader. Tilsammen så har Fremtiden, Gjensidige, Trygg, IF og Storebrann registrert rundt 570 skadesaker etter brann. Tallet omfatter alt fra totalskadde boliger til skade på innbo, bileier og boliger med røyk, sot og vannskader. Tidligere har Drammens Tidende omtalt at 16 husstander sto uten innboforsikring, mens to manglet husforsikring da storbrannen rammet. Totalt brant 113 boliger ned, men også en rekke boliger som ble stående, kjøretøy og andre eiendeler fikk skader. NB, flere andre forsikringsselskaper har også kunder i området, men denne oversikten omfatter de største aktørene. Fremtiden opplyser at de 237 skadene spenner fra mindre røyk- og sotskader til totalskadde boliger. Gjensidige har registrert 100 skademeldinger fra kunder i området, Trygg rundt 90, IF rundt 80 og Storebrand drøyt 60. Ingen av selskapene vil foreløpig anslå hvor store de samlede erstatningsutbetalingene blir. Det fortsatt for tidlig å anslå de samlede erstatningsutbetalingene. Først må vi få full oversikt over skadeomfanget og ferdigstille takseringen av boligene og innboet, sier kommunikasjonssjef Anette Grønby Rein i Fremtiden. Storebrand og IF opplyser også at det for tidlig å komme med estimater. Og de første dagene etter brannen var hotellene fulle av evakuerte familier. Nå forteller alle de fem forsikringsselskapene at de fleste kundene har flyttet videre til mer langsiktige midlertidige boliger. Hos Fremtiden har om lag halvparten av kundene som mistet boliger og har innboforsikring finnet en mer permanent midlertidig bosituasjon. Storebrand opplyser at alle deres kunder med totalskadde boliger er ute av hotell, mens Gjensidige og IF bare har noen få kunder igjen på hotell. Trygg sier mange allerede har inngått leieavtaler for en lengre periode. Og kommunen opplyser at 80 personer fortsatt bodde på hotell 5. august, og dagen etter storbrann var tallet 280. Den akutte krisen over. Nå beskriver forsikringsselskapet en ny fase der mange forsøker å etablere en ny hverdag samtidig som de venter på avklaringer om veien videre. Den første fasen handler om å dekke de mest grunnleggende behovene. Nå er mange over i en ny fase der de forsøker å skape en ny hverdag samtidig som de venter på avklaringer om veien videre, sier Rein. Og flere opplever fortsatt utfordringer med å finne midlertidige boliger som passer familiens behov, samtidig som usikkerheten rundt den videre prosessen oppleves som krevende. Den samme beskrivelsen går igjen hos de andre forsikringsselskapene. Gjensidig peker på at mange fortsatt prøver å finne tilbake til en normal hverdag, mens IF trekker fram usikkerheten rundt når familiene kan flytte hjem igjen. Storebrand tror flere av de hardest rammet kan måtte vente lenge. Det svært mange som har fått huset brent ned, og for disse vil det kunne ta år før de kan flytte tilbake til egen tomt. Det helt avhengig av hvor raskt kommunen kommer i gang med planarbeidet og tilbakeføringen. Først da kan selve gjenoppbyggingen starte, sier skadedirektør Elin Spjelkavik. Og dette skriver også da eikeblad.no.

Tirsdag var to paraglidere uheldige ved Kronprinsens utsikt i Hole. Politiet fikk den første meldingen klokka 11.22. To piloter henger i hvert sitt tre, fikk første melding om den ene som henger på høyre side. Det en brandvesen nede og driver og finner en løsning for å få han ned, sier innsatsleder Tom Rikard Jansen i politiet til Ringerikes Blad klokka 12.05. Han henger godt i selatøyet, sitt omtrent 10 meter over bakken, men opplevde den ikke trygt å klatre ned. Mens brandvesenet var nede for å hjelpe den første piloten, så hørte de noe som ble beskrivet som blaffring i en presenning. Under frigjøringen av paraglideren så kom det en annen paraglider som også satte seg fast i et tre. Begge er uskadd, men vi vil trenge bistand for å komme seg ned, sier Jansen. Til slutt valgte den første paraglideren å klatre ned fra treet for egen hånd, mens brandvesenet og andre paraglidere fremdeles jobber med å få ned den andre piloten. Og like etter klokka 13.30 er begge på bakken igjen i god behold. Og dette skriver da eikeblad.no. Tirsdag holdt to paraglider-klubber kurs ved Sundvolden. To piloter landet i hvert sitt tre, men ingen ble skadet. Instruktør Frode Graff i Oslo Paraglider-klubb forteller til Ringerikes Blad at det var litt forskjellige årsaker til at kurselevene måtte ha hjelp kort tid etter avgang. Vi arrangerer nybegynnerkurs i dag, og piloten får en dreining etter start og lander i et tre. Han hang godt og trygt i tre, men på en sånn måte at han måtte ha hjelp. Det gikk veldig bra. Han fikk veldig god hjelp av brandvesenet, sier Graff. Og da brandvesenet hadde kommet seg ned i skråninga til det aktuelle treet, hørte de blaffring noen titalls meter bortafor, og en kurselev fra en annen klubb landet også i et tre, og begge kom uskadd fra hendelsen. Det var litt forskjellige årsaker til at de to pilotene ble sittende fast. Etter hendelsen tok vi en debrief med hele kurset på hva som skjedde og hvorfor, og selvfølgelig hvordan man skal klare å unngå det. Og Graff forteller at det meldt fine forhold i området tirsdag, og hva er det dere liker så godt med denne sporten? Det er å komme seg ut og fly. Noen liker best å fly høyt, andre liker bedre å fly over lange avstander. Det gikk omtrent to timer fra nødetatene ble varslet om den første hendelsen til begge pilotene var trygt ned på bakken. Det første klatret selv ned fra tre, og terrenget er utfordrende. Det er bratt og steinete, med fare for ras ned på mannskapene når folk beveger seg på oversiden, og i dag så vurderte vi ikke helikopter i det og med at begge var ved bevisst. Og vi brukte noe tid på å sikre mannskapet ved den andre piloten, men når det var gjort gikk det fint å få han ned, forteller innsatsstedet Jostein Dahl i Ringerike brann- og redningstjeneste. Skjermen til den første piloten ble hengende igjen i treet etter at vedkommende klatret ned. De har fått beskjed av politiet om å ta den ned, ellers risikerer vi at forbipasserende tror det er en paraglider i nød og varsler nødetatene, sier Dahl. Og dette skriver da ringblad.no. Veldig mange vil se på solformørkelsen onsdag, og nesten like mange har fått med seg at de trenger spesialbriller. Hos Hola Optikk gikk solformørkelsesbrillene raskt unna. Vi har bare dette ene par igjen, og det er en giveaway, sier optiker Michelle Jasmin Lundstrøm Fossum hos Hola Optikk til Ringerikes Blad. Hun forteller om voldsom pågang i forkant av den store begivenheten onsdag kveld. Fra flere andre butikker i distriktet meldes det om tomme lagre. Brillene har vært ettertraktet vare etter at solformørkelsen ble kjent for folk flest, og optikeren har en klar beskjed om at beskjed til alle som kunne tenkes å se rett på sola uten beskyttelse, ikke gjør det. Konsekvensene kan nemlig bli store for øya dine, og det er veldig viktig å bruke godkjent beskyttelse. Øya kan få solskader, og det kan til og med ende med varige synsskader, sier hun. Og det handler om både skade på netthinna og sår på hornhinna dersom du er uheldig. I verste fall kan det ende med permanent nedsatt syn eller snøblindhet. Heldigvis får optikerne svært få mennesker innom som har fått slike skader, men beskyttelse mot sola er et poeng også når du skal se direkte på den.
Og solbrenthet er på øya kan forekomme, for eksempel om du har vært i området med både snø og sterk sol. Det gjør vondt når du opplever det, sier Lundstrøm Fossum, og har du ikke briller, men vil se formørkelsen, kanskje går det an å lage seg en løsning som gir en opplevelse av fenomenet likevel. Du kan jo ta bilde av formørkelsen uten å se rett på sola, og så se på bildet eller filme video, antyder optikeren, og hun forteller om stor pågang fra folk som har villa sikra seg briller, og folk har ringt, og dessverre er det en stund siden vi gikk tom. Vi hadde mange, men de forsvant raskt, forteller hun. Så gjenstår det å fortsette å se på om vi kan se noe som helst på onsdag kveld. På yr.no melder meteorologene om overskyet vær utover kvelden, og formørkelsen skal begynne litt etter klokka 19, men skydekket er kanskje ikke av det aller tjukkeste laget, så det er fortsatt håp om å få med seg den store begivenheten på himmelen. Og her er litt om slik blir solformørkelsen. Solformørkelsen begynner klokka 19.03. Den er maksimal klokka 19.58. Formørkelsen er over klokka 20.49. Og på det maksimale dekkes 83% av solskiva. Og tidspunkta som er angitt gjelder for Oslo. Og det er hentet fra Institutt for teoretiske astrofysikk da, som når det gjelder da, tidspunktet for solformørkelsen. Denne saken den kan du lese om på ringblad.no. Etter 3 år med idéarbeid, planlegging og tålmodighet og jobbing kan initiativtaker Trine Østerud endelig juble. Lørdag 22. august fyres den aller første varmen opp i den nye sauna-tønna, Lilja Sauna ved Tyrifjorden. Og Bastu-prosjektet i regi av Damp AS ble første gang omtalt i Bygdeposten i august 2024, og den gang var den opprinnelige planen å etablere en flytende Bastu-flåte, og etter dialog med Modum kommune endret selskapet planene, og de har i stedet landet på å plassere en landfast sauna-tønne på området mellom Vikeland Brygge og det kommunale toalettanlegget. Endelig, vi er takknemlige for at både Modum kommune har sett verdien i prosjektet og ønsket å legge til rette for en slik møteplass ved Tyrifjorden. Vi setter stor pris på at kommunen våget å satse på noe litt annerledes og fremtidsrettet, sier Trine Østerud fra Krokstadelva. Veien fra idé til virkelighet har vært en lang reise. Underveis har Østerud inngått et samarbeid med Damp Sauna, som jobber for å gjøre moderne sauna-kultur mer tilgjengelig over hele landet. Og likevel så har det vært viktig å gi tilbudet i Vikersund en sterk lokal identitet og tilknytning. På reisa fikk Østerud med seg sin venninne gjennom 30 år, Tone Brøyn, som sin faste samarbeidspartner, og begge har erfaring fra egne virksomheter fra før. Og de mener de utfyller hverandre godt med kreativitet og gjennomføringsevne. Historien handler om en idé som fikk de tid til å vokse, og et vennskap gjennom 3 tiår som utviklet seg til et spennende samarbeid. Noen ideer trenger ganske enkelt tid, og de viktige riktige menneskene for å bli realisert, sier Østerud. Siden Tone Brøyen har finske røtter, vil den finske kulturen prege både åpninga og konseptet videre. På åpningsdagen reiser Brøyens finske slektninger Raja, Timo, Tula og Heike helt til Lahti i Finland for å delta på markeringa. I Finland er sauna en tradisjon som handler om nærhet og møte på tvers av generasjoner. Under åpningsseremonien blir det også derfor bruk av tradisjonelt bjørkeris, vita eller vasta som det heter, før Heike får æren for av å gi saunaen sin aller første løyly øyeblikket når vannet helles over, da rødglødende steinene og fyller rommet med damp. Og han vil også ønske saunaen velkommen med noen ord på finsk. I tillegg skal det legges en symbolsk hjertestein blant saunaens steiner. Den skal representere ønsket om at Lilja skal bli et sted som holder på varme, gode møter, vennskap og gode minner. Og etter den første dampen har lagt seg, blir det servering av finske kaffe og kanelbolle, som er en fast tradisjon etter finske bastubesøk. Målet er at saunaen skal være en helårs møteplass, hvor folk kan koble av, finne ro og oppleve fjorden på en ny måte uansett sesong. Og lørdag 22. august klokka 18.30 åpnes bookingsystemet på nett, og bastua står da klar til å ta imot sine aller første ordinære gjester. Og dette skriver da bygdeposten.no.
Rådhuset i Modum står låst og lukka, og det vil bli gjenåpnet uten omfattende renovering. Det vil ikke bli gjenåpnet uten omfattende renovering, eller skal man se etter helt andre løsninger? Vi utfordrer forsker Erik T. Valestrand ved NTNU og Sire Holmbo Høybo, som er leder for arkitektur, by- og stedsutvikling i DOGA, for å se til å se inn i glasskula om framtidens kontorbehov. Jeg synes Rådhuset i Modum er et flott bygg når jeg ser bildet av det. Det er veldig monumentalt og gir assosiasjoner til høyblokka i regjeringskvartalet, sier Sire Holmbo Høyby i DOGA, som er forkortelsen for design og arkitektur. De jobber mye med hvordan man skal få nytt liv i gamle bygg, og hvordan framtidens sentrum vil se ut. Og rent generelt vil jeg si, ut ifra et miljøaspekt, at det er bedre å ta vare på det man har i stedet for å bygge nytt. Så bør man stille seg spørsmålet, hva skal et rådhus være utover en arbeidsplass? Her bør man tenke gjennom sambruk, merbruk og flerbruk, at huset kan brukes mer enn bare i kontortida, mener Sire Holmbo Høyby. Men når rådhuset er i så dårlig forfatning, mener Sire Holmbo Høyby at det er smart å ta en fot i bakken. Politiker og administrasjon bør stille seg følgende spørsmål. Hvem er man til for, og hva gjør man da, og hvordan kan bygget ha en inkluderende og levende form? Og mitt råd er at cellekontoret ikke er fremtiden. Man bør tenke både samhandling med innbyggerne og hvordan huset kan leve og brukes mer enn kun i arbeidstida, mener Holmbo Høybo. Hun ser rådhuset som en identitetsmarkør for Modum, noe som er unikt på fordi det er veldig få slike bygg i Norge. Hun mener man ikke skal legge noe vekt på at Modum rådhus ble kåret til en av landets styggeste blant leserne av Oslo Avis etter åpningen i 1965. Det er snarere et kvalitetsstempel for bygget i dag, slik jeg ser det, enn juryens konklusjon den gang. Bygget har en personlighet, noe Modum kan spille på og få noe positivt ut av. Man kan ta grep for å gjøre det mer tilgjengelig og få til flerbruk utover kontortida. Kanskje man kan få gå sammen med en utbygger og ha leiligheter i de øverste etasjene og kontorer, flerbruksarealer i de nedre etasjene. Mulighetene er mange, mener Holmbo Høybo. Og Erik T. Valestrand, som er forsker ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU, mener kommuner som står i en situasjon der rådhus enten må renovere, bygges nytt, eller om man skal leie lokaler, bør starte med en debatt om hvordan de ønsker å organisere kommunens drift og hvilken funksjon kommunehuset skal ha utover å være en arbeidsplass. Rent generelt vil jeg anbefale fleksible bygg, slik de kan bygges om uten store kostnader. På den måten er det lettere å ha et velfungerende og moderne lokale i takt med at arbeidslivet endrer seg, sier Valestrand. Dessuten mener han man bør tenke nøye gjennom det strategiske spørsmålet om kommunen bør eie eller leie, og leie gir bedre fleksibilitet og mindre ansvar for vedlikehold, men at det ikke nødvendigvis blir billigere. De to har ikke noe tro på at kommunens behov for kontorlokale vil bli mindre så langt inn i glasskula de våger å se. De ser ikke for seg at en stadig mer digitalisert drift og bruk av kunstig intelligens automatisk vil føre til færre ansatte. De peker heller i retning av at arbeidsoppgavene blir endret, men mer enn at de forsvinner. Ved siden av det sosiale aspektet ved å være sammen på jobb, vil det også være behov for menneskelige følelser inn i all den nye teknologien, mener Sire Holmbo Høybo og legger til. Hvis du vil ha en forslag til en overskrift på artikkelen, kan det da være grip muligheten som ligger i det flotte rådhuset. Og dette skriver også da bygdeposten.no. Brannvesenet rykket tirsdag morgen ut til Vengarsveien i Krøstra for kontroll av branntilløp i vegetasjon. Ifølge operasjonsleder Roger Aaser ved Sør-Øst politidistrikt skal det ha brent i en tujahekk. Brannen skal være slokket, og politiet er på vei for å undersøke omstendighetene, melder han klokka 08.47. Et par timer senere kommer følgende oppdatering fra operasjonslederen. Politiet er ferdig på sted og ukjent brannårsak, men det er lukta av diesel eller paraffin i området. Sak opprettes. Og dette skriver da bygdeposten.no. Dagen etter storbrannen på Stenseth kom kong Harald med et brev der han uttrykte sin støtte og kom med en oppfordring. 113 boliger brant til grunnen under storbrannen på Stenseth fredag 17. juli. Dagen etter skrev hans majestet kong Harald et brev til Drammens ordfører Kjell Arne Hermansen. Og sistnevnte refererte fra brevet oversvømmes av støtte og veldig takknemlig. Jeg er på vegne av kommunen mottatt støttende meldinger fra blant annet våre vennskapskommuner Kolding,
Kongsvinger og Dnipro. I tillegg vil jeg spesielt trekke fram den varme omtanken kommunen har mottatt fra Hans Majestet Kongen, uttalte Hermansen mandag 20. juli. Drammensiden har nå fått se brevet i sin helhet, og det har vært forferdelig å følge den voldsomme brannen som har herjet i Krokstadelva. Familien min og jeg føler med alle som har mistet hjemma sine og med hele lokalsamfunnet, skriver Kong Harald. Her ber han ordføreren om å viderebringe omtanken til alle berørte og Drammens befolkning. Samtidig vil jeg rette en stor takk til hjelpemannskapet, både nødetatene og alle de frivillige som har bistått. Og Hans Majestet Kongen kom også med en oppfordring i brevet. Jeg håper dere vil ta godt vare på hverandre i tida som kommer, og at de som har mistet alt de eier, får god hjelp og støtte på veien videre. Kronprins Haakon besøkte skadested søndag 19. august. Og dette er veldig dramatisk, forferdelig for dem som blir rammet av dette, sa kronprinsen til Drammens Tidende. Jeg håper alle som er rammet kjenner at de ikke står alene, at de føler at kommune og nødetatene har gjort jobben sin og forøkt å gjøre det beste ut av en vanskelig situasjon. Og nå står riktig nok at kronprins Haakon besøkte skadested altså søndag 19. august. Det skal være da søndag 19. juli. Og denne saken, den skriver også eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 11. august.

Radio Modum presenterer politirapporten. Og vi skal få med oss hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet nå i sin politirapport. Og det jo flere ting som de kan fortelle om, og det skal vi også selvfølgelig få med oss da, den siste oppdateringen derifra. Men da kan vi jo ta med oss først her til Kongsberg og Gomsrudveien klokka 11.53 i går. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse etter melding om innbrudd i en plasthall. Hallen tilknyttet en gravlund. Det borttatt gjenstander og maskiner som brukes til vedlikehold av gravlund. Og herunder blant annet 5 gressklippere, 1 tilhenger og et fat diesel. Av gressklipperen det 3 sitteklippere og 2 håndklippere. Det anslås at det som stjålet har en verdi på flere 100.000 kroner. Innbruddet har trolig skjedd i løpet av natta, og politiet fikk melding om hendelsen ca. klokka 08.30, og politiet har sikret spor og oppretter sak, står det her da. Så det videre melding. Klokka 11.58 Drammen og Kobbevikdalen. Utrykningspolitiet målte mannlig bilfører i 80-åra til 142 km/t i 100-sona på E18 i sørgående retning. Mannen har som følge av dette fått sitt førerkort beslaglagt. Så det Drammen og Lierstranda klokka 12.31. Melding om arbeidsulykke. En mann i 20-åra har fått en glassplate over leggen og skader i beinet. Kjøres til sykehus, og politiet på sted og for å gjøre og undersøkelse og avklare årsakssammenheng. Så det klokka 13.00, politiet ferdig på sted, opprettet sak. Glassplata har falt fra et bol og treffet mannen i leggen. Verneutstyr i henhold til gjeldende instruks på arbeidsplassen benyttet, og arbeidsgiver orienterer arbeidstilsynet. Så det i går kveld, Drammen og Blentenborgveien, klokka 18.10, melding om 2 strømledninger som løse og slår mot hverandre. Det meldes som gnister når de får kontakt, og vi på vei for å holde folk unna mens e-verket vil utarbeide skadene. Ingen skadd. Klokka 18.29, vi på sted. Et tre har rivet løs en strømkabel fra en strømmast og virker til å være av kontroll på dette nå. Det gnistrer ikke mer fra kabelen. 18.30, verket på vei, og klokka 19.04, elfirma på sted, og vi forlater, står det. Så det Kongsberg sentrum utenfor Stortorvet senter. Klokka 19.27 står den til politilog, men det kom til, den skriver klokka 18.03, melding om voldsutøvelse mellom 2 personer. En av partene skulle allerede være i drift på vei vekk da meldingen kom inn til politiet. Patruljen tok kontakt med en mann som hadde blitt slått i ansiktet. Patruljen har gjennomført avhør av fornærmede. En mann i 40-åra mistenkte kjent for fornærmede da de bekjente, og fornærmede slått, men ikke i behov for helseoppfølging, og vi oppretter sak, står det. Så skal vi til Drammen og Strømsø. Der i natt står det politiloggen 0342, men det står klokka 01.13. En dame var et ordensproblem, og politiet forsøkte å bortvise. Hun nekta å forholde seg til bortvisningen og ble derfor innbrakt til arresten. Så det i dag formiddag, Drammen og Svelvikveien klokka 10, Uper hatt fartskontroll i 50-sona. Resultat 12 forenklet forelegg, høyeste målt hastighet og 73 km i timen. Og så skal vi til melding til Krøsra og Vengarsveien. Klokka 08.20, brannvesenet på sted etter melding om brann i en tuja-hekk. Men brannen skal være slokka, og politiet på vei for å undersøke omstendighetene. Kom det oppdatering klokka 10.14, politiet ferdig på sted. Ukjent brannårsak, men det lukta diesel eller paraffin i området, og sak opprettes. Så etter Lier og E18 klokka 10.15, når det tatt han på vei etter melding om sammenstøt mellom personbil og lastebil i avkjøringsfeltet mot Kjelstad. Nordgående retning, noe

0: på sted og uavklart skadeomfang. Klokka 10.50, når etatene er fremme, trolig ingen personskade. De involverte tilses av ambulansepersonell, og politiet undersøker hendelsesforløpet, og bilbagger er varslet og på vei. Så er klokka 11.29, veien er rødda, og når etatene er ferdige på sted, bilfører kjøres til legevakt for sjekk, og det er noen skader på autovernet som følges opp av veivakta. Uhellet skjedde da fører av personbilen skulle bytte fil, og han traff da lastebilen som lå i høyre fil, og personbilen ble da dyttet inn i autovernet på høyre side. Sak opprettes, står det. Og så skal vi til en siste melding til Hole og Kronprinsens utsikt. Klokka 11.22, når etatene er på vei etter melding om luftsportsulykke. En paraglider har satt seg fast i et tre. Vedkommende er uskadd, men trenger bistand til å komme seg ned. Så kom det oppdatering nå klokka 12.20. Paraglideren er trygt ned. Under frigjøringen av paraglideren så kom det en annen paraglider som også satte seg fast i et tre. Han er også uskadd og får hjelp til å komme seg ned, står det. Så det er det siste der fra Sør-Øst politidistrikt nå, altså det siste døgnet som de kan melde om da, i sin politilogg.
1: God morgen. Dette er Radio Modum.
0: Og skal handle om et himmelfenomen. I morgen så er det noe som skjer nemlig på himmelen. For en sak her ifra Standard Norge, som vi har fått ifra NTB om, forteller om, ja, skal du se solformørkelsen, sjekke standarden på brillene, står det. For onsdag kveld 12. august 2026 så blir det en stor delvis solformørkelse i Norge. Mellom 81% og 85% av sola dekkes av månen på det meste. Og fenomenet det starter i nord rundt klokka 18.30 og når Sør-Norge litt etter klokka 19.00 med maks formørkelse om lag en time senere. Og skal du se mot sola, holder det ikke med vanlige solbriller. Den internasjonale standarden ISO 12312-2 stiller krav til filtre som er laget for direkte observasjon av sola. En solformørkelse er et godt eksempel på hvorfor standarder betyr noe i hverdagen, for når du skal se mot sola trenger vi strenge krav til utstyret som skal beskytte øynene, se etter produkter som er CE-merket og oppfylle ISO 12312-2, oppfordrer Jakob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge. Standarden ISO 12312-2, kolon 2015, gjelder filtre og produkter som er laget for direkte observasjon av sola. Det omfatter blant annet solformørkelsesbriller og håndholdte solfiltre. Standarden setter krav til blant annet hvor mye synlig lys, ultrafiolett stråling og infrarød stråling filtre slipper gjennom. Vanlige solbriller er ikke laget for å se direkte på sola. Det gjelder også svært mørke solbriller. Det er heller ikke nok at et produkt bare er merket med ISO 12312-2. Og se etter dokumentasjon på at det faktisk oppfyller standarden. Så husk dette, 12. august, bruk solformørkelsesbriller etter håndholdte solfilter som er CE-merket og oppfyller ISO 12312-2. Ikke bruk vanlige solbriller uansett hvor mørke de er. Sjekk brillene før bruk, ikke bruk dem hvis filteret er skadet. Og ikke se gjennom kikkert, teleskop eller kamera med solformørkelsesbriller. Optisk utstyr trenger egne solfiltre. Så det er litt om det her også, så det er noe du bør se, tenke litt på da før du ser på mot solformørkelsen. Det er i hvert fall i Sør-Norge litt etter klokka 19.00 så starter altså fenomenet her da. Mens i nord så er det altså rundt klokka 18.30. Jeg husker Det var jo en solformørkelse for en, ja det har jo vært flere av dem. Det var jo en blant annet i 2015, men det var også en før den tid, var på begynnelsen av 2000-tallet tror jeg. 2000, om det var 2003 eller 4 eller noe rundt der i hvert fall. Husker jeg at når vi da skulle se mot den, så var jo disse her gamle filmene da, disse kamerarullene som vi brukte for å se mot sola. Så dem også fungerer jo, det var jo også snakk om, for det er jo noe lignende også i disse her det solformørkelsesbrillene også. Dem skal jo være såpass beskyttet og har det filtret sånn at man kan også bruke det. Jeg husker i hvert fall at vi brukte når vi skulle se mot sola i forbindelse med den solformørkelsen. Men nå er det kanskje ikke så mange som har disse her kamerarullene lenger, men det husker jeg i hvert fall at jeg brukte. Men hvis du skulle ha noe liggende i skuffen, så går det kanskje an å bruke dem også. Men helst da, det som er egnet for og de som det da er solformørkelsesbriller, og som har den standarden til å kunne, som er, for det er jo internasjonale standard dette her går etter da. Og i hvert fall at det også er CE-merket. Men jeg kan jo gjenta også at standarden er ISO 123-12-2, det må du da se på de brillene. Ja, apropos det, tenkte vi kunne få med oss litt, håper jeg ikke akkurat solmusikk, men gruppa kaller seg noe litt spesielt, fordi ellers heter det faktisk Sol i Skuggeskog, kaller gruppa seg, og sangen vi skal føre nå, den heter Juli Sundag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen den 12. august. Det blir fort stille etter store krise, sier familieterapeut Trude Rød. Lørdag var det åpen gård på Garås hestesenter i Drammen for de berørte av brannen i Krokstadelva. Driverne Marie Therese Haukeland og Espen Haukeland ønsker å gjøre gården til et fristed for folk som trenger det. Vi ønsker å åpne opp gården fordi det er flere som har det tøft og vil ha det vanskelig i lang tid. Alle reagerer jo forskjellig på det å ha mistet alt man har, forteller de. Som en del av initiativet har de også inngått et samarbeid med familieterapeut Trude Rød, og det er lettere å dele tunge ting ute i bevegelse på en gård enn inne på et hvitt kontor, forteller Haukeland. Og drømmen om å bruke gården som en viktig møteplass for mennesker som trenger noen å snakke med. Vi har en underliggende drøm om at dette kan bli en plass hvor mennesker føler at de får hjelp eller føler at de har det bra. Her kan de kjenne på et snev av glede og få et viktig pusterom i hverdagen, sier Haukeland. For flere er det godt å ha en samtale med en familieterapeut for å forberede seg på sin nye hverdag. Men man starter jo ofte i krise akutt, og da er det om å overleve, så kommer hverdagene, og det er ofte det de trenger mer støtte, og det blir fort stille etter store kriser, sier familieterapeut Trude Rød og presiserer. Nå kommer hverdagen, og det er så viktig at de ikke føler på den stillheten, og direktør på helse og velferd, Sudhir Sharma, understreker at den psykosociale oppfølgingen har vært høyt prioritert siden brannen, og at arbeidet fortsetter selv om den akutte krisehåndteringen er avsluttet. Psykososialt oppfølging er en stor betydning for en så alvorlig hendelse, og det har vært høyt prioritert for den akutte fasen, og vil fortsette å være en viktig del av den langsiktige oppfølgingen. Vi vet at mennesker reagerer forskjellig, og at behov for støtte også kan oppstå senere, når den akutte situasjonen har lagt seg og en ny hverdag begynner, sier Sharma. Han trekker samtidig fram betydningen av at også andre aktører bidrar. Jeg er også takknemlig for at flere ønsker å bidra. Åpen dag som nylig ble arrangert for familie ved Garås gård og andre initiativer fra frivilligheten og lokalsamfunnet er verdifulle supplementer til kommunens egne tilbud, sier Sharma. Og virksomhetsleder for psykisk helse, rus og avhengighet, Øyvind Skjefte, forteller at kommunens psykososiale kriseteam ble mobilisert tidlig og var til stede allerede ved evakuerings- og pårørende senteret EPS, og tilbudet om samtaler og psykososial oppfølging er videreført etter en akutte fase, og de berørte kan fortsatt få oppfølging ved behov. Etterspørselen har foreløpig vært liten, men vi er forberedt på at behovet kan endre. Og virksomhetsleder for psykisk helse, rus og avhengighet, Øyvind Skjefte, forteller at kommunens psykososiale kriseteam ble mobilisert tidlig og var til stede allerede ved evakuerings- og pårørende senteret EPS, og tilbudet om samtaler og psykososial oppfølging er videreført etter en akutte fase, og de berørte kan fortsatt få oppfølging ved behov. Etterspørselen har foreløpig vært liten, men vi er forberedt på at behovet kan endre seg over tid. Og de som allerede har hatt behov for videre oppfølging er koblet til kommunens ordinære tjeneste, sier Skjefte. Han understreker at oppfølgingen ikke avsluttes fordi den akutte fasen er over. Vi følger behovet videre og er opptatt av å sikre en god overgang til det ordinære hjelpeapparatet for dem som trenger det. Behovet for samtaler og annen oppfølging vil fortsatt vurderes individuelt, sier Skjefte. Og for barn, unge og familie er det etablert flere tilbud. Kommunalsjef for forebyggende tjenester Siri Sørensen sier at skoler og barnehager nå har et særlig fokus på å møte de berørte barna på en trygg og god måte. Skoler og barnehager forbereder seg blant annet gjennom å sikre nødvendig kompetanse hos ansatte, være oppmerksomme på at barn kan reagere ulikt og legge til rette for trygghet og god oppfølging ut fra det enkeltes barns behov. De Politiet også viktig arena for å fange opp barn som kan trenge ytterligere støtte, sier Sørensen. Og kommunens familieteam tilgjengelige for barn, unge og familie som har behov for oppfølging. Kommunen har familieterapeuter og andre fagpersoner som kan tilby samtaler, råd og oppfølging tilpasset familiens situasjon. Oppsøkende ungdomsteam har i tillegg hatt et særlig fokus på Stenseth på kveldstid for å komme i kontakt med ungdom. Og vi samarbeider på tvers av tjenestene for å sikre at barn, unge og familier får riktig bistand. Kommunen har også takket ja til tilbudet fra Bufetat om familieråd for familier som har behov for dette, sier Sørensen. Og dette skriver eikeblad.no. Onsdag formiddag kolliderte to biler på Bybrua i Hønefoss. Patruljeleder Martin Andersen Gott i politiet forteller at det dreier seg om en påkjørsel bakfra ved et gangfelt, og det totalt tre personer involvert. To personer sendt til legevakt med ambulanse, og vi har snakket med ambulansepersonell som har undersøkt de tre personene, og de sier at det går greit med pasienten. Ifølge Andersen Gott skal ikke airbagene ha blitt utløst, noe som kan tilsi at påkjørselen skjedde i lav hastighet. Vi velger allikevel å ta de med til legevakt, også litt på grunn av alder. De to som ble kjørt til legevakt er en mann og en dame i 80-årene, og klokka 11.43 var begge bilene hentet av bilbergere, og veien åpna igjen. Og dette skriver da ringblad.no. Tirsdag ettermiddag kjørte en bil av veien på Eggemoen. Føreren har fortalt at han fikk et illebefinne før hendelsen. Ambulansen og politiet ble sendt til sted like etter klokka 17.30. Da vi kom til sted, sto sjåføren utenfor bilen. Han blir undersøkt av ambulansepersonell nå, sier politibetjent Vetle Bjørkli til Ringerikes Blad. Bilen står utenfor veien, og spor på sted viser hvordan bilen har havnet der. Sjåføren, en voksen mann, har kjørt i retning Hønefoss med avkjøringen til Eggemoen. Han har kjørt tvers over trafikkøya og tatt med seg et vikebilskilt og endt opp i skråninga på utsida av veien. Og hva vet dere om årsaken til utforkjøringa? Sjåføren har forklart at han har fått et illebefinnende forut for hendelsen, uten at vi har fått sjekka det nærmere. Han er tilsynelatende uskadd, men blir trolig tatt med til sjekk på Ringerike sykehus. Forteller Bjørkli og Sjurhavn jurist har besluttet førekortbeslag, og bilbergere er klokka 18.33 på sted, og dette skriver da ringblad.no. I forbindelse med forbedret vanntilførsel graves det nå i Dronnings Åstads gate. Natt til onsdag ble det gravd over et kjørefelt, fram igjen ble tettet og gjort framkommelighet for biltrafikk onsdag formiddag. Natt til torsdag skal vi grave opp i det andre kjørefeltet. Også her er planen om å ha det kjørebart igjen i løpet av torsdag morgen, sier Vegard Hansen, som er prosjektleder hos Senneset Betong og Anlegg. Årsaken til at vi graver dette trinnvis er for å opprettholde brannvesens behov for å rykke ut via krøsse Dronning Åstads gate Osloveien, sier prosjektlederen. Og bakgrunnen for graveprosjektet er blant annet nytt sprinkleranlegg og forbruksvann i Dronning Åstads gate 4, som krever større vanntilførsel enn det de har i dag. Via innkjøringen til Dronning Åstads gate ligger også treningssenteret Sport i Hønefoss Eikli. Vi skal grave videre inn på tomta, men kommer til å ta det trinnvis for å sikre brukere og kunders tilgang til treningssenter og butikkene og på området, sier Hansen. Og dette skriver ringblad.no. Ordføreren og kommunestyret svarer at de jobber med tiltak, og det er også bekymret innbyggere som sendte åpent brev til ordføreren, og det påvirker hele lokalsamfunnet. Vi skriver på vegne av innbyggere i Vestfossen, som over tid har opplevd økende uro, blant annet knyttet til alvorlige kriminelle forhold og gjentatte politiaksjoner i nærmiljø. Slik innledes et brev som ble sendt ordfører og kommunestyre Øvre Eiker torsdag 6. august. Brevet er signert bekymret innbyggere i Vestfossen og ble sendt bare noen dager etter at en knivhendelse og en video med trusler har skapt nyhetsoverskrifter rundt om i landet. Drammens Tidende har i flere år fulgt en mye omtalte Vestfossen. Tett, og når bevepnet politi gjentatte ganger må aksjonere i nærmiljø, påvirker det ikke bare de som er direkte involvert, det påvirker hele lokalsamfunnet, fortsetter innbyggerne i brevet. I et svarbrev signerte kommunestyret og ordfører i Øvre Eiker, Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen, skriver politikerne at mange i lang tid har kjent på en uro. Senest har vi den svært alvorlige knivhendelsen, men før det flere hendelser, politiaksjoner og langtids medieomtale som har skapt bekymring for utviklingen i lokalsamfunnet vårt. Den uroen tar vi på største alvor. De bekymrede innbyggerne ønsker at kommunen fatter en rekke tiltak, deriblant at det inviteres til et åpent møte mellom kommunen, innbyggere og politi, og at trygghetssituasjonen i Vestfossen settes på den politiske dagsordenen. Politikerne svarer at de har tett dialog med politiet, og at de har iverksatt at det de kaller tiltaksplan Vestfossen, hvor kommunen har samlet innspill og forslag fra lag, foreninger, næringsliv og andre interessenter, og at dette skal behandles politisk til høsten. Men kommunen kommer ikke til å organisere et folkemøte, det begrunner politikerne med at de har fått råd fra politiet om at åpent møte kan ha konsekvenser for politiets pågående arbeid med situasjonen i Vestfossen. Og det et råd vi mener det vil være uansvarlig å se bort fra. Det betyr ikke at kommunen motstander av at andre ønsker å arrangere et slikt møte. Drammens Tidende har vært i kontakt med en av initiativtagerne bak brevet. Vedkommende sier at de tar kommunens svar til etterretning, og to menn fengslet med brev- og besøksforbud mot de overnevnte hendelsene, og en mann i 40-årene i 2 uker, og en mann i 30-årene i 4 uker. Og Drammens Tidende har vært i kontakt med Sidra Batti, som mannen i 40-årenes forsvarer, og Marius Oskar Dietriksson, som forsvarer for mannen i 30-årene, for å høre om klientene deres har reflektert over hvordan de stadige eller politiaksjonene oppleves av lokalsamfunnet. Det har ikke vært et tema, svarer Batti, og jeg har ingen kommentar til det, svarer Dietriksson. Og dette skriver eikeblad.no. Boligprodusentene melder om dystre tall rundt byggingen og salg av nye boliger. Også salg av fritidsboliger har gått kraftig ned, samtidig som boligprodusentene melder om det laveste antallet salg av boliger siden de begynte målingene sine i 1999, fortviler også daglig leder i Ålhytta over det lave antallet fritidsboliger solgt. Og på landsbasis for fritidsboliger så statistikken slik ut. Solgte nye fritidsboliger første halvår 638 enheter, som 36% under tilsvarende periode året før. Antall solgte nye fritidsboliger siste 12 måneders periode 1538 enheter, som 26% under forrige 12 måneders periode. Igangsatte nye fritidsboliger første halvår 576 enheter, og det 21% under tilsvarende periode året før. Antall igangsatte nye fritidsboliger siste 12 måneders periode 1698 enheter, som 6% under forrige 12 måneders periode. Det et voldsomt tall ned fra bare i fjor, og det var et elendig tall fra før, forteller daglig leder i Ålhytta, Kristian Videvei. Sigdølingen leder for firma som ligger i Hallingdal. Det er en institusjon i kommunen og har siden 1966 bygd hytter og fritidsboliger, og tallet for fylket likevel dårlig. Salget av nye enheter i andre kvartal i Buskerud i 2026 65% under andre kvartal i 2025. Vi står stødig og godt i dette, men det verste med det at vi har flotte ansatte som man ikke får nok jobb til, forteller Videvei. Og i møte med den dårlige utviklingen de siste årene har Ålhytta måttet tilpasse seg. Et marked som har blitt større og som vi blant annet har måttet jobbe mer med er rehabilitering. Når det færre som bygger nytt, det mer arbeid som med akkurat det, forteller Videvei. Vi berger oss på andre måter å tjene penger på. Mindre prosjekter som garasjer og et nytt tilbygg det hyppigere vi gjør nå, forteller Videvei, og at det ikke bygger like mye nytt som før merkes, og i gangsettinga av nye enheter i andre kvartal i Buskerud i 2026 24% under andre kvartal i 2025. Videvei i Ålhytta redd for utviklingen og også kan ha virkninger på rekrutteringen. Jeg håper det kommer en reaksjon der man regulerer markedet bedre. Man mister for fort fine håndverkere når utviklingen slik, sier Videvei, og han tror det mange grunner til at markedet sliter for tida. Det mange faktorer som spiller inn. Nå for litt siden fikk vi avslag på 5 prosjekter, blant annet på grunn av at området ikke kunne bygges på av hensyn til villeregn, og det ville vært 5 viktige jobbveier for oss. Samtidig det nesten sånn at enkelte synes det veldig feil å bygge seg hytte eller bruke areal. Mange blir nok også usikre med tanke på rentepolitikken og hvordan den ikke har vært forutsigbar, mener Videvei. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet snart ferdig med å gå gjennom hundrevis av filmer og bilder av katastrofebrannen, og disse skal vise da forløpet av brannen. Fortsatt så jobber politiet med to hovedteorier, selvantennelse eller uaktsomhet i forbindelse med storbrann i Krokstadelva. For selvantennelse eller uaktsomhet fortsatt våre hovedspor. Etterforskningen så langt har hverken svekka eller forsterka disse to teoriene, forteller Nina Kristine Fladhus, politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt Drammens Tidende. Hun har tidligere uttalt til Drammens Tidende at det ikke er noe i etterforskningen som peker på at brannen er påtent. Politiet ba om på et tidlig tidspunkt etter brannen om at vittnene sendte inn filmer og bilder de måtte ha brannen området, både før, under og rett etter brannen. Og politiet har fått respons. Vi har fått inn flere hundre filer, både filmer og bilder, og vi går nøye gjennom alt og begynner å nærme oss og har vært gjennom det meste. Ifølge Fladhus er det innsendte materialet viktig for å lage en nøyaktig og korrekt tidslinje på brannen og hvordan den utviklet seg. Samtidig ser vi jo åpenbart også etter andre opplysninger som kan komme opp på disse bildene og i filmene. Og politiet har også hentet inn satellittopplysninger og værdata fra Meteorologisk institutt for å se på hvordan været og vindforholdet har påvirket brannen og spredningen av flammene. Fladhus forteller også at etterforskerne begynner å bli ferdig med avhør av vittner i første omgang, men vi venter fortsatt på svar og rapporter fra Kripos og kriminalteknikere som har vært inne på branntomta, og det har blitt varslet at det kan ta noen uker. Samtidig er det jo også et spørsmål om det er mulig å finne noen spor på branntomta som var såpass utbrent, fortsetter politiadvokaten. En person som har formelt status som mistenkt etter storbrannen på Stenseth, og mistanken dreier seg rundt mulig uaktsomhet. Fladhus har også uttalt at det ikke er noe som tyder på at brannen er påsatt. Selv om politiet fortsatt er usikre på hva som startet storbrannen på Stenseth, mener de vet da hvor den startet. Den mistenkte har vært i to avhør, og vedkommende knytter seg til stedet hvor vi mener brannen startet, forteller Fladhus videre. Og vedkommende var på sted da brannen startet. Det kan vi ikke kommentere på nåværende tidspunkt, og Drammens Tidende har forsøkt å komme i kontakt med forsvarer til mistenkte og forsvarers advokatkontor uten å lykkes i å få svar. Og dette skriver da eikeblad.no. Onsdag morgen ved 06.00 var det full stans i togtrafikken mellom Hokksund og Vikersund etter at en person ble påkjørt av toget. Det informerer i operasjonsstedet Ottar Steinstø i Sør-Øst politidistrikt. Og klokka 07.31 melder Vy at strekningen er åpen for togtrafikk igjen. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Modum kommune er en av kommunene i landet som får mest og beste velferd ut av hver krone. I den ferske rapporten Norges best styrte kommuner, kommuneindeksen 2026, utarbeidet av Agenda Kaupang på oppdrag for Storebrand, klatrer Modum inn blant topp 20 i landet med en solid 16.-plass. Analysen er basert på KOSTRA-tall for 2025 og måler kommunenes evne til å levere gode tjenester til lave kostnader, samtidig som den økonomiske bærekraften og de finansielle nøkkeltallene opprettholdes. Og for Modum er det spesielt lavt kostnadsnivå og god finansiell styring som trekker kommunen helt opp i Norgestoppen. Modum ligger på 58. plass nasjonalt når det gjelder å holde de behovskorrigerte driftsutgiftene lave. Kommunen havner på 37. plass på finansindeksen som vurderer netto driftsresultat og gjeldsgrad og disposisjonsfond. Og på målingen av samlet tjenestekvalitet ligger Modum på 193. plass. Modum fortsetter med dette en positiv trend. Kommunen var rangert som nummer 31 i forfjor og nummer 26 i fjor, før den nå klatret helt opp til 16. plass på hovedindeksen. Rapporten understreker at god styring blir helt avgjørende i årene fremover. Demografiske endringer gjør at antallet eldre vil øke markant, mens barnekulla blir mindre. Ifølge framskrivningene vil behovet innen pleie- og omsorgstjeneste dobles frem mot 2050. I møte med demografiske endringer, økte kostnader og strammere økonomiske rammer, er god styring avgjørende for å sikre fremtidens velferdstjenester, og behovet for å effektivisere kommunal sektor er betydelig, samtidig som innbyggerne forventer tjenester av høy kvalitet, og heter det i rapporten, som er ment å bidra til kunnskapsdeling og erfaringsoverføring mellom norske kommuner. Og hovedindeksen vurderer kvalitet, kostnader og finanser likt helt på toppen av kommuneindeksen 2026. Trondheim er Sandefjord for andre år på rad, fulgt av Klepp og Rendalen på henholdsvis andre og tredje plass. Blant Modums nabokommuner er det kun Jevnaker på femteplass som rangeres høyere på totallista. Krøsra ligger på 73. plass, Øvre Eike på 11. plass og Sigdal finner vi på 150. plass. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

0: Radio Modum presenterer politirapporten. Så ser vi på hva Sør-Øst politidistrikt melder om i sin politilogg nå på denne onsdags formiddagen. Og startet med melding i går, skal til Lier og Liebyen. Der står det, kom til politiloggen klokka 13.02, men klokka 12 så er melding om rusa og kranglete mann som ble kastet av bussen. Han hadde også vært ufin og forsøkt å kysse noen tenåringsjenter. Patruljen på sted fikk kontroll på mannen i 30-året. Han blir anmeldt og ble bortvist fra Liebyen i 24 timer, og jentene han var ufin mot ønsket ikke å anmelde noe. Så ringer ikke E16 ved Eggemoen klokka 17.38 når etaten rykker ut etter melding om singelulykke med personbil. En person står på utsida av bilen på beina. Trafikken skal gå forbi sted. Klokka 18.21, vi er på sted, fører en mann i 70-åra. Sier han har fått et illebefinnende rett forut for hendelsen. Ambulanse sjekker fører nå. Trafikken går fint forbi og bilbagger er på vei. Så er 18.52, bilen er berget, førekortet er beslaglagt og sak opprettet og vi forlater, står det. Så er det Lier, Tranby og Gjellebekkveien klokka 21.21. Enslig bilist kjørte inn i løktestolpe, fører ikke skada. Fronten på bilen har skader og bilen har blitt berget. Det er ikke mistanke om rus eller beruselse. Fører er en mann i 30-åra fra Drammen. Sak opprettes. Så er det Drammen og Krokstadelva klokka 00.47. En bil som har kjørt inn av veien, står det, og treffer i et butikkvindu. Det var lav hastighet og ingen skada. Så er det 01.23. Uhellet har endt ved lærekjøring og det opprettes sak. Så er det i natt Drammen og Eikringen klokka 01.08 innbruddet på et lager. Det er laget høl i en vegg på baksida og tjuvene har tatt seg inn der. Bygget er gjennomsøkt av patruljen. Ikke noen inne og vekter overtok og sikrer bygninga. Det er ikke avklart om noe er stjert. Så skal vi til Modum over Vest Embretsfossvei. Meldingen klokka 05.28. Melding om en person som er påkjørt av toget og nødetatene på vei. Så kom det oppdatering klokka 06.38. En person er død. Toget ruller videre og den døde blir tatt hånd om av nødetatene. Så er det nå i formiddag Ringerike og Hønefoss bru klokka 10.38 når etatene rykker ut trafikkulykke. Påkjørsel bakfra med to personbiler involvert og oppdateres. Så er det oppdatering klokka 11.43. To personer er kjørt til legevakt for oppfølging og begge bilene er berget og trafikken går som normalt. Så det er det siste fra Sør-Øst politidistrikt som de har mellom i sin politilog nå det siste døgnet per onsdag formiddag.
1: Radio Modum holder deg med selskap med all den gode sommermusikken gjennom hele sommeren.
0: Ta med en sak som avisa Budstikka skriver om på sine nettsider, men som også bygdeposten.no har skrivet om, og det er om solformørkelsen. Denne dagen så må du komme deg ut, står det, flere tusen år til neste gang. For den 12. august altså inntreffer også to spektakulære himmelfenomener samtidig. For mister du datoen så blir det ingen neste gang før om flere tusen år. For om få dager også, den 12. august 2026, så dukker en unik mulighet opp, og for denne gangen en spesiell og ytterst sjelden finale. For meg blir datoen årets beste dag, uten tvil. Jeg har sett fram til dette lenge, sier den engasjerte astrofysikeren Knut Jørgen Rød Ødegård til Budstikka. For den kommende augustkvelden så blir nemlig innledet av en solformørkelse omtrent i tidsrommet 19.00-21.00 i vår del av landet. Det er snakk om en såkalt delvis formørkelse, som betyr at marginalt med sollys slipper gjennom. Denne kan du se hvor som helst. Du bør ha fri sikt i vestlig retning. Sammenlignet med 2015 vil denne være så vidt mindre, men til gjengjeld vil den være godt synlig over hele Europa, sier Rød Ødegård oppfordrer. Det er ingen grunn til å vente med å kikke opp på himmelen. Solformørkelsen vil være på sitt mest markante i Sandvika, Asker og Oslo klokka 19.57, ifølge astroevents.no. I hele Norge vil månen dekke godt over 80% av sola, mens Island, Grønland og deler av Nordspania vil oppleve total formørkelse. Utover i august blir dagene merkbart mørkere, og gjennom måneden så er kveldene likevel fortsatt lyse nok til at fenomenet kan bli akkompagnert av et vakkert sommersyn. Etterpå står sola lavt på himmelen, og formørkelsen kan bli omringet av den rødlige rosa kveldslyset, forteller Rød Ødegård. Likevel så er det bare en bonus, for det virkelig store finalen skjer noen timer senere. Når himmelen blir mørk nok, starter et stort meteorregn samme kveld. Det vil pågå omtrent fra litt etter klokka 23.00 og frem til det lysner utover morgenkvisten, forklarer han. Og informerer med begeistring. Svermen vil øke jevnt og trutt utover nattehimmelen. Og mister du datoen, så får du neppe en ny sjanse, ifølge astrofysikeren, for her dreier det seg virkelig om en once in a lifetime opplevelse. Jeg tilbøyelig til å påstå at naturen feirer denne formørkelsen med et kosmisk festfyrverkeri, og å få to slike fenomener i et tidsrom på under 4 timer er svært sjeldent. Etter alt å dømme snakker vi flere tusen år til neste mulighet. Månen bruker 4 uker på en runde rundt jorda, og heller med drøyt 5 grader i forhold til linja mellom sola og jorda, altså er månen nesten alltid over eller under sola, slik at vi ser den fra jorda. Øynene luras i midlertid av at sola tilsynelatende forsvinner under en formørkelse og utvider pupillene slik at sterk stråling slippes inn, og dersom du planlegger å se formørkelsen må du bruke spesiallagde briller. Og både synlig og usynlig lys slippes ut, og hvis man ser rett på sola i bare noen sekunder kan du få varige øyeskader, og her må man gå til innkjøp av spesiallagde solformørkelsesbriller, sier Rød Ødegård og understreker. Det hjelper ingenting med solbriller. Dessuten blir formørkelsen langt penere og mer behagelig med spesialbriller. Imidlertid er stjerneskuddet fritatt enhver fare, og mister man datoen får man en ny sjanse på et vis. Den 28. august får vi nesten total måneformørkelse. Det er altså mye å se fram til i august, sier han. Og meteorregnet som du kan se i kveld, den heter jo da Persidene, er det som da kommer, og det er vel noe som ofte er ute i august da, med da dette meteorregnet. Men så er det også noen råd der da, for å se solformørkelsen trygt. Bruk spesialbriller for solformørkelse. Et alternativ er sveisebriller eller sveiseglass, grad 12-16, som man får kjøpt i jernvareforhandler etc. Og glasset må være fritt for riper. Så er det kikkerter, teleskoper og fotoapparater må ha egne heldekka solfiltre uten riper. Og det er ikke nok med solbriller, heller ikke flere par utenpå hverandre. Gammeldags fotofilm, plast fra svarte søppelsekker eller andre hjemmelagde løsninger. Og kildet er også Budstikkas tidligere artikkel fra 2015 og astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård. Så da tror jeg skal trekke tilbake det jeg sa i går. Jeg nevnte jo fotofilmen, eller i hvert fall fra gamle kameraer og sånt nå da, denne filmrullen. Da var det kanskje ikke det så smart å bruke det da jeg gjorde det på begynnelsen av 2000-tallet, for det var jo mye snakk om det på den tida der, at man kunne bruke det, så jeg var nok en av dem som gjorde det. Så det var nok ikke akkurat, kanskje da som det tydeligvis sies her, kanskje ikke det luraste, så kanskje du ikke bør gjøre det allikevel, det rådet som jeg kom med i går om akkurat det. Men du skal få høre mer om akkurat dette her, for nå er det jo snakk om at det er faktisk folk, det har hamstret, holdt på å si, disse her spesialbrillene, solformørkelsesbrillene, men så har jo Optikerforbundet da et råd å komme med. Det skal du få høre litt mer om litt i hvert fall, så det er kanskje ikke alt håp ute, i hvert fall hvis ikke du har skaffet deg solformørkelsesbriller, men så har i hvert fall de et råd om som man også kan benytte seg av. Men denne saken her i hvert fall, den skriver Budstikka om på sin nettside, men også på bygdeposten.no.

0: Ja, vi er i gang igjen med dratipsa nå etter ferien. Vi hadde jo våre første tips på tirsdagen nå etter en lang sommerferie, og vår travekspert André Ringlien, han er jo med oss fortsatt. Og ja, André, etter en lang ferie og fra travetipsa, og så gikk vel dette susen?
1: Ja, det gikk greit. Vi fikk fem rette. Ja. Vi røyket to løp. Jeg trodde faktisk ut at vi, før jeg hadde sjekket bongen etterpå, at vi kanskje hadde sju, men vi var nære. De to vi røyk på, så hadde vi anvesen i begge løpet. Så det ble noen trøstingvinster, så vi er i hvert fall inne på å vinne primipotten, da, i hvert fall når vi er første gang ut, og så vi håper at vi kan gå enda et hakk eller to lenger opp i morgen når løpet går på Vare Orkla Arena. Det er super setter deg i morgen også. Først på Åby i Göteborg, og så er det Vare Orkla i Norge på kvelden. Det er de løpet jeg har kikket på. De begynner klokka 8. Og vi starter et løp, det er gjerne nøkkelen til litt utbetaling eller ikke ligger, for en av Linesco er kjempefavoritt. Litt for stor favoritt, synes jeg, og jeg hørte det intervjuet med treneren i Gortvold, han var heller ikke, som han sa, var en bra sjanse, men det så ikke så mye til for at han ikke skulle vinne heller, og han markerte på 64% av bongene og alle de andre under 10. Så jeg velger å gardere, men det her nøkkelen til litt penger, utbetaling ligger. Hvis han Linesco vinner, så blir det kanskje ikke så stor utbetaling, og hvis han taper så kan det bli bra. Så vi garderer, tar med nummer 3 Bjørlimi, 4 Lekker, 5 Vallefia og 8 Linselusa i tillegg til nummer 1 Amelin SK. 1, 3, 4, 5 og 8 i første avdeling. Andre avdeling, 9 Broker Artist er favoritt knepen foran 12 Money USA, 1 S fra Østland og 1 fra Trøndelag. Ta med tre hester til også, som jeg tror kan utfordre. 2 Kelvin Key, 3 Ultima Royal og Gitterman EP er de vi skal ha på der. 2, 3, 5, 9 og 12 i andre avdeling. Tre avdeling, her en 11 Nordheim Finn klar favoritt. Det skal klappe litt fra spor 11, og Knut Arne Ødegård, han vinner ikke V75 hver eneste dag, så her går han å spekulere litt. Vi skal gardere litt mer. Vi tar med nummer 3, Nyheims Mirakles, som får Erik Tøken. Det er aldri feil. Norges beste kusk er på farten der. 4 Nordavien, hjemmehest. 6 Kringlers Loke fra Østlandet. 7 Voileprinsen fra Trøndelag. Og 10 Gangsters Pirat, i tillegg da til favoritten 11 Nordheim Finn. 3, 4, 6, 7, 10 og 11 i treavdeling. Fjerdeavdeling kommer langt den første banker ut, det er 8 Times Square. En hest som har gått fra klarhet til klarhet etter at han bytte eier og trener. Spor 8 er aldri veldig bra, man møter veldig overkommelig motstand, og det han formen han viser det siste, så er 8 Times Square en veldig sikker vinner, føler jeg da. En sikker lørdag, en sikreste vinner på Vare Orkla. Nummer 8 Times Square i fjerdeavdeling. Femte avdeling, ny banker, hjemmehest, 5 Blekebest. Det er en ordentlig vinnerhest som ja, enten vinner den, eller så taper den, men han vinner når han taper. Han møter noen østlandshester, men stort sett bare trøndere, som han slår omtrent hver gang. Så 5 Blekebest, det blir den banker nummer 2 i femte avdeling.

0: Minst 20 mennesker har mistet livet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. En bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Det var en politipatrulje som sperret veien for en mistenkt fyllekjører, men måtte kaste seg unna. En brannmann død og 3 personer alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner i sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde i går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull i et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet i Malaga etter et drama på et Norwegian-fly i går kveld. Det vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det er ukjent nøyaktig hva de gjorde. Russland avviser et ukrainsk forslag om våpenhvile i Svartehavet, der kamphandlinger den siste tiden truer verdens matforsyning. En talskvinne beskyldte Ukraina for terrorisme uten å nevne russiske angrep. Begge land har angrepet skipsfarten i Stillehavet de siste ukene, melder NTB. Politiet på Gjøvik har pågrepet 2 kvinner i tenårene som er siktet for forsøk på grovt skadeverk. De 2 skal ha forsøkt å tenne på et bygg i tilknytning til politistasjonen i går. En av personene anmeldes også for vold mot politiet, melder NRK. De 2 beskrives som godt kjente av politiet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskrevet denne torsdagen, den 13. august. Vikersundagen arrangeres 5. september. Det blir markedsdag, god gammel tradisjon, men helt uten fest. Og derimot kommer Vikersund IF inn med ekstra moro på Tangen. I år strekker arrangementet seg over brua til Tangen.

0: Der skal nemlig VIF-dagen arrangeres. Her skal idrettsforeningens ulike grupper og idretter viser seg fram, og det blir mulig å prøve mye forskjellig gøy, sier Knut Peder Seierstad Vikersund Handelsstand. Og arrangementet på Tangen starter en time før selve markedsdagen i Vikersund er over, men varer også to timer lenger utover ettermiddagen. Og det er derimot selve Vikersund-dagen som sparker i gang lørdag 5. september. Allerede på formiddagen vil det være boder i gata, tilbud i butikkene og velkjent markedsliv. Det blir selvsagt også et eget barnetorg med hoppeslott, ansiktsmaling og velkjente aktiviteter. I tillegg skal vi ha et opplegg med politikerne våre som har et år til lokalvalget den dagen, sier Seierstad. Det vil trolig også bli motorshow, og Modum Pride skal være en del av Vikersunddagen, som det har vært de siste årene. I år er det 5 år siden Modum Pride ble stiftet, og det skal vi markere med en parade. Også vil et planleggingsmøte senere denne uka bestemme flere detaljer, sier Ole Kristoffer Tangerud i Modum Pride. Det der Handelsstanden i fjor satsa tungt med stort på festtelt på parkeringsplassen bak Vektergården, blir det i år ingen lignende arrangementer. Ikke fra vår side, vi har derimot en klar oppfordring til serverings- og utestedene i sentrum om å benytte anledningen til å skape litt ekstra liv i gata ute i kveldstimene, sier Seierstad. Og dette skriver da bygdeposten.no. Må fjerne dunkene på kirkegården. Folk dumper privat søppel her. Dette er absolutt ikke noe vi ønsker å gjøre, men vi har ikke noe valg, sier Arild Berg. Snart fjernet søppeldunkene fra kirkegårdene i Ringerike. Ringerike kirkelige fellesråd har satsa mye på å få til god håndtering av avfall ved kirkegårdene. Egne kompostdunker er satt ut, og sekker til plast er hengt opp. Problemet er at både dunker og sekker fylles med ting som ikke skulle vært der. For det første ser vi at folk ikke sorterer. Dunkene og konteinerne er veldig godt merket, men likevel blir de blå kompostkonteinerne fylt med plast, glassløkter og andre ting som ikke kan bli til kompost, sier Arild Berg, som er leder for bygg- og gravplass i fellesrådet. Konsekvensen er at innholdet i konteinerne ikke kan komposteres, og vi kan ikke ta jobben med å gå gjennom alt avfallet og sortere. Det er ikke noe hyggelig å skulle rote gjennom dette uten å vette hva vi kommer bort i. Vi har finnet en del sprøytespisser i kirkegårdsområdet, og kan ikke være sikre på at slikt ikke er i dunkene også, for eksempel. Og at folk ikke sorterer er ille nok for drifta, men enda mer provoserende er det at enkelte dumper sin egen private søppel i dunkene ved kirkene, og vi har dessverre fått veldig mye privat avfall her. Det er åpenbart at noen tar med ting hjemmefra for å kaste her, forteller Berg. Og etter at vi oppdaget det, har vi begynt å følge med litt, og det er noen skrekkeksempler, slik som en madrass som ble stappet ned i en dunk ved en av kirkene, og på toppen av det hele kommer campingturisterne som ofte legger seg til ved kirkene i distriktet. Kirkene er populære stoppesteder, det er gratis parkering der og gratis vann, og da ender det ofte med at folk kaster søpla der også, sier Berg. Enden på det hele er at Ringerike kirkelige fellesråd må levere langt mer restavfall er nødvendig, og det koster penger. Vi snakker om 100 000-vis av kroner i året. For folka som drifter kirkegården er det likevel alle de praktiske utfordringene som er aller verst. Det er viktig å si at det ikke er økonomien som er årsaken til at vi gjør et drastisk grep nå, sier Berg. Dette handler om en uholdbar situasjon som tvinger fram tiltak. Når vi fjerner dunkene er det etter et vedtak i fellesrådet der alle menighetene er representert, det understreker Berg. Og uten dunker på kirkegårdene må brukerne ta med seg avfallet hjem. Vi har ingen problemer med å se utfordringer i det. Vi håper folk gjør slik de skal. Dessverre er det slik at dette går mest ut over dem som trenger løsninger mest. Her er det noen få som ødelegger for veldig mange, sier Berg. Og han forteller at tiltaket blir evaluert en gang i 2027. Da avgjøres hvordan ting skal løses videre. Å bare ha de grønne dunkene på kirkegårdene er ikke noe alternativ. Lovverket er klart, vi er nødt til å sortere avfallet, og slik det er nå får vi det ikke til. Det synes begge veldig synd. Drømmen hadde vært å kunne tippe komposten på et sted hvor vi kunne lage egen jord. Om folk hadde sortert godt, hadde det vært mulig. Vi bruker mye jord på kirkegårdene, og det hadde vært veldig gunstig for oss med en slik ordning. Og slik blir det foreløpig ikke. Vi ser at dette er et veldig inngripende vedtak, og er forberedt på reaksjoner, og likevel føler vi at vi ikke har noe valg, sier Arild Berg. Og dette skriver da ringblad.no. Like før klokka 23 onsdag var det en elgpåkjørsel ved Eggemoen. Det forteller en kvinne som kjørte forbi like etter. Elgpåkjørselen skjedde like ved avkjøringen til Vihul, og Googles trafikkoversikt viser saktegående kø på sted. Det var en stygg elgulykke ved Eggemoen. Det var glass overalt på veien. Ungkalven som ble påkjørt var i live, men så skada ut, sier kvinnen til Ringerikes Blad. Like før midnatt kom bilberger til sted for å hente bilen, som hadde en del materielle skader i fronten, og sjåføren slapp uskadd fra møtet med elgen, og politiets operasjonssentral har foreløpig ikke besvart Ringerikes Blads gjentatte henvendelser, og da skriver da ringblad.no. Det er 3 år siden drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Først nå det virkelig går opp for oss at han aldri kommer tilbake. Jonas' mamma Elin Aarseth føler at den fulle tyngden av sorgen kommer velvende, og nå som ting har roet seg litt. Mandag er det 3 år siden Jonas Aarseth Henriksen på 30 år ble skutt i ryggen og drept ved en hytte ved Nes i Ådal. Også i år arrangerer familien en minnemarkering, arrangert av stiftelsen Lastebil Jonas Minnefond, og det skjer søndag hos bil- og hengerservice på Kilemoen. Da blir det salg av mat og drikke, musikalsk innslag og aktiviteter for barn og voksne. Jonas' mamma Elin Aarseth forklarer hvorfor de årlige minnemarkeringene er så viktige for Jonas' familie. Det er først og fremst fordi vi har behov for å samles og minnes, og da kommer venner av Jonas og også noen som ikke kjente Jonas. Det kommer folk fra fjern og nær. Alle er hjertelig velkommen. Det er en måte å ha et fellesskap på. Vi har vært gjennom en krevende prosess og trenger å treffes og ha det fint sammen, sier hun. Det er Jonas' søster Ida Aarseth Pedersen som er primus motor for minnemarkeringen. På de to tidligere minnemarkeringene har det vært gråt, men også latter. Familien liker å høre historier om den karismatiske 30-åringen, om andre menneskers møte med ham. Jonas var en gledesspreder, en livsnyter. Han var glad i livet og brukte mye humor. Derfor blir minnemarkeringen litt i hans hånd. Det er god stemning, vi gråter, ler og snakker. Og Jonas likte å lage liv og røre. Det er som det står på genserne vi selger. Ikke vær så seriøs, sa. Jonas etterlatte har vært gjennom 2 lange krevende rettssaker etter drapet. Elin Aarseth ser frem til at det blir satt til punktum. Det kjenner jeg skal bli godt, for det har vært veldig krevende og ekstremt belastende. Det er en grense for hvor mye man kan tåle å stå i over tid. Savnet etter Jonas vil alltid være der, men jeg ser frem til å slippe å bruke tid på rettsprosessen. Man mobiliserer seg mye, krever krefter, og man må håndtere det. Livet går jo videre, men det røyner på. Det skal være helt ærlig på, sier Jonas' mamma. Og hvordan har de 3 årene uten Jonas vært? 3 år er lenge. På en annen måte føles det ikke så lenge. Jeg tror det er først nå at det virkelig går opp for oss at han aldri kommer tilbake, sier Jonas' mamma bevega. Hun tror at de travle årene har utsatt den store sorgprosessen for hennes del. Det har vært så mye med mediene, advokater, politi og rettssaker. Den siste tida har jeg kjent på at det er først nå jeg begynner å sørge. Vi har jo sørget, men jeg tror det er først nå det kommer ordentlig. Hun beskriver situasjonen familien har stått i som uvirkelig. Hun har følt at hun har levd utenfor seg selv, og hele veien har familien valgt å være åpne. De har stilt opp i intervjuer og bidratt i serien Drapet på Lastebil Jonas på VGTV. De har vitnet i rettssakene, og de har startet Lastebil Jonas Minnefond. Vi har vært veldig opptatt av å få fram Jonas sin stemme. Vi har brukt mye tid på å være påkoblet. For familien er Minnefondet viktig. Det deler ut penger til unge mennesker som trenger hjelp til utdannelse, karriere utvikling eller andre yrkesrelaterte formål. Siden Jonas var veldig engasjert i rekruttering til yrkessjåførbransjen, er det dette fondet har vi prioritert hittil, og i fjor fikk 8 søkere økonomisk bistand. Like mange skal få det i år. Jonas var veldig opptatt av å hjelpe folk, uansett hva de trengte hjelp til. Fondet er en måte å hedre ham på, og jeg er sikker på at Jonas ville vært stolt over at vi klarte å videreføre det han var i gang med, og hjelpe unge mennesker ut i arbeidslivet. livet og oppnå drømmene sine. Det gir litt mening I alt det meningsløse, forklarer Elin Årseth. Jonas får vi aldri tilbake, men gjennom fondet lever han på en måte videre, oppsummerer hun, og kjenner at hun får energi av å gå gjennom bunke av søknader fra unge som søker støtte fra minnefondet. Der forteller de om drømmene sine. Og det dyrt med sertifikat for lastebil. Vi får ikke hjelp I alle eller fullfinansiert noe, så derfor blir det et spleiselag mellom søkeren og fondet. I fjor delte vi ut 175 000 kroner, og I år deler vi ut 160 000 kroner. Hvor mye vi kan dele ut avhenger av hvor mye midler vi får inn I løpet av året, forklarer hun om fondet hun styreleder for. Hele poenget å hjelpe unge ut I jobb, og at de skal føle en tilhørighet. Det ikke alle som passer inn I A4-formatet og vil gå på skole I mange år. Bransjen mangler også folk, og Årseth opplyser at fondets inntekter kommer fra gaver som blitt gitt. For eksempel har det kommet inn penger I forbindelse med Jonas bursdag fra kjente og ukjente. Norges Lastebileierforbund og opplæringskontoret har gitt bidrag. I tillegg har fondet inntekter fra salg av diverse artikler og kafé på arrangementer. Og folk veldig generøse. Vi ønsker å få fondet til å fly med men det tar litt tid. Vi jobber jo frivillig med dette I tillegg til våre vanlige jobber, forklarer hun. Hønefoss-rapperen Mats Veslelia på 35 år var en venn av Jonas og har vært et støttespiller for familien disse tre årene som har gått, og han har vært til stede under rettssakene både I tingretten og lagmannsretten. Veslelia skal delta på minnemarkeringen søndag og løper også Ringeriksmaraton for fondet på lørdag. Minnefondet har 4-8-mannslag med I stafetten. Jeg mener det viktig å holde Jonas minne levende fordi han var så levende og noen valgte at han ikke skulle få være det lenger. Han bidro og løfte alle rundt seg, og det en energi som må hylles, og da det menneskene han påvirket rundt seg som må holde den flammen I livet, mener Veslelia, og han fortsetter. Bare se på hva minnefondet hans har gjort for andre mennesker. Han fortsetter å løfte og hjelpe andre, og det det ingen som kan ta fra. De to som ble dømt for drapet på Jonas, bestilleren fra Ringerike og Skytteren fra Arena har begge anka til høyesterett. Det foreløpig ikke avgjort om ankene deres blir behandlet av landets øverste domstol. Dommene de fikk på 19 og 16,5 års fengsel I lagmannsretten dermed ikke rettskraftige. Medhjelperen fra Hønefoss og sjåføren fra Elverum derimot dømt for medvirkning til grov kroppsskade med betydelig skadeverk og forfølging av Jonas. Og dette skriver ringblad.no. Politiet snart ferdig med å gå gjennom hundrevis av filmer og bilder av katastrofebrannen I Krokstadelva, og disse skal vise forløpet av brann. Kort tid etter den voldsomme brann på Stenseth, som jevna 113 boliger med jorda, gikk politiet ut med en bønn til publikum. De ba om bilder og videoer som viser området før og under brannen. Politiet har tidligere uttalt at de fikk inn hundrevis av filer. Nå forteller politiadvokat Nina Kristine Fladhus at de straks ferdig med å gå gjennom alle filene. De viser forløpet, og jeg tror vi begynner å nærme oss en god tidslinje over brannen, sier hun til Drammens Tidende. Hun peker på at filenes metadata gir politiet mulighet til å dokumentere når og hvordan brannen spredte seg. Og metadata, det altså I dette tilfellet som siktet stadig til tidspunktet når bildet eller videoen ble tatt. Denne informasjonen skal politien sammenstille med blant andre vittnesutsagn og avhør. Politiet henter også inn informasjon fra blant andre Meteorologisk institutt om værforholdet fredag 17. juli. I tillegg venter etterforskerne på en rapport fra Kripos som redegjør for deres undersøkelser og eventuelle funn. Og hva håper du denne rapporten vil bidra med? Jeg håper ingenting, for etterforskningens del alt som fremkommer av interesse, og særlig det som kan klargjøre mer av brannårsaken, sier politiadvokaten. For politiet har I skrivende stund ikke kommet nærmere å avklare brannårsaken. De jobber fortsatt ut fra de to hovedhypotesene om at selvantennelse eller uaktsomhet årsaken, forteller Fladhus. Ifølge Fladhus har ikke politiets gjennomgang av publikums bilder og videoer gjort en av hypotesene mer aktuell enn den andre. En person har formelt status som mistenkt etter storbrannen, som Drammens Tidende tidligere har omtalt, dreier mistanken seg rundt mulig uaktsomhet. Fladhus har også tidligere uttalt at det ikke noe som tyder på at brannen påsatt. Mandag forteller Fladhus at statusen på den mistenkte uendret. Og Det altså, det skriver eikeblad.no. Ordfører Sigdal ble tidligere i sommer pappa for første gang, og nå søker han om foreldrepermisjon. Vebjørn Åsan Seljord på 31 år og samboer Stine Lundgren på 31 år ble foreldre for første gang tidligere i sommer, og lille Astrid kom til verden 27. juni. Det skikkelig stas å bli pappa. Det en helt ny hverdag for oss, sier Åsan Seljord. Foreldrepermisjons fedrekvote på 15 uker, og nå har ordføreren søkt formannskapet om å ta ut disse ukene i 2027. Jeg vet ikke helt hvilke uker det blir. Vi skal få det til å passe med min samboers arbeidssituasjon, sier Åsan Seljord. Formannskapet behandler saken 19. august, og kommunedirektøren anbefaler å innvilge permisjon. Kommunedirektøren vurderer at søknaden oppfyller vilkårene i lov og reglement, og anbefaler at permisjonen innvilges. I permisjonsperioden vil Vardaordføreren fungere som ordfører og ivareta alle oppgaver og den myndighet som følger av ordførervervet. Dette sikrer kontinuitet i kommunens politiske ledelse og at kommunen til enhver tid har en fungerende ordfører, skriver kommunedirektør Jostein Harm. Og formannskapet må også velge en midlertidig varaordfører. Når varaordføreren fungerer som ordfører over en sammenhengende permisjonsperiode, bør kommunestyret samtidig velge en midlertidig varaordfører. Den midlertidige varaordføreren vil utøve varaordførerens funksjoner i den aktuelle perioden og tre inn dersom den fungerende ordføreren får forfall, skriver Harm. I 2027 et spennende og viktig år for alle som har et politisk verv. I september det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Vebjørn har takket ja til å stille som ordførerkandidat i en ny periode. Det var ikke en vanskelig avgjørelse. Jeg trives utrolig bra og synes det moro og givende. Det en jobb som gir meg mer energi enn den tar, og så lenge det slik har jeg også motivasjon til å fortsette, sa han til Bygdeposten i mai. Og han klar for neste års valgkamp. Pappapermen skal ikke påvirke valgkampen. Alle 15 ukene blir nok i løpet av første halvår, sier han. Øystein Sunde synger om utfordringene til en bleieskiftarbeider, men ordføreren kan fortelle at han allerede har god trening. Det går veldig fint. Jeg har funnet en teknikk som fungerer veldig bra for både lille Astrid og meg, ler han. Og dette skriver da bygdeposten.no. Natt torsdag kolliderte to biler på Fjæringstadveien i Skotselv. Ifølge operasjonsstedet Ståle Olstad Fuglås kom meldingen inn til politiet klokka 00.50. Før nødetatene hadde kommet til sted var skadeomfanget uavklart. Det ble imidlertid etter hvert klart at det dreide seg om mindre personskader. Det framstår som om det går bra med samtlige involverte. En person har noe smerter i nakken, melder Fuglås. Det skal mest sannsynlig dreie seg om en påkjørsel bakfra. Politiet foretar nødvendig undersøkelse på sted, melder operasjonslederen, og klokka 01.20 melder han at nødetatene i ferd med å avslutte på sted. Politiet oppretter sak. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Nærmere 5000 besøkende sikret ny publikumsrekord under helgens Hokksund by- og laksefestival. Dette tidenes festival. Det ikke en eneste klage å oppdrive fra torsdag til lørdag, sier en strålende og fornøyd festivalsjef Stein Strand når han har fått summa seg etter helgen. Da røddegjengen og arrangørene satte seg ned for å oppsummere helgen over en lunsj søndag, så satte de med et regnestykke som overgikk alle forventninger. I fjor satte vi rekord med 4000 besøkende, og kjempefornøyde med det. I år kom vi fram til at vi var nærmere 5000 mennesker totalt fra torsdag til lørdag. Det ny rekord i festivalens historie. I forkant av festivalen var lav vannstand i elva det store spenningsmomentet for arrangørene. Vi satt med hjertet i halsen om vi i det hele tatt ville få til øvelsen i vannet, spesielt i øvelsene som vi har på campingen. Men så steg elva plutselig med 40 cm fra fredag til lørdag, og da løste det meste seg, forteller Strand. Med en liten justering av plasseringer på lifta og bøya og en vanntett matte hentet fra en hytte på Eikern, ble årets laksesvev en stor suksess. Matta har funket som juling, og nå har vi bestilt egne matter til neste år, så da vi forberedt uansett hva vannstanden måtte bli. Bak suksessen ligger det grundige forberedelser og en stor innsats fra de frivillige. Likevel det samholdet festivalen skaper i bygda Strand mest stolt av. Arrangementet samlet folk på tvers av generasjoner, der den yngste deltakeren var 9 år og den eldste 70. Folk på tvers av bydelene blir kjent med hverandre. Et direkte resultat av korslaget for eksempel at damer fra ulike bydeler som aldri kjente hverandre før, nå har startet koret non-stop sammen og synger hele året, forteller Strand. Det sosiale fellesskapet merker han også godt i hverdagen. Når jeg går på butikken nå, hilser jeg på nesten alle. Det den samlende krafta som gir meg mest glede. Ifølge Strand økonomien i festivalen god, med et budsjett på rundt 400 000 kroner i ryggen, takket være støtte fra Sparebanken Øst, kommunen og ikke minst det lokale næringslivet. Nå blir det en pizzakveld med alle funksjonærene, laglederne, korlederne og flere av samarbeidspartnerne, med evaluering av festivalen før en velfortjent pause fram til nyåret, da planlegging av neste års festival starter for fullt. Siden oppstarten i 2008 blir det den 20. festivalen i rekka neste år. Da må vi prøve å slå litt ekstra på stortromma. Vi ordner alt selv og har et fantastisk lag i ryggen, så folk kan bare begynne å glede seg allerede, avslutter Strand. Og dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 13. august.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Aril Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

ta med en sak her fra Trygg Trafikk om skolestarten. Nå skal altså 600 000 barn ut på veien. Nå det skolestart, og trafikkbildet endrer seg, og snart myldrer det av spente barn, og en god del av dem på vei til skolen for første gang. Over 600 000 barn klare for skolestart. Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang. Og skolestart en begivenhet for både barn og foreldre. Samtidig det dessverre sånn at mange skoler sliter med mye trafikk rundt skolen og langs skoleveien. En av grunnene foreldrekjøring i forbindelse med levering og henting av barna. Det sier Kristoffer Solstad Sten, pressesjef i Trygg Trafikk. Vi vet at mange foreldre opplever skoleveien som utrygg, og at farlige situasjoner ofte oppstår i hente- og leveringszoner. Og trange og uoversiktlige parkeringsplasser øker risikoen, særlig for små barn som lite synlige for sjåfører. Og det altså utrygge foreldre da, som fører til utrygge skoleveier. Og pressesjefen viser også til kartlegginger av de yngste barnas skolevei blant foreldre i Akershus og Buskerud, som gjennomført av de respektive fylkeskommunene. Solstad Sten har en særlig oppfordring til foreldrene. Foreldrene både en del av problemet og en viktig del av løsningen. Mange kjører barna sine fordi de har dårlig tid eller synes skoleveien utrygg. Da gjør de samtidig skoleveien mer utrygg for andre. Derfor det viktig at alle tar sitt ansvar for å bidra til å bryte en sånn negativ spiral. Og hva kan foreldre gjøre? Trygg Trafikk har gode råd for å skape en tryggere skolevei. Å begrense trafikken rundt skolen en god løsning. Noen må kjøre barna av ulike grunner, men da kan du gjerne parkere et stykke unna skolen og gå den siste bettaen, sier han. Og Trygg Trafikk oppfordrer skoler til å etablere hjertesoner. Det en zone rundt skolen som med lite biltrafikk og med dropp. Zoner eller korttidsparkering for henting og levering. Og Solstad Sten oppfordrer foreldre til å ta kontakt med kommunen, skolen eller FAU for å starte jobben med å gjøre barnas skole til en hjertesoneskole. Og Solstad, så det med å la barna gå eller sykle til skolen. Solstad Sten understreker at veldig mange flinke til å la barna gå eller sykle til skolen. Samtidig håper han flere følger etter. Barn har godt av å gå eller sykle, og de liker det. Derfor må foreldre skape trygge rammer som gjør det mulig. Øv på å gå langs skoleveien sammen med barna og lær dem å ferdes i trafikken. Snakk sammen om farlige situasjoner som kryss- og utforkjørsler, og om hvordan de skal ferdes langs veien. På den måten så utvikler barna gode og trygge vaner i trafikken. Erfaringer de tar med seg resten av livet, avslutter Solstad Sten. Så det en grein ting nå, og i hvert fall litt opps på nå. Nå rett før skolestart også, nå ikke mer enn en uke igjen nå, så i hvert fall at barn nå skal ut til skolen. 600 000 faktisk, og 60 000 av dem, de skal på skoleveien for aller første gang da. Seksåringene som skal på skolen. Og det i hvert fall grunnskolen og videregående som begynner vel til uka. Det noen som har begynt nå, men det mer sånn som universitet og høyskoler som kanskje allerede har begynt nå denne uka. Men i hvert fall så det nå viktig å tenke litt fram mot akkurat skolestarten og gjøre veien trygg for de minste. Og man har jo dessverre sett ulykker som har skjedd i forbindelse med da skoleveien som da også har endt med enten om man da blir skadet, og i verste fall også at det har tatt liv også. Men i hvert fall Trygg Trafikk nå har en oppfordring der til spesielt foreldre nå, rett før skoleungene skal ut på skolen igjen etter ferien.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

ta med en sak her ifra NAF, som de kom med en pressemelding om, nemlig for nå i forbindelse med skolestart, så oppfordrer NAF nå til kontroll av el-sparkesykler. Når skolene i gang igjen neste uke, har politiet kontroller i nærheten av en rekke skoler, og vi oppfordrer politiet til å kontrollere el-sparkesykler som brukes til skolen, sier Ingunn Handagal, pressesjef i NAF. Det en rekke krav til el-sparkesykler. Det en aldersgrense på 12 år for å kjøre dem, og det hjelmpåbud på alle under 15 år. Og el-sparkesyklene skal kunne kjøre i maksimalt 20 km i timen, og sykkelen skal være forsikret. Det enkelt å fjerne fartssperra på en el-sparkesykkel, og enkelte sykler selges da også med høyere hastigheter over disk eller på nettet, sier Handagal. Og vi mener politiet må benytte sjansen ved skolestart til å avdekke ulovlige el-sparkesykler, fortsetter hun. Til tross for at det 3 år siden det ble lovpålagt å ha ansvarsforsikring på el-sparkesykler, så det fremdeles 4 av 5 som ikke har det. Og hvis en privat elsparkesykkel mangler forsikring og forårsaker skader, blir eieren økonomisk ansvarlig. Elsparkesyklisten under 18 år, kan ansvaret falle på foreldrene. Foreldre må sørge for at elsparkesykkelen til barnet forsikret, sier Ingunn Handagal. I tillegg bør alle foreldre som har barn som bruker disse, sjekke at elsparkesykkelen ikke har blitt trimmet, fortsetter hun. Ifølge Trafikkforsikringsforeningen så gjennomsnittlig skadekostnad på elsparkesykkelulykke på 100 000 kroner, mens ved alvorlige personskader kan beløpet bli på flere millioner kroner. Dette viser at det veldig viktig at foreldrene våkne og sørger for at barna kjører med lovlig og forsikret elsparkesykler. Og det også avgjørende å bruke på, og da å huske på aldersgrensa for å kunne kjøre dem og da hjelmpåbudet, sier pressesjefen i NAF. Og forsikringen vil ikke gjelde hvis kjøretøy brukes ulovlig. Når skolen i gang igjen, det viktig at vi som kjører bil også følger ekstra godt med og bidrar til en trygg skolevei. Det også bilistenes ansvar for en trygg skolevei. Få ha respekt for fartsgrensa og ta det med ro, sier Ingunn Handagal. Barn ikke like gode som voksne til å bedømme fart og avstand til biler. En førsteklassing vil ikke kunne se om en bil står stille eller i fart når det et stykke unna. Dette viser at de som kjører bil må være ekstra oppmerksomme ved lyskryss og fotgjengeroverganger, mener Handagal. NAF minner også foreldre om å ikke bidra til unødig trafikk rundt skolene. Oppfordringen at barna sykler eller går til skolen, må du kjøre, rådet klart. Dersom det ikke droppsone eller lignende ved ditt barns skole, så det beste å stoppe noen 100 meter fra der det tettest med barn, og gå sammen med barnet ditt det siste stykket til skolen, avslutter Ingunn Handagal. Og så kan du lese mer om regler for elsparkesykkel. Det kan også gå inn på naf.no. Der står det om hva som regler for elsparkesykkel, også da litt mer i detalj også. Men det i hvert fall en sak her altså ifra NAF da, som de kommer, som vi har fått ifra NTB om. Så nå oppfordrer NAF da politiet også, nå i forbindelse med at det nå sjekkes, at det nå blir kontroller ved skolene nå ved skolestart, men at de også sjekker elsparkesyklene også. Og siden det skolestart i uka, og mange starter jo sin første år, og nok en del sommerfugler i magen, vil jeg tro, på de i hvert fall som starter på skolen for første gang. Vi skal høre en kar kjent fra Krutsen og Ludvigsen, den ene halvdelen der, nemlig Gustav Lorentzen og Første klasse.

skal ta med en sak her ifra som vi har mottatt. Det Trygg Forsikring som forteller om dette her, som vi har fått en pressemelding om fra NTB, og det tusenvis av, for det nemlig unge som ikke aner om de forsikra, for tusenvis av studenter flytta hjemmefra og inn i kollektiv denne måneden, og august høysesong for studentskader. Samtidig viser tidligere undersøkelser gjennomført for Trygg Forsikring at 1 av 3 mellom 18 og 29 år enten ikke har eller ikke vet om de har innboforsikring. Mange studenter tror de må tegne egen innboforsikring med en gang de flytter til studiested, men de kan være dekket gjennom foreldrene sin forsikring. Men hvis du ferdig å studere og ikke flytter hjem igjen, det på tide å kjøpe egen forsikring, sier Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Tall fra Trygg viser at saker som dreier seg om trådløse høyttalere, nettbrett, datautstyr, datavesker og bærbare PC-er da økte med nesten 40% i august i fjor, sammenlignet med en vanlig måned. For det typisk studentutstyr, det fort gjort å legge fra seg PC-en, nettbrettet eller høyttaleren på feil sted, når det mye som skjer, og vi anbefaler å rydde bort verdisakene før hele faddergruppa kommer på besøk, sier Borge. Og ved studiestart så oppstår det ofte spørsmål knyttet til dekning og kollektiv, og i hybelfellesskap bor du sammen med to eller tre andre, og dere deler stue og kjøkken, det helt naturlig at eiendelene både brukes og oppbevares i fellesområder. Men vi oppfordrer likevel til å gjemme vekk verdifulle gjenstander på eget rom før fest og større sammenkomster, sier Borge. Bor du i større hybelhus eller bygg med større fellesområder, bør man være litt mer forsiktig. Her fungerer hvert rom som egen boenhet, og verdigjenstander skal ikke ligge igjen i fellesområder. Og det lurt å sjekke vilkårene og hva som gjelder i den enkeltes situasjon, og du dekket gjennom foreldrene dine, vil de helt sikkert hjelpe deg, sier han. Så det litt å tenke på også for studentene nå, når de nå også denne måneden her flyttet hjemmefra og enten inn i kollektiv da, eller på hybel eller leilighet som de da skal bo i sjøl. Så oppfordrer jeg til å hvert fall sjekke at alt i orden også, for hvert fall at de har hvert fall oversikten, for det tydelig at ikke alle ungdommer som har da, som ikke aner om de forsikra, som Trygg da forsikring forteller om i en pressemelding. Ta med en sak fra abcnyheter.no, og det handler om det som nå i gang, nemlig aksjon skolevei. Og for dette nasjonal sikkerhet, nå trapper altså politiet opp kontrollene, og hva de skal se til, det skal vi komme litt mer tilbake til. For politiet de varsler økt kontrollaktivitet på skoleveiene de neste ukene. Og fart, rus, sikring av barn og uoppmerksomhet står øverst på lista. Når skoleelevene vender tilbake etter sommerferien, så skal politiet være ekstra synlig langs skoleveiene. I ukene 33, 34 og 35 gjennomfører politiet aksjon skolevei. Kontrollene skal særlig legges til tidspunktet når elevene på vei til og fra skolen. Politiet planlegger kontrollaktivitet i forbindelse med skolestart på morgenkvisten og eller skoleslutt på ettermiddagen, sier UP-sjef Knut Smesserud til ABC Nyheter. Og dette skal politiet kontrollere. Fire områder får særlig oppmerksomhet: fart, rus, sikring av barn i bil og uoppmerksomhet. Politiet vil være til stede på skoleveier og ved skolene, både for å kontrollere trafikken og veilede trafikantene. Og sjåfører har et særlig ansvar for at barn ikke skades på skoleveien. Senk farta, vær oppmerksom og vis ekstra hensyn, oppfordrer Smesterud. Og utenom tidspunktene for skolestart og skoleslutt, så fortsetter UP-patruljene den ordinære kontrollvirksomheten. Det inkluderer sommeraksjonen og arbeidet med å redusere alvorlige trafikkulykker på Europa- og riksveier og utvalgte fylkesveier.
Det ikke bare bilistene politiet vil følge med på. I samarbeid med Statens vegvesen skal politiet også kontrollere mopeder, lette motorsykler og elsparkesykler. Målet å forebygge alvorlige ulykker. Aksjonen gjort kjent for alle politidistrikter og UP-distrikter som skal prioritere denne type kontroller mens den pågår. Også NAF, avdeling Oslo og Omegn, har tatt til orde for økt kontroll av elsparkesykler ved skolestart. Organisasjonen ber blant annet politiet undersøke om elsparkesykler ulovlig trimmet. Vi mener politiet må benytte sjansen ved skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler, sier daglig leder Ivar Sandvold i NAF avdeling Oslo og Omegn. Politiet ber foreldre ta ansvar. Foresatte og voksne spiller en nøkkelrolle. Tren på skoleveien sammen med barna og vær gode forbilder. Sammen gir vi barna en trygg og sikker skolestart, sier Smestrum. Han oppfordrer foresatte til å lære barna trafikkreglene og selv vise hvordan de bør opptre i trafikken. Og hvor mange som tidligere har blitt tatt under slike skolestartkontroller kan utrykningspolitiet ikke svare på. Vi har dessverre ikke statistikk fra skolekontroller. Det fordi vi gjennomfører kontroll ved skolestart og eller skoleslutt og bruker resten av arbeidsdagen på ordinære kontroller. Det klarer ikke systemet vårt å skille ut, sier Smessrud. Dermed finnes det heller ingen samlet oversikt over hva trafikantene oftest blir tatt for under selve aksjon skolevei. Så det det som da abcnyheter.no kan skrive om da på sin nettside. Vi kan også ta med oss en sak her ifra som det på en nettside som heter buskerudbyen.no, og der står det også litt om dette med trygge og aktive barn på skoleveien. Og det jo blant annet følgegrupper som organisert som en buss med holdeplasser, passasjerer og sjåfør, men motoren elevenes vei, og sjåføren en forelder som går til skolen sammen med barna. Og målet at det skal være trygt, aktivt og sosialt på skoleveien. Så det også en måte å gjøre det trygt å komme seg til skolen på, i hvert fall også spesielt da, for de som går første gang til skolen og sitt første år på skolen også. Hjertesone jo også en ting som viktig med tryggere skolevei. Hjertesone en landsomfattende aksjon som lager bilfrie zoner rundt skolene. Rektor eller FAU kan sette i gang denne type prosjekter og få veiledning av trygg trafikk. Og FAU ved Ølen skole i Drammen fikk 500 000 kroner av Samferdselsdepartementet til å etablere hjertesone rundt skolen og utvikle en digital løsning for følgegrupper. Og Statens vegvesen har utarbeidet en veileder som gir generelle råd for planlegging og utforming av attraktive skoleveier, som det også står her da. Og alt dette da buskerudbyen.no, som en egen nettside som da skriver om det her da, som man også kan også ta en titt innom. En annen ting som kan være greit også for deg som har en hage og kanskje har en hekk, enten en tuahekk eller en annen type hekk som kanskje litt for høy, den bør jo absolutt kuttes og skjæres ned, for den kan også være med på å spesielt gjøre det vanskelig for bilister som skal ut i et kryss, og spesielt da med unger som jo lave og kan ofte kanskje gjemme seg bak hekken, gjør dem når de går langs veien, så det også et tiltak man kan gjøre for å få tryggere skolevei også, at man kanskje bruker nå helgen på å gjøre sånne ting og rett og slett kutte ned på en hekk som langs, i hvert fall spesielt ved veikrøs og sånt nå, og uansett så det lettere å se de minste også da, som går langs veien og kanskje også på fortau også, så det også et av tiltakene som det også anbefales om å gjøre også, for det jo nemlig regler også for det jo ikke lov å gjøre, hvis man har muligheter for å gjøre vei mer oversiktlig, så skal jo det også jo det også et ansvar som huseiere har også, og de som da har en hage som det da høye hekker, for eksempel ved veien.
Men det I hvert fall litt om nå da, før skolen starter opp på mandag. Og det blir nok noen travle dager for dem I hvert fall nå I oppstarten, og mye inntrykk vil jeg tro for I hvert fall førsteklassingene, men for de aller fleste også, som kanskje gleder seg til å komme og møte klassekamerater og sånt igjen også. Vi skal høre om en drammenser her. Det Veslemøy Solberg. Hun var jo en av de som sang I dette programmet som gikk på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, som heter Antikviteter og snurrepipperi. Det husker jeg så det på TV-en der, og hun var jo en av de som var fast innslag der med å sange sanger og sånn og viser. Her skal vi høre en av hennes, I hvert fall. Her kommer Aftensang for travle barn.

0: Det fortsatt 13.800 studenter som står på venteliste for å få studentbolig. Det 1.300 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig har mer enn 19.400 fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid i fjor. Minst 20 mennesker har mistet livet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. En bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Det var en politipatrulje som sperret veien for en mistenkt fyllekjører, men måtte kaste seg unna. En brannmann død og 3 personer alvorlig skadet etter 2 gasseksplosjoner i sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde i går etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet et hull i et gassrør. Bygningen huser blant annet kontorer tilhørende EU, melder NTB. 2 personer ble hentet av politiet i Malaga etter et drama på et Norwegian-fly i går kveld. Det vil bli politianmeldt for uregjerlig oppførsel, sier pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari til VG. De 2 skal ikke ha fulgt instrukser fra de ansatte ombord, men det er ikke nøyaktig hva de gjorde. Russland avviser et ukrainsk forslag om våpenhvile i Svartehavet, der kamphandlinger den siste tiden truer verdens matforsyning. En talskvinne beskyldte Ukraina for terrorisme uten å nevne russiske angrep. Begge land har angrepet skipsfarten i Stillehavet de siste ukene, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriftene denne fredagen, den 14. august. Lørdag 15. august blåses den 4. utgaven av det nye Sigdalsmesterskapet i fotball for voksne i gang. Nedre Sigdal IF inviterer igjen hele bygda til en innholdsrik dag på Prestfoss stadion, der heder, ære og gjeve pokaler står på spill. Og turneringa har etablert seg som et populært samlingspunkt, og årets oppslutning underbygger interessa. 5 damelag og 8 herrelag står klare på startstreken. Det betyr at over 160 spillere fordelt på 27 sjuerkamper skal i aksjon i løpet av lørdagen, skriver Primus Motor Christian Haugen i Nedre Sigdal IF i en pressemelding. Og geografisk er hele kommunen representert, fra øverst i Eggedal til nederst i Utebygda. Både Eggedal dameklasse og Sigdal stupeklubb herreklasse stakk av med seieren i fjor. Begge lag stiller til sist start også i år, men den spørs om de får en enkel vei til trofé. Det trenes godt rundt omkring, og fra et folkehelseperspektiv er vi imponert over innsatsen som legges ned for denne dagen.

0: Det er ingen tvil om at snittkondisen i bygda er litt høyere akkurat rundt denne helgen, sier Haugen lattermilt. Og mesterskapet er utformet som en lavterskelturnering, der idrettsglede står i sentrum med en nedre aldersgrense på 15 år og ingen øvre grense. Åpner konseptet for at flere generasjoner kan spille sammen, enten det er far og sønn eller mor og datter på samme lag. Og satsningen rundt laga skorter heller ikke på. I år har et av laga til og med meldt inn en spillende medisinsk trener. Arrangøren håper på solid oppmøte fra sambygninger og rigger til for en trivelig dag på sidelinja. Værmeldingen ser lovende ut, og det blir selvfølgelig både kiosk og spikertjeneste gjennom hele dagen. Det er bare å ta med campingstolen og nyte stor underholdning fra klokka 10, oppfordrer Kristian Haugen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Skal vi ha med oss litt mer sport her, og det er litt lokal sport for to verdensmestere fra Modum O-lag. Modum O-lag markerte seg i verdenseliten da klubben sikret seg hele to gullmedaljer under mellomdistansen i World Masters i Rzeszów i Polen. Og orienteringseventyr i Polen samler denne uka over 2500 deltakere fra alle verdenshjørner, men det var løperne fra Modum som stjerte showet på mellomdistansen. Sirpa Lilja leverte et fantastisk løp og gikk helt til topps i klasse W70. Kort tid etter fulgte lagkamerat Jørgen Mortensson opp med sin egen gulleprestasjon da han krøsset mållinja som vinner i klasse M65 med to ferske. Med to ferske verdensmester i stallen kan Modum O-lag se tilbake på en historisk og svært vellykka dag i det enorme mesterskapet. Og dette skriver da bygdeposten.no. Fredag ettermiddag fikk Drammens Tidende tips om at flere politibiler med sirene kjørte retning Solbergelva. Operasjonsleder Marius Fosvold sier at det dreier seg om en ordensforstyrrelse på en privat adresse. Hendelsesforløpet vet han ikke noe om foreløpig, men han forteller til Drammens Tidende at de er på sted. Klokka 13.37 opplyser Fosvold i politiloggen at de fikk en melding om høylytt krangel og slagsmål mellom to personer. Ingen ble fysisk skadet, men politiet har anmeldt en av personene for trusler, og vedkommende er også bortvist fra sted, melder operasjonslederen. Dette skriver eikeblad.no. Etter storbrann i Krokstadelva i Drammen i slutten av juli skrev Aftenposten at Tuya-hekket kan ha bidratt til rask spredning, og nå kommer brannsjef i Larvik med en klar advarsel. Tuya-hekket er jo ikke en brannfar i seg selv, men de spiller en stor rolle med tanke på spredning, forteller Trond Atle Haglin, konstruert brannsjef i Larvik, til Østlandsposten. Storbrann i Krokstadelva i juli ødela over 100 boliger, og ifølge Aftenposten kan tørke, vind og tuya-hekker i området ha bidratt til rask spredning. Haglin ser hva har skjedd. Var selv på sted tre dager etter at brannen startet. Boligfeltet der brannen brøt ut beskriver han som gammelt og fullt av store tette tuja-hekker. Og tuja-hekker er blant Norges mest populære hekkeplanter. Og samtidig er det oljer i tuja-hekken som skal kunne gjøre den spesielt brannfarlig, i tillegg til at den ofte plantes tett mellom boliger. Dette kan også Haglin bekrefte. De tar fort fyr og gir fra seg utrolig mye varme i starten. Det sier bare puff, og så er det full fyr. Og de ser grønne og fine ut, men på innsida er det knusktørre kvister. Og derfra kan brannen smitte over på markise, trampoline og andre ting som tar lett fyr, og spesielt i hyttefelt, der hekkene ofte vokser vilt, er det ifølge brannsjefen ekstra viktig å passe på. Tuhekkene bør ikke plantes nær husvegger, og la ting ligge nær hekken generelt er ikke å anbefale. Bare en gnist flere meter unna kan utarte seg til en stor brann. Og brannsjefen forteller også om flere tilfeller der det har oppstått en brann fordi noen bare skal brenne litt ugrass, med en ugrassbrenner og så vidt har kommet borti tujan. Og vil du si at det er en anbefaling at folk ikke skal plante tujaker? Nei, for all del, folk må få lov til å ta tuja, men vær forsiktig. Til NRK sier professor Torgrim Log ved Høgskolen på Vestlandet, som forsker på brann og brannsikkerhet, at en gnist eller en flamme vil varme opp tujans tynne blader svært raskt. Og en tørr tujahekk er faktisk ekstremt brannfarlig, og vi må tenke at dette er et brannfarlig objekt. objekt, da må vi tenke avstand og størrelse på det, uttaler Log, og legger til at brannfaren øker i takt med at man bygger tettere og tettere. Og Log anbefaler å holde hekken lav. Hvis det brenner i nabohuset og det sprer seg til tueiken, så kan det spre seg fra tueiken til ditt hus, og jo mindre biomasse du kan ha i tuehekken, jo bedre, mener han. Og en av årsakene til at tuehekker er så populære er trolig den lave prisen. I NRK-artikkelen anbefaler imidlertid gartner Frode Torgrimsen Barlind som et godt alternativ, og den holder mer vann og brenner dermed ikke så lett. Og dette skriver ringblad.no. Buskerud fylkeskommune og NAV Vestviken har inngått en ny omfattende samarbeidsavtale om den alternative opplæringsarenaen Fremtidens skole i Vikersund. Avtalen er den første i sitt slag i Norge og skal sikre at enda flere unge får en praktisk vei inn i arbeidslivet og mulighet til å ta fagbrev. Fremtidens skole har siden 2016 vært et tett samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune og Hære Entreprenør, og tilbudet gir ungdom som sliter med tradisjonell skolegang en mer praktisk opplæringsarena ute i bedrift. Med den nye avtalen trer NAV inn som en langsiktig partner, noe som åpner for at også flere av NAVs brukere kan benytte seg av tilbudet. Dette er et viktig skritt i arbeidet med å gi flere unge muligheter til å lykkes. Avtalen er resultatet av et lengre samarbeid hvor flere aktører har bidratt, sier Pia Elverøy, fylkesdirektør for opplæring og kompetanse i Buskerud fylkeskommune. Målet med storsatsingen er å møte næringslivets skrikende behov for kompetent arbeidskraft, samtidig som flere unge får den nødvendige støtta til å fullføre opplæringen. For å få den nye avtalen på plass måtte det til og med regelverksendringer til på nasjonalt nivå. Det var behov for endringer i regelverket for å få dette til, og vi i NAV Vestviken er svært fornøyde med at det gikk i orden. Med denne avtalen styrker vi innsatsen for å møte ungdommene på en mer helhetlig måte, sier direktør Laila Gustavsen i NAV Vestviken. Hun understreker at samarbeidet gjør at Fremtidens skole kan videreutvikles og gi god opplæring til langt flere enn tidligere. Selve den praktiske gjennomføringen av tilbudet ligger hos Buskerud videregående skole og Hære Entreprenør, og rektor ved Buskerud videregående skole, Ylva Blomberg, ser svært lyst på fremtiden. For oss er dette pedagogisk utviklingsarbeid i praksis, hvor våre lærere samarbeider tett med instruktørene hos Hære. Nå styrker vi fokuset på opplæringsmålene og tester ut flere nye måter elevene kan lære på, sier Blomberg. Og dette skriver da bygdeposten.no. Natt til fredag stanset politiet en bil i Gustavveien mellom Geithus og Åmot i Modum. Fører av bilen var åpenbart ruset, ifølge operasjonsleder i politiet Ståle Fuglås. Vedkommende er fremstilt for nødvendige prøver, og det opprettes sak på hendelsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Jon Hovland har finnet sin etterfølger som toppkandidat for Modum Høyre før kommunevalget neste høst. Hvis nominasjonsmøtet sier seg enig, er det Marianne Werp på 51 år som skal toppe lista til partiet. Dette blir veldig spennende. Jeg er glad, gleder meg og ser frem til å ha en rolle jeg ikke har hatt tidligere, sier Marianne Werp til Bygdeposten. For dem som har fulgt politikken i nabokommunen Øvre Eiker, er hun slett ingen nybegynner. Hun har nemlig mer enn 20 års erfaring fra det politiske livet der, har sittet i kommunestyre og utvalg samt vært gruppeleder. I tillegg har hun fylkespolitisk erfaring fra Buskerud. Dette er akkurat en sånn kandidat vi trenger for å toppe laget i Modum. Hun har erfaring, politisk tyngde, samarbeidsevne og erfaring. Topp dette med evne til å bygge lag og skape tillit, så har du en veldig god førstekandidat, sier Jon Hovland, som har ledet nominasjonskomiteen. Det er kalt inn til nominasjonsmøte for å velge førstekandidat i partiet 31. august. Selv om det i Øvre Eiker hun har bodd og fått politisk erfaring, er Werp opprinnelig moing fra Geithus. Sånn sett kommer hun hjem før valget neste høst. Og deadline for å få bosatt meg er vel valgdagen, så håper jeg det skal skje i god tid før det. Jeg må finne et sted hvor jeg kan trives, og siden det er barn inne i bildet, må jeg gjøre det så praktisk som mulig for dem. Derfor tenker jeg å bosette meg Åmot så nærme Øvre Eiker som mulig, uten at jeg tar noe stilling i kampen mellom tettstedene i Modum publikum, sier hun og ler. Etter en vår og tidlig sommer, dels preget av uro innad i partiet, Hovland glad for å ha landet det han mener en god kandidat. Hennes erfaring svært verdifull, og at hun også har erfaring fra fylkespolitikken, gir av et kontaktnett som toppkandidat i Høyre trenger. Og har det vært vanskeligere å finne en toppkandidat enn du trodde? Egentlig ikke. Jeg sa allerede for 4 år siden at jeg ønsket å gi meg, men det var ikke mulig å finne noen. Sånn sett har jeg forstått at det kom til å bli en utfordring, og jeg har sagt at vi langt på vei trenger en mer politisk erfaring som kommer utenfra og flytter til Modum, og det har vi nå finnet, sier Hovland strålende fornøyd. Og dette skriver da eikeblad.no. Barnevernsinstitusjonen kan bli stengt, og det alvorlig grunn til bekymring, og de har avdekket en rekke avvik ved barnevernsinstitusjonen. Fordi avdekkende forholdene samlet sett gir alvorlig grunn til bekymring for institusjonens evne til å sikre barna forsvarlig omsorg, vern og beskyttelse. Og barnevernsinstitusjonen ligger også i Drammens område. Og det skriver Bufetat i et forhåndsvarsel til det Drammens-baserte selskapet Bevisst Ung Bolig AS. Der skriver etaten at de vurderer å fjerne selskapets godkjenning som barnevernsinstitusjon. Og det betyr at selskapet som driver en privat barnevernsinstitusjon i Drammensområdet kan miste retten til å drive institusjonen, og barn må i så fall flyttes. Og selskapet får særlig kritikk for institusjonens håndtering av politiattester til ansatte. Bufetat peker på en rekke avvik i varslet som Drammens Tidende har fått innsyn i. Ifølge Bufetat skal selskapet blant annet ha ansatt flere personer med anmerkninger på politiattesten, mens andre ansatte ikke har gyldig attest. Det er lovbestemt at personer med anmerkninger på avgrenset barneverns barneomsorgsattest ikke skal utføre oppgaver da utenfor mindreårige, eller oppgaver overfor mindreårige, og det er svært alvorlig når institusjonen ikke forholder seg til dette, heter det i varslet. Drammens Tidende har vært i kontakt med selskapet. Daglig leder Susanne Styrmo Etminan svarer at de er enige at det er forhold som kan gi grunnlag for kritikk, og Bufetat mener at Bevisst Ung Bolig AS er kjent med anmerkningene på politiattesten til personene de har ansatt, og viser til at det er selskapet selv som har gitt attestene til dem. Etaten mener selskapets ansettelser av personer med anmerkninger på politiattesten ikke framstår som enkeltstående feilvurderinger, men som et mønster som indikerer svikt i institusjonens kultur, holdninger og praksis. I lys av det samlet omfanget av personer med alvorlig eller gjentatt kriminell historikk tilknyttet institusjonen, vurderer BEG, altså Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner, at det foreligger en risiko for at barn eksponerer for kriminelle personer eller miljø, og i verste fall påvirkes eller rekrutteres til kriminalitet, skriver Bufetat. De mener avvikene som omtales i varslet er sentrale for barnas trygghet. Og når det avdekkes flere og ulike avvik knyttet til innhenting, kontroll og vurdering av politiattester, svekker dette tilliten til at institusjonen har nødvendig styring og kontroll på et område av sentral betydning for barnas sikkerhet. Både Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner og statsforvalteren har flere ganger tidligere avdekket mangler ved institusjonens drift. Og disse avvikene har blitt rettet, viser dokumentasjon Drammens Tidende har tilgang til. Etaten mener imidlertid ikke at tiltakene og handlingsplaner institusjonen har iverksatt for å rette opp er tilstrekkelig. I varslet viser de blant annet til at et lovbrudd har blitt påpekt 2 ganger ved en av avdelingene. Selskapet bak barnevernsinstitusjonen har fått frist til 17. august på å legge fram dokumentasjon som kan avkrefte opplysningene som kommer fram i Bufetats varsel. Dersom de ikke gjør dette, vil Bufetats enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner, BEG, fatte et vedtak som gjør at selskapet ikke lenger har lov til å drive som barnevernsinstitusjon, forklarer enhetsleder Torbjørn Seljevold. Det er ulovlig å behefte med straffesansvar å drive virksomhet som krever offentlig godkjenning uten denne godkjenningen. Dette gjelder også barnevernsinstitusjoner, skriver Seljevold i en e-post til Drammens Tidende. Drammens Tidende har sendt en rekke konkrete spørsmål om innhold i forhåndsvarslet til institusjonsstedet Pål Olsen. Daglig leder i Bevisst Ung Bolig AS, Susanne Styrmo Etminan, svarer følgende. Vi kan bekrefte at vi har mottatt et brev fra Bufetat. Vi er enige at det er forhold som kan gi grunnlag for kritikk. Flere av forholdene er allerede rettet opp, og noe er i ferd med å komme på plass. Og vi har en god og konstruktiv dialog med Bufetat i saken. Vi håper på forståelse for at vi ønsker å håndtere den videre oppfølgingen gjennom direkte dialog med Bufetat og ikke via media. Drammens Tidende har spurt om hvilke forhold som allerede er rettet, men har ikke fått svar. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett dt.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Huske at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coprix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coprix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coprix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coprix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.
1: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Nå skal vi straks innom et foredrag som skal være om ikke så lenge. Det er et foredrag som heter Ikke til å tru, og det skal foregå på Kongsrud Grendehus lørdag 22. august. Og den som står for det, det selve foredraget, det er da en som heter Anne Korsvold, som har skrivet en bok også som heter Ikke til å tru, med William Kristoffersen. Og den som står for sang og musikk, det er Tone Martha Eriksen. Tone Martha er i studio, og så skal jeg få med Anne Korsvold på telefon om litt. Vi tar med oss en sang vi med Tone Martha Eriksen først nå, før vi skal høre mer om det foredraget, og vi skal høre på Reise til en venn.

0: Det var sangen på reise til en venn det med Tone Martha Eriksen som sang, og kan også legge til det at den som har skrevet teksten til den melodien, det Hans Ringdal. Nå skal det handle om et foredrag som skal foregå på Kongsrud Grendehus. Det nemlig lørdag den 22. august. Da kommer det et arrangement som heter Ikke til å tru, et spennende foredrag med musikk. Og den som står for sang og musikk, det Tone Martha Eriksen, men den som står for foredraget, det som heter Anne Korsvold, som både forfatter og healer. Og hun har skrevet en bok som heter Itte til å tru, med William Kristoffersen, som kjent fra Ole Ivars. Og da kan jeg si velkommen til dere begge to.
1: Tusen takk. Tusen takk til deg.
0: Ja. Vi må jo først høre med deg, Anne. Du er forfatter og healer. Kan ikke du først, før vi går inn på foredraget, hva vil det si å være healer? Kan du bare si litt sånn kort rundt det også, hva du gjør når du det?
2: Ja, altså først har jeg lyst til å si at opprinnelig så har jeg vært lærer i mange år. Men så for 20 år siden så da opplevde jeg å bli skikkelig utbrent da. Så, og da etter hvert så fikk jeg liksom diagnosen ME. Men så oppi det her så skjedde det liksom forskjellige ting, og så oppdaget jeg plutselig at jeg hadde evner både til å sense ting som mellom himmel og jord, og så når jeg liksom la hendene mine på andre da, så fikk jeg liksom god tilbakemelding på at de følte seg bedre da. Og da etter det så gikk jeg på noen kurs så jeg har gått på noen kurs sånn at jeg på en måte litt sånn godkjent healer av helsedirektoratet, for jeg står i et healerforbund da som godkjent av helsedirektoratet. Ja. Og etter det så har jeg liksom tatt imot klienter her og så har jeg en del sånn på telefon da.
0: Ja, nettopp, ja. Men det å være healer, det vel ikke noe du kan lære deg opp til å bli, kan du det? Eller dette noe som du bare på en måte, som du tar imot den evnen du har, eller det noe du kan lære deg opp? Hvem som helst kan vel ikke bli det?
2: Vet du hva? Jeg tror egentlig alle har... Altså, jeg tenker at vi alle sammen har en sjel, at vi alle liksom kontaktet med noe hellig i oss alle sammen. Mm. At hvis du liksom interessert i disse tingene her, så tror jeg du har evnen, så kan du liksom øve deg opp da. Mm. Men jeg tror nok at vi er liksom født forskjellige også, men sånn som for meg, så altså det handler liksom, jeg har på en måte jobbet mye med meg selv for å liksom ha det bra med meg selv, og så når jeg liksom gjennom det, så har jeg fått evnen til å hjelpe andre da.
0: Ja.
2: Mm. Så det handler liksom mye om å du må liksom være interessert i det. Hvis du liksom interessert i det og så jobber med deg selv, så tror jeg mange flere har evner enn de tror da.
0: Ja, ja. Men møter du bare positivitet, tenk på, eller det noen som litt sånn skeptisk og synes dette høres litt rart ut og sånn, eller for det vel kanskje noen som føler at det litt sånn fremmedform og litt sånn, ja, noe ukjent?
2: Ja, vet du, det litt sånn, altså, det må jeg bare si, at jeg har egentlig møtt veldig mye sånn positivitet. Altså, jeg har egentlig aldri opplevd at noen har kommet til meg og liksom vært sånn skikkelig negative. Og det har jeg faktisk lagt merke til nå, for jeg har jo liksom lagt ut ganske mye på Facebook og sånn. Og jeg har jo lagt ut ting som at alle kan liksom si og kommentere det. Og vet du at det har ikke kommet omtrent ingen eneste negativ kommentar. Så det synes jeg utrolig fint. Men så kan jeg si det i min egen familie, og da kan jeg si noe på modumradion da, altså for min egen familie og slekt, der har jeg møtt en del sånn skeptisk. Men det er ikke liksom sånn at de kommer og liksom kritiserer meg, men det er mer sånn at, ok, dette vi ikke så interessert I, liksom. Men litt mer den holdningen der, da.
0: Ja, ja. det jo bra at, de at du møter åpenhet og sånn, for det jo kanskje blitt litt mer akseptert nå I dag. Det var vel kanskje litt verre før man så kanskje på healere som, ja, det fælt å si det kanskje, men hekser og andre, ja, at det var litt sånn, ja, at man dømte dem rett og slett litt ekstra.
2: Ja, du vet, det var faktisk sånn at det, for du skjønner at jeg, altså min yngste sønn, han ble født med en veldig sånn alvorlig hjertefeil, så liksom det første året så var vi liksom veldig mye på sykehus, og da var det faktisk første gangen jeg tok kontakt med en ganske sånn anerkjent, klarsynt person I den vanskelige situasjonen da. Heldigvis gikk det bra. Men da kan jeg si at den personen, da var jeg I slutten av 20-årene, og jeg var liksom ferdigutdannet lærer. Og så da husker jeg at den personen sa til meg at, ja, men du har skikkelig gode evner. Du burde bruke evnene dine. Mm. Men da tenkte jeg at, å nei, det bare sånne rare folk som holder på med. Jeg har min høyskoleutdannelse, så jeg må bruke den. Men egentlig innerst inne hadde jeg også lyst til å drive med det. Men det bare at det akkurat som du sier, at det var liksom, jeg var liksom redd for å bli liksom sett på som en raring da. Ikke sant?
0: Ja. Det jo, ja. Men da har jeg I hvert fall fått bevist det I hvert fall, at det folk som mer positive nå I hvert fall, og de møter positivitet blant folk og sånn. Og,
2: ja.
0: Ja, så det, men hvor mange år har du holdt på med dette nå?
2: Nei, nå det jo snart 20 år.
0: Ah, ja.
2: Og så må jeg si en ting, at akkurat det der med han Joralf Gjerstad og Snåsamann da, altså han har jo gjort altså det med alt den oppmerksomheten han har fått og ikke sant, det jo han klarte jo liksom å fylle hele Nidarosdommen med var det 50.000 som var der eller sånn, altså ikke sant, for å hedre han på grunn av hans evner, og så det har jo vært en sånn skikkelig vekker for mange da, ikke sant så han jo på en måte forbildet mitt, for at jeg jo litt sånn på den rød-grønne tida I politikken da, og det gjorde han var jo faktisk ordfører en periode I Snåsa da, og det var for Arbeiderpartiet. han er litt sånn forbildet mitt.
0: Ja, det skjønner jeg jo da, det jo...
2: Ja.
0: Ja, han ble jo landskjent han for de evnene sine der og sånt også, så det var det også som gjorde at folk åpnet seg litt mer også. Det hjalp nok mye det på dere som healere. Ja.
2: Og så han, vet du, at han hadde faktisk litt sånn evner til å være et medium også, for dette... For altså, han fant jo igjen folk som liksom, altså, de var jo døde da, og han fant dem igjen sånn og sånn, og jeg helt sikker på det at han var på en måte litt sånn I kontakt med dem sin sjel, sånn at det var dem sin sjel som fortalte liksom han hvor de skulle finnes, hvor de fantes da, og det stemte jo ofte da.
0: Ja,
2: til og med på havets bunn.
0: Oj, ja, det ikke dårlig.
2: Ja, det finnes en sånn der på NRK, altså Mirakler I Norge, så det heter, der det en sånn intervju med en som var med og lette etter en person som Joralf fant da, som lå på på havets bunn. Ja. Så det så mye spennende rundt det her tema, du aner ikke.
0: det skjønner jeg da, så det...
2: Ja.
3: Jeg kan også si det at jeg har jo erfart hva hun kan fortelle meg, men jeg vet jo at hun ikke kjenner hverken meg eller noen I min omkrets og vet noen ting, og har jo da sagt ganske mye som jeg blir litt sånn, oi. Så det litt spennende, så jeg ikke I tvil om at det, liksom, klokka min. Jeg ikke I tvil om at hun kan noe. Jeg vet hun har hjulpet mange og... og kommet med mange, og mye informasjon også om, det var en gang jeg tenkte på en person, jeg sier ikke hvem det sånn, men hun kunne altså si hvordan den personen var kledd, hvor han kom fra, det var en mann da, hvor han kom fra, og Ja, det var för att säga så, det var ganska långt undan, men vi visste likväl var det var. Så då tänkte jag, hvordan verden är det möjligt?
2: Du kan ju säga att han kom från en annan verdensdel.
3: Ja, du kan säga att han kom från en annan verdensdel. Det var en jeg traff en gang.
4: Ja.
3: Men at vi visste liksom hvor han kom fra til og med i verden liksom, og i hvilket land, altså ikke akkurat hvilket land, men i hvilket sted i nærheten, hvilket land som lå i nærheten av det landet da. Og hvordan han så ut, og hva han hadde på seg, det var helt rått, for å si det sånn, men det er ikke en person jeg har mye kontakt med nå, vi kan si det sånn, men bare for å si det sånn, men det var en jeg pratet om en gang, men det er litt interessant da, at du kan liksom finne ut av sånne ting, for eksempel, eller min bestemor, som jeg heller ikke har fortalt noen ting om, men jeg driver med litt sånn slektsforskning i sommer, hvis det var morsomt. Ja. Og da sier hun liksom bokstavene til min bestemor da. Hva, det kommer opp denne bokstaven, stemmer det? Så sier jeg, ja, den første bokstaven, det var det barndomsetternavn hun hadde. Og så kom navnet på bestemora mi, og så kom navnet på etternavnet hennes. For hun gifta seg den navnet da. Så det litt interessant da.
4: Men hvor kommer det fra? Liksom at du... Anne, da, at du klarer også å få fram da det, hvor dukker det opp en, og så kan du liksom få det inn i huet på en måte, og så kan forklare det da, hvordan, ja.
2: Ja, vet du, det var veldig fint at du stilte akkurat det spørsmålet. det som skjer da, det at jeg en sånn person som på en måte må logge meg litt på. Det ikke sånn at når jeg går på butikken, så plutselig får jeg inn masse og nye folk. Liksom, jeg må liksom konsentrere meg, og så får jeg faktisk, og det er helt sant, altså. Jeg får faktisk noen sånne tanker i hodet mitt, og av og til så får jeg noen ord og bilder, og noen ganger så kan jeg få litt sånn følelser og fornemmelser, og så får jeg faktisk sånne varme kundetegn på hånda mi. Det er sånn fysiske tegn, altså. Jeg kjenner at det er liksom sånn bekreftelse på at jeg tenker riktig. Så bare ta for eksempel det her med bokstavene i navnet farmor at Tone Martha, ikke sant? Så kanskje får jeg liksom bokstaven M-A, ikke sant? M-A, og så bare kjenner jeg litt på hånda mi, er det riktig? Var det M-A i navnet? Og så får jeg sånn varme oppå håndbaken, og da vet jeg at det er riktig. Eller så er det litt sånn pyttig noen ganger, så hvis jeg kjenner at nå er det noen viktige bokstaver her nå, og så får jeg ofte, så får jeg liksom den første bokstaven i navnet. Så la oss si den heter P da, så plutselig så kommer det liksom opp P, og så kjenner jeg litt på hånda hvis det stemmer det, og så hvis jeg får veldig sånn klar varme, så er det ja, og så ofte så er det at navnet begynner på P da.
3: Det var litt morsomt med min bestemor da. Altså, nå heter jeg Tone Martha Eriksen, så det, man kan jo alltid si at liksom, ja, Martha Eriksen, liksom, det ikke så langt unna. Men hvor kom P-en fra? Og det var jo Pettersen, det var hennes første navn, så hvordan skulle den... Det ikke noe P i Martha, liksom. ikke Tone heller. Så hvor skulle den... Det var den første som kom, og det var barndoms etter navn, ikke sant? Og så kom Martha, M for Martha, og så kom E for Eriksen, da. Men liksom, det var det tre hun fikk opp, da. Og så kunne han fortelle, da. Så, det må jeg si, jeg snakket med mamma om det. For bestemor døde når jeg var 6 år. Så da sa hun, fortalte liksom, hvordan mor... Nei, mor, men farmora mi var... Jeg husker henne litt, men jeg husker henne ikke sånn veldig godt, og så sa mamma min, det er helt riktig, det var veldig godt beskrevet, liksom, hvordan typen var, hvordan hun så ut og sånn, det husker jeg litt, men altså, ja. Så det var mange ting som stemte, som jeg egentlig ikke visste så mye om bestemora med ellers, så det var morsomt.
4: Ja, det er jo det da.
3: Spennende.
2: Men det var veldig sykt å få høre to noe
3: faktisk. Ja, det var det.
2: Men vet du, da kom jeg på, det er noe jeg har lyst til å fortelle, for det var for noen år siden. Så for det hender folk ringer til meg, og så avtaler vi timer, det kan vi gjøre på telefonen også. Og så, hvor jeg da på en måte er et sånn medium for dem, ikke sant? Og så var det, jeg husker for noen år siden, så var det en dame som ringte til meg også. Og jeg liksom fikk jo opp liksom så mange ja, sikkert besteforeldre og kanskje noen oldeforeldre og forskjellig sånn, og beskrev dem. Og så hun liksom sa liksom sånn at, nei, jeg visste ikke om det da, nei, det visste jeg ikke hva hun stemte, liksom. Så jeg ble nesten litt sånn nesikk av den samtalen da. Mm. Og så, men så heldigvis, så, for, så bare kanskje en uke eller noe sånt, etterpå så ringte hun tilbake, og så hadde hun da fått snakket med mora si, og snakket med noen av de andre familien, og så hadde hun fått bekreftet at alt det, eller da det meste jeg hadde sagt, det stemte helt. Så da ringte hun, og liksom beklaget og unnskyldte her, liksom, at jeg var skeptisk, og så. Så det var jo så godt å få den bekreftelsen, da.
4: Ja.
2: Så ja, det ikke så uvanlig det, at av og til så må man snakke med noen som eldre enn deg for å få bekreftelsen, liksom.
4: Mm. Ja.
3: De var jo på besøk hos noen, og så sier du, jeg tror faren din døde ganske brått, så jeg var inne, jeg kjenner, jeg fikk å si navn på den, men inne, jeg kjenner, så ja, det stemte. Ja, ja, skal vi se, kanskje han var sånn 3, og, hva er det, jeg husker ikke hva du sa, 3,40 eller 3,50. Og så var det, og så var det liksom, det var 3,50, du sa, så, ja, det var 4,50. Og så tenkte jeg, altså, verden skal man kan ikke, altså, det er en person, hun hadde aldri møtt en dama før, ikke sant? Hvordan all verden skal man vite det? Det var et år fra da, liksom, jeg ikke helt sikker at 3,50, ja, og 4,50. Så det er jo, men, altså, andre tror ikke på sånn, tror det er bare tull, men jeg tror litt på det, det er derfor jeg må synge. Men jeg skal ikke hyle, jeg kan ikke hyle noen, jeg kan bare synge.
2: Men det er jo på en måte litt sånn, noen ganger så tenker jeg, når jeg snakker med folk, så er det jo litt bra at jeg sier litt feil også, for det har jeg faktisk også opplevd, det er også noen år siden, at jeg hadde snakket med ei, og jeg ante ingenting på forhånd, og hadde ikke sett på Facebook eller noen ting, jeg ingenting visste, og så snakket jeg med hun, og så syntes hun at jeg sa så mye riktig, at noen dager etterpå så fikk jeg en sånn der melding at ja, du har juksa, du må ha liksom hentet deg fram opplysninger liksom. Ja, ja. Mm. Det, noen ganger så kan det være litt sånn tillitsvekkende å si litt feil også da.
4: Mm, ja, det ser jeg. Det er, ja, hvertfall når man får det stempelet at du har juksa og sånn, så er det, ja.
2: men det er bare en gang jeg har opplevd akkurat det, men dette, det tenkte jeg, kjære vene, ja, ja.
4: Men du nevner den varmen og sånn, hvor er det den kommer fra, liksom, den varmen du føler da, når du sier, når du får det bekreftet at det var riktig, liksom, da, de bokstavene som kommer opp, og så får du en sånn varmefølelse og sånn?
2: Jeg tror, altså, da tror jeg at det er sånne åndelige hjelpere, da, og jeg har jo, det kan jeg bare si, men da, nå kan det jo hende at jeg blir betraktet som skrullete, da, men, altså, jeg har jo sett, altså sånn av og til sånn spontant, har jeg faktisk sett sånne lysvesener på en måte, som bare sånn positivt, det har bare i sånn kort glimt, sånn at jeg er helt 100% sikker på at alle sammen, alle mennesker har liksom en skytsengel, og vi har litt sånn åndelige hjelpere rundt oss, det er jeg helt sikker på, og så, men så tenker jeg litt sånn, når jeg for eksempel, la oss si da, at jeg hadde litt sånn bestemora til Tone Martha, ikke sant? Så, så tror jeg at på en måte så er jeg litt i kontakt med den ånden da, for å si det sånn, men jeg er liksom litt sånn usikker på om det er liksom, jeg har min egen hjelper som er i kontakt med den. Jeg er liksom, heller om jeg har direkte kontakt, det, vet du, det er jeg litt usikker på, det vet jeg rett og slett ikke, men at det er en sånn kontakt, og så, det hender jo det synes jeg er litt forlært, og så, jeg vil jo gjerne ofte gi et bevis på at personen følger dem etter at de har gått over på den andre siden, da, for å bruke det, og da er det ofte at jeg, noen ganger så beskriver jeg liksom, for eksempel begravelsen, hvordan begravelsen var, og hva slags gravsten er, og hvordan liksom om grava ligger på en flat plass, eller om det er i bakk og helling, og altså, jeg prøver å skrive litt, og fortelle ting som har skjedd efter at vedkommende dør, for det gir jo liksom en sånn følelse av, oi, ja, men vedkommende er jo med meg fortsatt, liksom, ikke sant?
4: Ja. Ja. Nei, det fascinerende, det jo det, så det spennende, og du opplever helt sikkert mye gjennom de du da healer også da, og som du da får, som du da hjelper, ja.
2: Altså, det gir meg nå enormt med glede, jeg får nesten litt sånn der kick av det også, og det har jo gjort at jeg var jo så sliten og utbrent, men altså, på grunn av at jeg holder på med det her og følger hjertet mitt da, Så har jeg jo fått mye mer sånn energi.
4: Mm.
2: Så det har jo på en måte, jeg betegner meg jo selv som egentlig frisk at nå, men jeg bare vet at jeg, hadde jeg begynt å jobbe som lærer, så hadde jeg fort havnet at jeg hadde blitt utslitt. Da.
4: Mm. Ja.
2: Når jeg holder på med det her, for dette her jo faktisk noe jeg driver med nesten hver eneste dag, men enten så kommer du folk til meg, eller så har jeg på telefonen, liksom.
4: Ja, så hvis det noen som hører på nå som gjerne vil få litt hjelp, så kan du gjøre det på telefon også, for du bor vel ikke her i vårt distrikt, eller for du bor opp mot innlandet, eller mot Hadeland-traktene?
2: Nei, jeg bor jeg bor liksom 10 minutter fra Gjøvik, så jeg bor egentlig i Østre Toten kommune.
4: Toten, ja.
2: Mm. Ja. Nei, altså du kan du, altså det går an, jeg har jo en hjemmeside som heter sveumhealing.net sveumhealing.net altså, og det er bare å ta kontakt, og ofte så noen ganger så kan jeg ta ting litt sånn på spontan liksom, men ofte så liksom avtaler vi tidsrom da.
4: Ja, stemmer. Mm. Nei, men da vet man det også. Men vi skal jo straks snakke om det foredraget som du skal ha, Anne, men litt om boka da, som du har gitt ut sammen med William Kristoffer, så vi må komme litt inn på den også, den Itte til å tru.
2: Ja.
4: Fortell litt om den og samarbeidet med han.
2: Ja, altså, det var litt sånn, altså, i 2016 så ga jeg til en bok som heter Åndelig inspirasjon. Og så, men det ble på en måte nesten som en sånn kladdebok, og så, men så hadde jeg litt lyst til å prøve å få gitt ut en bok som var litt sånn lettere, og jeg tenkte at det var lurt å prøve å gjøre det litt sånn som en kjent person. Så, og da var det faktisk jeg som tipset meg om at jeg kjente litt til William, da, og så han litt sånn interessert i sånne ting, kanskje du kan spørre han.
4: Mm.
2: Og så var det så sendte han en mail, og så spørte om han kunne tenkt å skrive forord til et sånt bok som jeg har skrevet der. Og da sa han ja til det med en gang, liksom. Og så ble det på en måte litt sånn, ja. Men så var jeg liksom i kontakt med forskjellige forlag og sånn, så sa de at ja, men du burde jo prøve å få med William som medforfatter, liksom. Og så plutselig så kom den koronatiden, vet du.
4: Ja.
2: Og da kunne jo ikke William og Co. Så kunne jo ikke ut og spille. Så da plutselig så fikk jo han litt bedre tid. Og så var det jo det at han, når jeg liksom pratet med han om det der, så kom jo han med den ene historien etter den andre, vet du. Og så da bare sa jeg at ja, men du, alle disse her historiene burde jo du skrevet og hatt med i denne her boka.
4: Mm.
2: Og så da ble, og så etter hvert så sa han at ja, men da kan jeg gjøre det, liksom. Så
4: der forsvant Anne.
3: Ja.
4: Da får vi
3: vi kan fortsette litt.
4: Vi får prate litt i mellomtiden, så skal jeg se om jeg kan få ringt opp henne da i mellomtiden. Men Tone Martha, du skal jo synge, og du kan jo fortelle litt om det i mellomtiden da.
3: Ja, jeg kan fortelle litt hvorfor vi møtte hverandre, jeg og Anne, for hun bor jo langt opp i Gjøvik. Og jeg var i en begravelse til kjæresten til min mor, og han bodde på Gjøvik. Veldig på Skreia. Og der møtte jeg Anne, hadde aldri sett henne før, og så ble vi sittende ved siden av hverandre, og så forteller hun om, vi kom inn på dette her, at hun har skrevet bok om, ja, om ting som kan skje og etter begravelser, og at du hadde drømmende healing. Jeg husker ikke helt hva hun, hvordan hun snakket om det, men det som var at hun kjente Paul da, som var kjæreste mamma, hun kjente han veldig godt. Og jeg kjente han også veldig godt. Og så hadde hun hatt med seg en dame på foredrag før som sang, men så kunne ikke hun synge, så sa jeg, kanskje jeg skal være med å synge. Ja, det tror jeg. Du skal være med å synge. Og så sier hun at ja, hun tror det en mening med at vi to møtte hverandre tilfeldigvis i den begravelsen. Hadde aldri sett henne før, og så har vi jo vært gode venninner etterpå. Veldig morsomt. Det er ikke så lenge siden, det var jo nå i februar da.
0: Og flere har vært på tidligere foredrag også, dere har hatt litt sammen
3: hatt,
0: og sånt.
3: Ja. Jeg har hatt ett foredrag tidligere.
0: Ja.
3: Ja, da fikk vi kjørt igjennom. Det ble ikke så veldig mange som kom, for vi hadde markedsført litt dårlig. Det var på Hadeland, og jeg kjenner ingen på Hadeland, så, men... som jeg sier, det er kanskje noe jeg er litt mer vant til da, tenke litt sånn arrangement
0: ja.
3: Så jeg overlot litt mye til henne og det sa jeg selv at det er godt med deg Tom Martha, for du vet hva du holder på med sånn sett da så da skal jeg ha arrangement med henne og jeg skal jo ikke synge så mye som hun snakker hun kan jo snakke med folk også etterpå men jeg sang en sang og det var det jeg begynte å fortelle om tror jeg, at jeg hadde synget begravelser tidligere, og at jeg hadde sunget en sang av han, William Kristoffer som heter Veit du er borte Jeg vet du er borte Åh, har du synget den nydelige sangen? Ja, så sa jeg det var Emily Hallow da, som sang den på
0: Ja, stemmer
3: på, hver gang vi møtes, og så har jeg fått spørsmål om å synge den, for jeg har jo synget en del begravelser og da lurte jeg den må du synge hvis du skal være med meg og så har jeg også lagd den sangen som du spilte i sted en reise til en venn sammen med Hans Ringdal, en venn av meg. Så jeg har sunget en del begravelser, så da ble det til at vi skulle snakke om dette her. Da. Men jeg skal ikke bare synge sånne begravelsesanger, jeg skal synge noen andre sanger også. For jeg tenker at det er jo litt om psykisk helse, og litt om det å ta vare på seg selv. Og jeg sang faktisk en sang, den Doremi-sangen, da, på å si. Hva var livet uten toner?
0: Ja, stemmer.
3: For å vise at det er viktig i livet å ta vare på de gledene man har, da. Og det er vi jo enige om.
0: Mm.
3: Så den sang jeg forrige gang, da. Så jeg har ikke 100% bestemt hva jeg skal synge, da, men det blir noen egne, og så blir det noen kjente av andre.
0: Ja.
3: Kanskje den et annet sted av Kate Gulbrandsen. Det er jo en litt sånn trist sang, men en veldig, veldig fin sang som synger begravelse min.
0: Ja.
3: Men det må ikke bare være begravelsesang, det må være litt sånn hyggelige sanger også. Så vi må ha litt begge deler.
0: Det må til det, det er klart det.
3: Ja, det er litt mye som skjer nå. Jeg skal synge i Vikersund 2 ganger til lørdag. Så jeg driver og planlegger det litt. Og så i dag, jeg kan fortelle det om det først, er det...
0: Ja.
3: At jeg skal begynne med Hokksund Mannskor i dag, for første øvelse er i dag med meg.
0: Første øvelse i dag.
3: Så jeg driver og har planlagt det, men nå er jeg ferdig forberedt i det.
0: Ja.
3: Men tilbake til det på Kongsrud, det er jo da til lørdagen, den 22. Fra 3 til 5, nå har jeg pleidet å ha sangkafé, det har vi ikke nå, men nå er det dette i stedet.
0: Det.
3: Men det er en pause der da, med kaffesalg da.
0: Ja.
3: Og så kan du også se på noen bøker hun har med seg, hun Anna. Og så blir det litt sang og litt prat. Ja.
0: Nå har vi Anne tilbake igjen på tråden her, så nå har jeg fått tilbake Anne opp igjen. Så nå er vi tilbake igjen. Så. Men Tone Martha sa nettopp at det var noen bøker for solgt, og da kan man få kjøpt boka di også da, Anne.
2: Ja da, det kan
0: ja.
2: Så den boken heter Yttertretur.
0: Ja, det er skikkelig toten, ja, som det er brukt til Toten-dialekta.
3: Kan fortelle det da. Ja. Jeg kan fortelle Anna at på gammel moing-dialekt så heter det ikke til å tru.
2: Ja.
3: Det var som jeg sa til deg, grunnen til at jeg kalte det ikke til å tru, det var at det er ikke for gamle folk, var dette her. Det er for alle, ikke sant? Dette her er, det kan være mange ungdommer som er litt interessert i sånne ting som skjer mellom himmel og jord, som man ikke kan forklare. Jeg har jo hatt ungdommer jeg snakket med, som ikke har fått sove hjemme, for det har vært litt sånn urolig i hus og sånn. Og folk ler jo av det, men altså, det har jo vært folk der som har ryddet opp litt, da.
0: Ja, det er jo...
3: Jeg kan ikke rydde opp, så det er godt at du kan gjøre det. Ja. Jeg rydder bare huset med sånn ordentlig, med støvsuger.
2: Ja.
3: Jeg har bare støvsugeren og vaskebøtte.
2: Nei, men det er noe av det jeg holder på med også, da.
0: Mm.
2: At jeg reiser rundt av og til og så liksom prøver å få det roligere. Og da er det opp til... Fordi at foreldre, altså foreldre er bekymret for barna som ikke får sove da. Mm.
4: Ja, det nok at det. Ja. Men Anne, var det noe mer du ville legge til? Vi ble jo brytet av, vet du, midt i du snakket om boka og samarbeidet med William Kristoffersen ja. Også, vet du. Var det noe mer du ville legge til der, eller som du ville...
2: Altså, det var bare det at han kom med så mange fine historier. Altså, blant annet så hadde jo han, og det har vi med i boka, han hadde jo opplevd det, dette er en del år siden da, så var det noen journalister som skulle... eller det var en journalist og fotograf som skulle gjøre, lage et sånn portrettintervju. For William er egentlig fra Nord-Odal. Han har liksom barndomshjemmet sitt, det er han som eier det da. Og så og da, det var det en sånn klar, fin høstkveld, det var litt mørkt. Og så skulle han ta litt bilde utenfor der og sånn, med han og familien, og så... og da du vet at de tar jo masse bilder, vet du, ikke sant? Og så etterpå da, hvor du skal kikke på de bildene, så var det liksom

0: kwijt. De aarde en jij horen nog
1: Radio
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
4: Hør hva som skjer.
5: Howdy! Ja, nå det klart for Country-Expressen her på Radio Modum. Country-Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Aril Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

0: jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
4: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Vi skal se på de hendelsene som da Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet. Og av hendelser så tar vi med her, da nå skal vi se, vi skal til Kongsberg oppe på E134 til Meheia. I går klokka 15.38 utrykningspolitiet har gjennomført en trafikkontroll i 70-sona på Meheia. Det ble utstedt 14 forenklet forelegg for fartsovertredelse. Høyeste målhastighet var 88 km timen i 70-sona. 101 førere ble også kontrollert for ruspåvirkning uten utslag. Så er det til Drammen klokka 19.56. En mann i 20-året er bortvist fra en butikk i Drammen etter å ha vært pågående overfor andre kunder i butikken. Og så skal vi til Øvre Eiker og Fjæringstadveien klokka 00.50. Når etatene rykker ut etter melding om trafikkulykke på stedet, det er uavklart skadeomfang da ingen av nødetatene er fremme på stedet enda. Og det oppdateres, så det kommer noen oppdateringer klokka 01.00. Politiet er fremme sammen med ambulanse. Det fremstår som at det går bra med samtlige involverte. En person har noe smerter i nakken. Foreløpig ser det ut som om det dreier seg om en påkjørsel bakfra på stedet. Politiet foretar nødvendige undersøkelser på sted. Så er klokka 01.20. Nødetatene er i ferd med å avslutte på sted, og det er mindre personskade. Politiet oppretter sak. Så det er de siste meldingene som Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå per denne torsdags formiddag.
2: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.
1: Førstkommende søndag, den 16. august, det er en stor dag for Modum Bad, for da skal de jubilere. Da blir det jubileumsdag for både Olav Kirka og for Institutt for Sjelesorg. De fyller også 50 år i år, og det markeres da på søndag med et arrangement. Og nå har jeg med meg, som er ledende sykehusprest på Modum Bad, det er Caroline Astrup, som nå har meg på telefon. Og ja, først så må jeg bare få gratulere da med dobbelt jubileum.
3: Tusen takk. Det var, instituttet hadde jubileum egentlig i fjor, og kirken i år, men vi har valgt å legge feiringen sammen da. Disse ja. Stedene er så tett på bunnet.
1: Ikke sant, og da blir jo ekstra stort å markere da begge deler på en gang, så... Men før vi går litt på arrangementet til søndagen, Caroline, fortell litt om ja, gjennom 50 år så er det mye som har skjedd, og mye som har betydd også for både dere og innbyggerne, det som har vært og som dere har hatt å tilby der, på de stedene.
3: Jeg tenker at det er ganske unike steder, Institutt for Sjelesorg som kom først, som er klart det eneste, eller første og eneste i sitt slag i mange år. Men det er kommet så utrolig mange mennesker til dette stedet som har fått livene sine forvandlet. Og så år etter at instituttet var klart, kom kirken som ligger midt mellom både instituttet og, eller mellom instituttet og klinikken, som har vært som en slags hjerte, tenker jeg da, som sykehusprest på Modum Bad, med jevnlige seremonier og kulturelle altså konserter og andre arrangementer, og som har blitt mye brukt både av pasienter og ansatte og gjester på instituttet. Og vi har samlet her en sånn tilbakemelding fra folk om hva kirka har betydd. Og det er nesten, eller det er utrolig sterkt da, å se hvor betydningsfullt et rom på et sånt sted kan ha. Et rom som gir plass til hele livet.
1: Ja, for her møtes jo både, det er jo til både hverdag og fest og til andre, til litt triste ting også, så det er klart her er jo forskjellige anledninger og sånt nå, så man føler jo liksom et, ja, noe trygt og noe som man er samlet på også da, når, så spesielt i kirka også da.
3: Det som en pasient sa til meg, jeg tror det var i vinter, sånn, jeg tror kanskje ikke det er noe rom jeg i større grad har kjent at jeg kan komme med hele livet. Nei. Noen ganger er det å stå der og snakke sant om ganske vonde opplevelser kan bidra til at man kan få en glimt av noe annet som for for å trenge gjennom. Plutselig kan det, altså, som en skriver her, at rommet gir sjelefred, respekt og trygghet. Noe annet for meg Olavskirken, verdighet, trygghet og varme. Og det for mange som har en tro, men også for de som ikke har en tro, som bruker dette rommet som en sånn, et sted som åpent mesteparten av dag, eller fra tidlig morgen til sen kveld, for de som måtte ønske å bruke det.
4: Ja.
3: Ja.
4: Og det har jo også vært flitt i brukt, det jo sånn som konsert, konsertet også, det jo mange som har vært igjennom de årene.
3: Absolutt, så det, og sånn sett har det jo blitt et rom som viktig for flere enn de som hører til her til daglig, men som veldig mange kommer langveis fra også for å, altså, oppleve både kirkerommet og konserter og andre kulturelle arrangementer, og som sagt også for de mange tusen gjestene på Institutt for Sjelesorg, som kirka viktig for og omvendt.
4: Ja. Men hvis vi ser litt både på så som Institutt for Sjelesorg, da, hva på en måte hovedoppgavene og det som de som jobber på instituttet, da, hva på en måte deres hovedoppgaver?
3: Det jo, som det ligger litt i, ligger i navnet, et sted for sjelesorg, som en del av kirkens omsorgstjeneste. Men det et sted for fagutvikling, det utdanninger på... på instituttet, knyttet opp mot utdanningsinstitusjonene. Så utdanning i sjelesorg, og så tilbys enkeltsamtaler med hvem som helst som tar kontakt. Så tilbys rekreasjonsuker, fagdager, andre typer fagformidling, tett samarbeid med de ulike kirkesamfunnene, misjonsorganisasjoner. Så det, gjennom veldig mange år har det vært et sted som har bidratt til å holde et sterkt faglig, en sterk, høy faglighet knyttet til sjelesorgfaget. Og det et ord som for noen som hva betyr det? Omsorg for sjelen kommer det egentlig av. Jeg tenker alle mennesker trenger, også uavhengig av tro. Nå vi en litt sånn restartfase, hvor en periode har vært mindre aktivitet, men nå i full gang med rekreasjonsuker, fagdager, individuelle samtaler og utdanningsløp, som sånn sett har gått hele tiden.
4: Ja, så bra.
3: Ikke minst videreutdanning for prester og diakoner og andre kirkelige ansatte.
4: Ja, stemmer. Og stedet så kommer jo folk fra hele landet også, ikke sant? Det jo ikke bare lokalt, men det jo mange som vet om Modum Bad. Det har jo fått et, har blitt et anerkjent navn også, det jo utad også, sånn i andre steder av landet også.
3: Absolutt, og det gjelder både da psykiatrien, men også dette sjelesorgfaglige. Så det veldig mange som, vi har i mange år vært prest i menighet, og har alltid hatt et forhold til Institutt for Sjelesorg og Modum Bad som et litt sånn arnested for en del av ja, særlig det sjelesorgsfaglige arbeidet som gjøres i menighetene rundt omkring i landet. Veldig mange som kommer hit for inspirasjon, også fra kirke.
4: Ja. Ja, men det bra at, og det jo ikke så mange andre steder som det et sted for sjelesorg heller.
3: Nei, ikke så uttalt. Nei, absolutt ikke. Dette har vært et gjennom 50 år nå. Hotel 51 faktisk vært et også ikke bare i Norge men vært inspirasjon for særlig de, flere av de andre nordiske landene også. Kommet mange hit
4: ja, men det jo,
3: så det skal feires da
4: det skal det absolutt og det blir jo nå på søndagen den 16. august og Karin du må fortelle litt om hva som skal skje og hvordan blir jubileumsprogrammet deres
3: ja, jubileumsprogrammet lagt litt altså opp litt etter mal etter gamle Modum Bad-dagene, som jeg ikke har hatt gleden av å være med på, men vi starter med en velkomst nede ved Olavskilden, som ligger like nedenfor kirka. Der vil Åmål Thorn spille, og jeg og leder for Institutt for Sjelesorg vil ønske velkommen. Så blir det noen hilsener, blant annet til tidligere direktør Ole Johan Sandvann. Så fortsetter vi med festgudstjeneste i Olavskirken klokka 11. Og der vil Per Arne Dahl treke, og ellers er det prestene på Modum Bad, både instituttet og sykehuset, som vil være liturger. Modum Kammerkor vil være med og synge, pluss lokale krefter fra Modum Bad. Og så fortsetter vi festen på Institutt for Sjelsorg, hvor det vil være en historisk utstilling og tid til samtale og mingling og mat, matservering. Og så blir det to miniforedrag på Institutt for Sjelsorg med Leif Gunnar Engedal og Gry Stålseth. Før vi avslutter med konsert I Olavskirken 15:30. Det konsert med Caroline Kryger og Sigvart Dagsland. Den utsolgt. Men ellers det bare å komme til alt som vi har. Det meldt fint vær, så vi håper at det skal bli en veldig fin dag både inne og ute på søndag. Ja.
4: Det får jeg håpe på. Men det blir I hvert fall også en fin avslutning også da, med den konserten da, med ektepar også, Sigvart Dagsland og Caroline Kryger, som, og de har vel også tilknytning til Modum Bad fra før også, de har vel vært hos dere før og dem?
3: Ja, det jeg ikke helt sikker på når det har vært, men jeg vet I hvert fall de har vært der før, og kanskje flere ganger.
4: Ja. Og det jo mange kjente artister også som har vært, så det opp igjennom også.
3: Absolutt.
4: Ja.
3: Mye spennende, mye bra konserter, både I kirken og i festsalen her på Modum Bad, så det levende, kulturliv.
4: Ja, det det, så absolutt. Så nei, men da får vi håpe at det folk som tar tur, det ikke noen sånn påmelding til, det bare å møte opp også på jubileumsdagen deres, som dere markerer da, bortsett
3: fra. Ja. Mm. Bortsett av konserten det ikke påmelding, og bare å møte opp.
4: Ja.
3: Så håper vi at vi får plass til alle som kommer. Starter det, som sagt nede ved Olavskilden klokka 10.
4: Klokka 10, ja. Da starter det hele.
3: Ja.
4: Ja, men veldig bra. Da får du I hvert fall ha en fin dag. Håper mange vil være med og jubilere sammen med deg også. Både Institutt for Sjelesorg, men også Olavskirka da, som markerer også 50 år. Selv om instituttet jo egentlig da, som du sa, vel 51 år I år da, men som det da har valgt å slå sammen de to jubileene der da.
3: Ja.
4: Ja, men da får jeg bare ønske dere lykke til med markeringen da, så på jubileumsdagen.
3: Tusen takk.
4: Og så tenkte jeg at det må jo kunne passe bra å avslutte med en fin sang fra Sigvart Dagsland og Caroline Kryger som de kjente for, nemlig Hva du redd for? Så tar vi den med som en sånn avslutning nå, siden de skal oppholde konsert hos dere på søndagen.
3: Herlig.
4: Og så takker jeg deg så mye for praten, ledende sykehusprest Caroline Astrup, og så får jeg si lykke til videre med arbeidet deres.
3: Tusen takk skal du ha.
4: Jo, og takk for praten. Ha det bra.
3: Ha det godt.

0: Lørdag 22. august, da arrangerer MS Kryllingen Moing Cruise. Og dette her er jo Krødefjordens hvite svane, det som blir kalt, altså MS Kryllingen 2 da, som kjører på Krødefjorden også gjennom sommeren med ulike temaer og ulike krus da. Og det er det Moing-kruset det skal handle om blant annet. Men så vil vi se litt også hvordan resten av sesongen også er da for MS Kryllingen. Nå har jeg med meg han som er skipper på MS Kryllingen. Det er Helge Lund, som er en av skipperne på båten. Og ja, Helge, nå er dere har jo kjørt gjennom hele sommeren dere med forskjellige, og nå er det også Moing-kruset som nærmer seg.
1: Ja, det er riktig. God dag, og takk for at du ringer opp igjen. Vi har jo hatt en bra aktivitet i sommer også. Vi hadde jo over 2300 reisende i fjor og 70 turer. Vi kommer nok ikke opp i riktig så mange i år, men vi har hatt en flott sesong. Og for dette er min 7. sesong, og da har jeg jo faktisk hatt nesten 5 uker ferie for første gang på 7 år, så det har jo vært deilig. Så i går hadde jeg da første turen med sommergøy da, med elever fra Krødsraskolen, og da var vi opp til Gørsvik og drev med forskjellige aktiviteter, båtbygging og fuglekasser og roing av trebåt og pil og bue og så videre. Og i morgen da, så har vi Enebakk pensjonistforening med 72 deltakere, og så er det jo da full fart nå med Krøderbanen på søndagen. Da går båten faktisk helt fra Saga oppe på Gørsvik klokka 9.30, og så går den fra Olberg brygge da klokka 12.30, og så ned til Krøderbanen. Og så har vi full last opp igjen med 72 passasjerer som skal til Villa Fridheim, og 53 av dem skal ha middag, så det er som full fart.
0: Det er full fart, så det er da tett program og det hele tatt. Og som du fortalte meg, Helge, så er det jo sånn at du har jo gitt deg som daglig leder på MS Kryllingen, men du fortsetter jo å være med og er skipper.
1: Ja da, det er riktig det. I år er vi faktisk 5 skippere, og da er det bare én da, som slutter i år, og det er han, kaptein Knut, som har siste seilasen den 30.8. Kaptein Knut Ringnes har jo holdt på nå i 36 år, så Knut gir seg i år, ellers så er vi da igjen 4 skippere det neste sesong da. Så det ser forholdsvis bra ut, men vi trenger gjerne mer mannskap, både matroser og skippere, så det er bare å si ifra, for å si det sånn da. Så har vi jo med Halvor Harts på krigshistoriekrus i slutten av måneden, den 29. Det er jo en veldig populær tur, og da den er fullbooka, så da er det ikke noe mer plass. Og så er jo da Moing-kruset den 22. da, lørdag 22. klokka 16. Da er jo blitt tradisjon, og da stiller Arnt Berget med historier fra Modum og Holdøy og Snarum da, og Håvard Svensrud, som jo da er både norsk, nordisk og nordamerikansk mester på trekkspill, han driver jo konserter i hele Norge. Så Håvard har jeg snakket med i dag, så han vil gjerne komme med trekkspillet og bidra. Så da er det servering av reker og tilbehør, og da er det muligheter for å kjøpe seg det man vil da, drikke og så videre ombord da. Men vi har i år sagt at det er ikke bare for Moinger, det er alle som har vært i Modum eller reist igjennom Modum. De er hjertelig velkommen. Og da har vi vel noen 100.000 som har vært på Blåfarveverket og i Vikersundbakken, så det bør jo være stort potensial til å fylle opp båten da.
0: Det bør jo det, ja.
1: Ja da, så det går an. Jeg vet det er noen som kanskje ikke er så, har så lett for å drive og gå inn på sånne bookingsider og greier, så det går an å ringe til Lise da på telefon 477-62-630, altså jeg gjentar 477-62-630, og si at jeg har lyst til å bli med. Eller så er det jo da å sende mail på postalfakrøllkryllingen.no og si at vi er 2 stykker som har veldig lyst til å bli med på Moing-krus. Så kan de komme ombord og betale når de kommer opp der da.
0: Ja. Nei, men det, og så kan du jo, det kan jo, for de som ikke fikk, som rakk å få notert ned det, Helge, det telefonen du kom med, så kan jo de i mellomtida nå finne fram noe å skrive med og på, så kan jo du gjenta det på slutten av praten vår, så da kan de i mellomtida finne fram noe å skrive med og på, så lenge.
1: Det ikke dumt, det en god idé, dette har du drevet mye med.
0: Ja.
1: Ja. Nei da. Så det i hvert fall bra opplegg. Vi har en del opplegg også oppe i Hallingdal, eller båten ligger jo nå delvis oppe ved Saga på Gørsvik, og har sånn kulturuke og begivenhetsuke der oppe, og der det jo mange som kommer både historielag og kommer fra hotellet til Ton og sånn, så det er veldig ålreit at vi også har fått brukt hele fjorden i sommer med flere opplegg, og det var der vi var i går også. Og så har vi jo turene ned til Krøderen da, med tog, båt og eventyr, og Krøderbanen, som sikkert nå har presentert seg litt tidligere i dag, de gjør jo en fantastisk jobb med å også skaffe gjester og få dukka full båt tidvis. Så det er jo helt flott det samarbeidet vi har med Krøderbanen også.
0: Ja.
1: Og vi og vil ha fridagen da, må jeg jo si også.
0: Ja, det er jo det, så det er bra det at dere har det samarbeidet. Nå nevnte jeg for deg i Stahege at jeg skulle snakke med Anders Linderud. Jeg måtte kontakte ham, for han må jeg ta etter at jeg snakket med deg, for vi hadde litt sånn tekniske problemer i stad, skjønner du, vi hadde et lite strømbrudd på morgenen i dag, skjønner du, her på Geithus, så det ble litt sånn med det tekniske når vi startet sendingen, så da skal jeg snakke med han etterpå om det som skal skje i helgen, så det blir jo, så det er jo
1: Anders etter meg, så det høres
0: det blir
1: rett,
0: ja.
1: Ja, så han har vært meget dyktig og er så detaljert på alle ting når det gjelder bookingene og måltidene og personene og hele, det er helt fantastisk den jobben Anders gjør, altså jeg kan ikke få fullros det han gjør i Krøderbanen, helt utrolig bra.
0: Ja, det,
1: så det er veldig flott.
0: Det er fint at det blir lagt ned arbeid for å få det til, for at vi som bor i området også kan hygge oss og få oppleve en god del, og det er vi jo heldige å ha da.
1: Ja da, dere det er jo utrolig mange fine besøk man kan gjøre i vårt distrikt, da, både i Modum, Sigdal, Krødsherad og Flå, og for så vidt da selvfølgelig Ringerike som er naboen vår, så... Så det er i hvert fall bra med ledige plasser på Moinkruset lørdag den 22. klokka 16. Så da er det eventuelt å gå inn på Hopla på hjemmesiden vår og dukke der, eller ringe 477-62-63-0, altså telefon 477-62-63-0, eller send en mail til postalfakrøllkryllingen.no. Da er det bare å si fra hvor mange man er, og så ha et navn som er ansvarlig for bookingen, så er det helt kjempefint.
0: Ja, men det er bra. Og hvis vi ser litt sånn fremover, Helge, hvor lenge er det dere holder sesongen i gang?
1: Ja, vi har jo lov til å seile frem til 1. oktober, og det er masse ledig kapasitet. Det er jo helt fantastisk enkelte dager i september, så båten er ledig for å bli leid de fleste dagene i september, og ta med seg om det er guldbryllup, eller om det er bursdager, eller om det er en firmatur, eller hva det er, så er det fullt mulig å få dukket båten for fine turer i september.
0: Mm.
1: Og da er det jo ofte sånn veldig klar, fin sikt opp i fjellet og opp over fjorden, så det er en fin opplevelse mange, mange dager i september altså.
0: Ja. Nei, men det, ja, og så begynner jo høstfarven etter hvert også da, mot slutten av siste halvdel av september kanskje, så da kan man jo oppleve litt fine, i hvert fall i fjellkanten og sånn, så ja.
1: Ja, det er det, og det er jo det de sier alle som kommer til, altså du verden for en vakker tur, hvorfor har vi ikke gjort dette før, og alt det der, fordi det er som en helt annen opplevelse å se bygda fra fjorden da, og det er jo tross alt 41 kilometer med fjord, og det er fin natur og fine opplevelser på begge sider oppover mot Gørsvik da.
0: Ja. Det er akkurat det. Så,
1: ja, så det anbefales i hvert fall.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, men det var fint det. Da har vi i hvert fall fått det lite... litt info om det som skjer hos dere nå videre utover, og nå det jo all hovedsak da, som dere trenger flere påmeldte til, det jo Moinkruset da, som lørdag den 22. august.
1: Ja, det den, den som viktigst for oss å få fylt opp, og jeg håper jo at Moingene, eller de som har vært i Modum, ja. reist gjennom Modum, ja. Tenner på ideen og finner ut at dette her har jeg lyst til å være med på. Og så jo både Håvard med trekspillet og Arnt Berge, de jo to fine representanter. Og i verste fall kommer jeg med en røverhistorie eller to også. Det, jeg jo Moing, jeg også.
0: I verste fall så kommer du med. Ja, men det blir sikkert noe som folk kommer til å synes det artig det. Så kom med litt røverhistorie, det ikke feil.
1: Neida, det bra. Yes, yes. Men da vil jeg takke deg igjen, Nikolai, og for det at du tar initiativet og tar og ringer opp, og at du gir oss noen minutter sendetid, synes jeg veldig flott. Så tusen hjertelig takk til deg, og lykke til med radioen fremover høsten, så snakkes vi plutselig en dag igjen.
0: Det VG, og takk skal du også ha, og at så får dere ha fortsatt god sesong videre, og god sommer videre også, så får vi håpe at det blir også flere som blir rekruttert til å bli skipper også hos MS Kryllingen.
1: Ja, tusen takk for det, så tusen takk for praten, og riktig god dag videre.
0: Takk for det, og det samme. Og så tenkte jeg vi, Helge, kunne avslutte med en melodi med, som faktisk Håvard Svensrud har gjort sammen med kona si også. Hilde Karen Svensrud også. De gjorde et opptak for en god del år siden her i studio på Radio Modum med, ved Tyrefjorden, så tenkte vi kunne avslutte med den.
1: Ja, så flott. Det var jo en kjempefin idé.
0: Da tar vi den. Og så får du ha lykke til videre med sesongen, og så takk for praten skipet på MS Kryllingen 2 også, det Helge Lund. Takk skal du ha. Ha det bra.
1: Ha det bra.

Handelens miljøfond kom med en pressmelding her som vi har fått fra NTB om, og de jubler nå for inntektsfall på 120 millioner. For nye tall viser at inntektene til Handelens miljøfond falt med 120 millioner kroner sammenlignet med første halvår i 2025. For fondet er det et tegn på at de gjør jobben sin riktig. Vi får inn mindre penger fordi nordmenn kjøper færre plastposer. Da gjør vi jobben vår, forklarer Cecilie Lind, daglig leder i Handelens miljøfond. Hele inntekten til fondet kommer fra plastposesalget. For hver pose som selges hos en av fondets medlemsbutikker, så går 4 kroner i kontingent til Handelens miljøfond. Samtidig er hovedoppdraget å få nordmenn til å kjøpe færre poser. Dermed faller posesalget, faller inntektene. Og for de fleste virksomheter er sviktende inntekter dårlig nytt. Hos oss er det motsatt. Vi er den eneste organisasjonen jeg vet om som har som mål å få inn mindre penger, sier Linn. Handelens miljøfond er etablert som handelens eget svar på EUs plastposekrav, og midlene fondet mottar er øremerket miljøtiltak og har så langt finansiert tusenvis av miljøprosjekter over hele landet. De siste beregningene til fondet viser at nordmenns forbruk av plastposer har falt rundt 50 plastposer per person i året, ned fra skyhøye 160 poser i 2016.

holde tempo opp på miljøarbeidet også når påsasalget faller, forklarer Linn og legger til. Å dele ut penger ikke vanskelig, å dele dem ut slik at de gir størst mulig miljøeffekt det. Noen av løsningene vi skal finansiere ikke finnet opp enda. Men alle midlene skal gå til miljøprosjekter, så oppgaven vår å finne prosjektene dere de gjør mest nytte. Så det kommer fram da i en sak fra Handelens Miljøfond også, og som nå jubler over faktisk, ikke akkurat inntektsøkning, men inntektsfall faktisk på hele 120 millioner kroner da, som de da forteller om i en pressemelding.

0: En mann skutt av politiet I en leilighet I Oslo I formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne I en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var I leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly som har vært sentral I angrep mot sivile og militære mål I Ukraina. Det rapportert om flere branner I området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Sju personer døde etter et israelsk luftangrep I Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. Tre personer meldt såret ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale I juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13.800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det 1.300 flere enn på samme tid I fjor. Samtidig har mer enn 19.400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid I fjor. Minst 20 mennesker omkommet I et kraftig jordskjelv I Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Høyesterett skal vurdere saken der en bilfører ble dømt til 3 års fengsel etter å ha kjørt rett mot en politipatrulje under en biljakt. Nå skal Høyesterett vurdere om bil kan defineres som redskap egnet til å volde fare, melder TV 2. Politipatruljen klarte å kaste seg unna I siste liten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

0: Nå skal det handle om museet Krødebanen, Norges lengste museumsjernbane, som til søndagen arrangerer Barnas dag. Og det er også et av de tradisjonelle dagene som de også skal arrangere, og de temadagene. Og nå har jeg med meg han som er PR-ansvarlig på MS, men på Krødebanen, det er nemlig Anders Lindrud. Og Anders, til søndagen, da er det Barnas dag som dere arrangerer nok en gang, og har blitt en tradisjon det også, akkurat som det dere hadde med togranet som var i helgen.
1: Ja, vi har liksom så vidt begynt å komme til hekken igjen etter helgens bravader med togran, og nå er det da tilbudet som vi har, som du sier, også har vært en tradisjon i mange, mange år, og som gjerne da er når vi nærmer oss skolestart, at vi har en spesialdag for de aller minste. Og det har også vist seg å være en av de mest populære dagene våre. Vi har jo da også selvfølgelig et tillegg til togene og det vanlige opplegget, så har vi jo da både klovneshow og bamsedoktor og mer til, som er tilpasset da den aldersgruppa. Og vi har også faktisk egen vogn, godsvogn i toget, som har en stor togbane som også da barna kan leke med. Så den er så populær at der må vi gjerne kjøre litt på rundgang med hvor lenge vi skal komme og leke samtidig. Da. Men det er absolutt en av de mest populære dagene våre, og som sagt spesialberegnet for den aller yngste generasjonen.
0: Stemmer. Det er jo blir populært det også med barnas dag som dere har.
1: Det er det, og vi har også da tilbud om at alle barn som besøker oss, de reiser gratis med togene på barnavern. Ja. Mm. Det er ingen som behøver å loppe seg for å kjøre med toget den dagen, og i tillegg så har vi også en sånn spesielt her på Krøda som heter Elisabeth Rud, som har heklet opp en hel masse man kaller for heklemonstre. Så alle som kommer til oss, de får et heklemonster, alle barna da, får et heklemonster med seg. Og så har vi også egne bamsebilletter. Vi har jo de gamle Edmondsonske jernbanebillettene som alle som reiser med oss får. Men alle barn som kommer til oss på søndag, de får da egne bamsebilletter som også er av samme Edmondsonske typen da, men med spesielle motiver på. Så har vi også en liten oppfordring til de som kommer, og det er at de tar med seg kosedyret sitt. Fordi vi har, som jeg nevnte, en bamsedoktor som kan hjelpe til med å behandle kosedyr som ikke er helt i form. Og da er det lurt å ta med kosedyret sitt, og så er det veldig koselig også å ha mange bamser og kosedyr med på toget. Det skaper en ekstra stemning. Og vi pleier å si også at disse kosedyra får litt medisin som er like velsmakende både for pasient som for eier. Så det er også et veldig koselig innslag da på barnas dag å ta en tur innom bamsedoktoren.
0: Mm, ja, det vet du. Så, ja, men det da er det bare å oppfordre det, og hvis det er en takostyra som kanskje trenger litt ekstra pleie og litt ekstra, så er det bare å ta med seg den.
1: Ja, det kan jo bli forskjellige skader, så vi kan behandle det meste. Bandasjering går det mye i.
0: Ja, det vet du. Det blir noen meter ruller der. Ja.
1: Ellers så går jo togene de vanlige rutene da, så det er de vanlige opplegget, men selve dette opplegget med klonen og showet der og bamsedoktoren, det er på Krøderen da når toget har pause der oppe sånn E2-tida. Og så har du snakket med Helge Lund nettopp, og vi har jo også turer med samarbeid med Kryllingen på søndag, vi også. Vi har en tur til Villa Fridheim, den er jo faktisk helt full allerede. Men vi har også en tur som heter Fjordkryss og Damptog, som for Moinger kanskje det nærmeste å ta den fra Noresund, som også går an å kombinere da, med opplegget med Barnas Dag på Krødagen. Nå skal ikke jeg konkurrere med Moinkruset, men det i hvert fall et mulig tilbud for de som ikke har anledning til å være med på det da, nå på søndag.
2: Ja.
1: Så da blir det ganske mye som skjer også hos oss på søndag. Nå har det meldt fint vær også, ikke så veldig varmt, men fint vær, så det jo ideelt for både utenårsarrangement hos oss og båtturene som vi også arrangerer.
0: Det
1: så, ja. Det noen som lar seg friste dette her, så ligger det nærmere informasjon på nettsidene våre. Vi Krodebanen @nrk.no, så det bare å gå inn der og kikke, så finner dere alle informasjon om det som skjer på søndag.
0: Ja. Ja, men det bra. Men så en annen ting, Anders, som skjedde, ikke bare at det var full Texas, holdt på å si, med Western-showet da, og togranene som var i helgen, men det var jo også en hendelse som skjedde litt utenfor jernbanespora, for å si det sånn, på et jorde ved Jonsrudveien, som det var snakk om. Det var vel på søndagen som det var en hendelse med et branntilløp, og det var vel også brann som da heldigvis ble slokket da, men jeg mente at det kom også fra i forbindelse med toget da, og Krødebanen.
1: Ja, det riktig. Det nå kjører vi vanligvis har gjort i sommer, når det har vært veldig tørt, så kjører vi et eget tog bak damptogene, som har med seg en stor vanntank og også brandpumpe, og kan ta sånne brandtilløp umiddelbart når det har skjedd, før det begynner å blusse skikkelig opp. Så var det gjort en vurdering nå på søndag at det ikke var nødvendig, og derfor så var det da, ble ikke den fanget opp av våre mannskaper, det brandtiløpet, så heldigvis så var da bonden til stede og kunne varsle brandvesen umiddelbart om branden, slik at den ble slokket ganske raskt. Og vi kjørte også med to damplokomotiver på søndag, og det var rett etter en sakte kjøring da. Vi sagt at da drar de gjerne på litt grann etter den sakte kjøringen. Da var det også tresking som pågikk, så det var nok mange forhold som gjorde at det antente akkurat der da. Så det vi kommer til å gjøre nå, så lenge det er såpass tørt som det fortsatt er, så vil vi kjøre dette brandberedskapstoget bak alle togene våre heretter, enten det da er vanlige søndagstoget eller chartertog som går på ukedagene, sånn at vi helt sikre på at eventuelle brandtilløp vil bli slokket umiddelbart. Og så er det også sånn at vi bruker nå på søndag, så bruker vi det store damplokomotivet, som da er enda mer, hva skal jeg si, skånsomt når det gjelder å slippe ut gnister enn det mellomste, sånn at vi har enda større trygghet for at det ikke blir noen antennelser av det da.
0: Mm.
1: Men helt sikre kan vi jo ikke være, så derfor så har vi også dette brandberedskapstoget som kjører cirka 5 minutter bak damptoget for å kunne ta og slukke umiddelbart dersom det skulle ha antent noe.
0: Ja.
1: Det har gått bra så langt i sommer, men selvfølgelig, den ene dagen vi ikke kjørte brandberedskap, det var det noe det skjedde, så sånn er det ofte.
0: Det er jo typisk, ja.
1: Ja.
0: Så, nei, men det er godt. Da er i hvert fall den tilbake igjen, og da er i hvert fall rustet nå. Hvis det skulle oppstå en hendelse nå til helgen, så er i hvert fall, skulle i hvert fall være sikret nok i hvert fall for å kunne slå det ned hvis det skulle oppstå en brand da på et jorde eller i skaven da på strekningen.
1: Ja, og jeg har sjekket tjenestelisten nå, så jeg har fått bekreftet at det toget er bemannet nå i helgen.
0: Ja, nei, men det er bra. Ja, men det er flott. Da er det bare å gjøre seg klar til Barnas Dag. Det er i hvert fall en fin avslutning det på ferien også for de fleste. Nå er det i hvert fall på grunnskolen og på ungdomsskolen og videregående som nå begynner på mandagen igjen. Så da er det i hvert fall en sånn fin sånn avslutning på den ferien, i hvert fall med Barnas Dag da, som dere har på søndag.
1: Absolutt.
0: Nei, men for at det Anders, da takker jeg deg så mye for, for pratene, og så er det bare å være med på, på barnas dag også til, til søndagen den, den 16. Så takk for at den er med på da, som er PR-ansvarlig på Krødebanen også, Anders Lindrud. Takk skal du ha. Ha det.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Vi skal selvfølgelig innom politiloggen også vi, se hva Sør-Øst-politiet sitt har å melde om nå per denne fredags formiddagen. Og vi tar med en melding i går ettermiddag, skal vi til Flesberg og Kongsberg, står det. Klokka 17.25, utrykningspolitiet har gjennomført en trafikkontroll på Numedalsveien. Det ble utstedt 12 forenklet forelegg, høyeste målt hastighet var 112 km i timen. Så skal vi til Ringerike og Valsmoen klokka 20.34. En mann i slutten av 10-årene anmeldes for kjøring uten gyldig førekort etter å ha blitt stanset av en politipatrulje. Så er det til Lier og Tranby klokka 21.46 når det tatt han er i Svenskerud på Tranby etter melding om røyk inne i et hus. Røyken stammer angivelig fra lading av en fjernstyrt bil. Alle beboere er ute og i god behold, men blir rutinemessig tilsett av ambulansepersonell. Så er det klokka 22.11. Det har brent i en radiostyrt bil som har stått til lading. Brannen ble raskt slokka, ingen er skadd og huset er lufta ut og politiet oppretter sak. Så skal vi til Flå, Riksvei 7, klokka 01.21. UP har i løpet av kvelden og starten på natta avholdt fartskontroll på Riksvei 7 i Flå. Dette har resultert i flere førekortbeslag og forenklet forelegg for hastighetsovertredelse, og kontrollen er avsluttet. Så skal vi til Rollag og Numedalsveien 3628. Klokka 01.55, melding om trafikkulykke. Det er en singelulykke, en bil som har kollidert med en elg og deretter kjørt ut av veien. Og det er to personer i bilen, og det er meldt om skader på de involverte. Og det oppdateres, og det kom noen oppdateringer utover natta klokka 02.10, når det tatt han er fremme på sted, og det er meldt om mindre personskade. Politiet vil opprette sak. Og klokka 03.20, politiet har gjort undersøkelse på sted og avvente bilberger og oppretter sak, står det. Så skal vi tidlig på morgenen i dag til Modum og til Gullstadveien. Om det skal være Gustavveien, men det står Gullstadveien, men ja, 05.59. I løpet av natta har mannskap fra politiet Hønefoss stanset en bil hvor fører åpenbart var ruset. Vedkommende er fremstilt for nødvendige prøver, og det opprettes sak. Så det er det som er siste meldingen der også, og det som har berørt politidistriktet da, her lokalt det siste døgnet. Og de kommunene som vi tar med oss da, i tillegg til Modum, Sigdal og Krøsra, det er Drammen, Flesberg, Flå, Hole, Jevnaker, Kongsberg, Ringerike, Rollag, Øvre Eiker og Lier.
2: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.
1: Har du ikke fått skaffe deg briller til kveldens store happening, håper jeg å si? Det er jo solformørkelse i kveld. Og hvis ikke du har fått skaffe deg de brillene, så er nok det for sent nå, for billigbrillene rives bort, skriver din side.no om. For solformørkelsesbrillene, de forsvinner fra butikkhyllene før onsdagens himmelshow, men det finnes andre måter å følge solformørkelsen på, ifølge Norges Optikerforbund. 12. august blir sola delvis dekket av månen, sett fra Norge. Det blir den kraftigste solformørkelsen her i landet på over 10 år. Det kan friste å se rett på sola, men uten riktige briller kan du skade øya alvorlig, advarer optiker Olav G. Skrøppa. Hun forklarer at pupillene blir større når lyset demper seg under en solformørkelse, og da slipper øyet inn mer stråling fra sola. Det farlige er at du ikke nødvendigvis merker skaden mens den skjer. Øyet har ingen smertevarsling for denne type skade, sier Skrøppa, som også er fagsjef i Interoptikk, til din side. Ifølge Skrøppa kan strålingen gjøre synet uklart og gjøre det vanskeligere å se detaljer. I verste fall kan skaden bli varig, sier hun. Etterspørselen etter billige solformørkelsesbriller har skutt fart. Ifølge Ringo er det nå få butikker som har brillene igjen. Ja, vi har solgt mye av disse, så det er bare 4-5 butikker i Norge som har disse på lager, sier Lotta Svaren, operativ kommersiell leder Sverige i Nordic Toy Team, som står bak Ringo og Leke Ekstra. Også hos Normal mange butikker utsolgt. Noen av butikkene våre har fortsatt briller igjen, men det stemmer at de fleste utsolgt, sier Joakim Hedengran, landsjef i Normal Norge. Vanlige solbriller gir ikke tilstrekkelig beskyttelse uansett hvor mørke de og skal du se på solformørkelsen må du bruke briller som laget for direkte observasjon av sola. Folk bør være obs på at det CE-godkjente solformørkelsesbriller, sier Skrøppa. Og slike briller skal også være testet etter sikkerhetsstandarden EN ISO 12312-2:2015. Det standarden som gjelder for filtret til direkte observasjon av sola. Din side har spurt Ringo og Normal om brillene de selger oppfyller kravene. Begge opplyser at brillene skal være CE-merket og testet etter standarden. Ifølge opplysningene din side har fått viser testene at brillene beskytter mot blant annet synlig lys, UV-stråling og infrarød stråling. Og på både Ringo og normalbrillene så advares det mot å se på sola i mer enn 3 minutter sammenhengende. Det rådet støttes av optikeren. Vi anbefaler at man tar korte observasjonspauser og ser ned eller bort mellom hver gang man titter på sola, sier Skrøppa i Interoptik. Og vil du se solformørkelsen, men mangler solformørkelsesbrillene, da kan et feilgrep i verste fall gi varige øyeskader, advarer Norges Optikerforbund. Da skal de ikke se direkte på sola under formørkelsen. Hvis man ikke får tak i beskyttelse man trenger, skal man ikke se direkte på sola under formørkelsen i morgen. Altså i dag, da, skriver generalsekretær og fagsjef Hans Thorvald Haugo til din side. Han anbefaler heller å låne godkjente briller av venner eller naboer. Dette tar jo litt tid, så man kan jo låne godkjente beskyttelsesbriller fra kameraten eller naboen og gjøre solformørkelsen til en sosial sammenkomst. Og ifølge ham så finnes det også alternativer som gjør det mulig å følge fenomenet uten å se direkte på sola. Det finnes også løsninger via å lage sorte bokser der man ser formørkelsen indirekte. Dette nesten som gamle typer kamera. Disse kan man lage selv, skriver Haugo og viser til et Facebook-innlegg. Og der står det nemlig fra en som heter Christian André Gallis, som har lagt ut: solfanger er en trygg måte å observere sola på. Finn en liten pappeske, lag 2 passelige høl i den ene siden, fest aluminiumsfolie over det ene hølet, og inni boksen på motsatt side så teiper du fast et hvitt ark. Sett på lokket så esken blir mørk innvendig. Det siste og viktigste, finn et tynn synål og stikk et høl i aluminiumsfolien, og still deg opp med ryggen mot sola. La sola skinne gjennom hølet i aluminiumsfolien. Da danner det seg et lite, men klart bilde av sola. Står det her da, så litt mer. Men det er i hvert fall, så har jeg lagt ved da litt sånn noen bilder også, noen illustrasjon også av det. Så det kan du jo gå inn på den saken da på din side.no og se den. Eller så finnes det vel også noen andre videoer som er lagt ut på andre nettsider også, hvordan man lager nettopp en sånn solfanger da. Men videre så står det altså at man advares da mot hjemmelagde løsninger, for Haugo advarer samtidig mot å eksperimentere med vanlige solbriller eller andre improviserte løsninger. Skal man se direkte på sola, så skal man bruke godkjente løsninger, og hjemmemekk med flere briller over hverandre med mer kan være en risikosport, og konsekvensene kan bli alvorlige. Risikoen er varige skader på øya, og er man skikkelig uheldig får en tilsvarende skader som russen fikk i vår med laserlys. Det er permanente skader som ikke kan repareres i særlig grad. Mest alvorlig er det når den delen av øyet som sørger for skarpsynet ødelegges, og det skjer nettopp når vi ser direkte på sola. Lyset blir for intenst og skader øyets netthinne, og det blir som en kraftig solforbrenning, skriver Haugo videre. Og hans viktigste råd er derfor enkelt: bruk godkjent verneutstyr. Hvis du ikke har det, skal du ikke se direkte på sola. Så Skrøppas viktigste råd er å bruke brillene riktig hele tiden. Ifølge henne så skal disse være på før du ser mot sola også, hvis du bare skal ta en rask titt. Barn og unge bør bruke solformørkelsesbriller under tilsyn av voksne, påpeker hun. Og Skrøppa advarer også mot å kombinere solformørkelsesbriller med optikk som forstørrer sollyset. Se aldri på sola gjennom kamera, mobilkamera, kikkert eller teleskop uten et godkjent solfilter montert foran optikken, sier hun. Og ifølge Skrøppa så skal solformørkelsesbriller heller ikke brukes sammen med kikkert eller teleskop, som det da står. Jeg kan også ta med da om at når det gjelder det som også er lagt ved her, nemlig noen tidspunkter for når solformørkelsen skjer i Norge. Nordkapp, det klokka 18.42, Tromsø 18.45, Bodø 18.49, Trondheim 18.56, Bergen 19.02, Oslo 19.03. Og formørkelsen var omkring en time og 50 minutter, er det hentet ifra himmelkalenderen, som den infoen er hentet ifra. Så delvis solformørkelse er også i kveld, men optikeren også advarer mot å se direkte på sola. Jeg får gjenta det som jeg sa da vi den forrige saken som jeg tok med, nemlig om der som han Knut Jørgen Rød Ødegård også fraråder da å bruke sånn som filmrull blant annet, i hvert fall sånn fotofilm. Det var noe som blei anbefalt, eller i hvert fall som blei snakket om den gangen som jeg nevnte i stad, som undertegnede brukte, for det var jo tidlig på 2000-tallet, slutten av 90-tallet, så var det også en stor solformørkelse, som blei jo mye omtalt i forkant av den, og da kom det jo også noen tips om å bruke da denne sånn gammel filmrull da, eller sånn kamerarull, som man da brukte også for å se mot sola. Men som det da sies her, ikke anbefalt å ikke bruke det. Så det jeg sa i går, det må også ikke gjøres, for det kan i verste fall få skader på øyet. Denne saken her, den kan du lese om på dinside.no da. Så får vi se da om man får se det i kveld. Det ser jo litt sånn akkurat nå da, med litt sky av vær og sånn, så ja, men vi får nå se da hvordan det blir i kveld da, om cirka en 3 timers tid. Men i hvert fall så blir dette en litt sånn once in a lifetime opplevelse da, med både den solformørkelsen og dette himmelfenomenet som også er i tillegg til det, nemlig to ting å se på himmelen i kveld, nemlig også da meteorregnet Persidene, som da er da i gang som utover natta og frem til morgenkvisten i hvert fall. Så i og med at det er en litt sånn once in a lifetime opplevelse, så kan vi jo få med oss litt musikk her som nettopp er om, som heter Once in a Lifetime, og vi skal faktisk til Grand Prix, vi skal til året 2000, og høre på Estlands bidrag det året med artisten Ince og Once in a Lifetime.

Skatteetaten har kommet med en pressemelding her som jeg har fått fra NTB, og de advarer nå mot ny svindelmetode, KI-misbruk og fiktive vedlegg i skattemeldingen. Skatteetaten har avdekket omfattende svindelforsøk med fiktive fradrag, og da nå advarer etaten mot en ny utvikling der kunstig intelligens brukes til å lage troverdig, men falsk dokumentasjon i skattesaker. I arbeidet med skattemeldingen i år så ser skatteetaten en tydelig økning i bruk av kunstig intelligens. Det er blant annet avdekket flere tilfeller der vedlegg framstår som troverdige, men i realiteten er manipulert av eller laget ved hjelp av kunstig intelligens. Vi har sett helt åpenbare forsøk på misbruk, og ofte er disse KI-baserte vedleggene benyttet som falsk dokumentasjon når det er opplysninger som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Vi ser at det blir enklere å lage dokumentasjon som virker troverdig ved hjelp av kunstig intelligens, sier skattedirektør Nina Skanke Funnemark. Dette er en metode som går igjen i de målrettede kontrollene der skatteetaten tidligere i år har avdekket omfattende organisert misbruk av fradrag. Skatteetaten har så langt anmeldt 5 tilretteleggere og varslet flere saker med tilleggsskatt og anmeldelser etter disse kontrollene. Noen av forsøkene er svært lette å gjennomskue, mens andre krever mer kontrollarbeid. Skatteetaten jobber selv aktivt med å bruke KI til å gjennomskue forsøk på å lage fiktive vedlegg, og kommer til å fokusere mer på dette fremover. Terskelen for å lage fiktive dokumentasjon kan ha blitt lavere med utbredelsen av KI. Vi ser på bruk av falsk dokumentasjon ved svindelen som alvorlig. Skatteetaten utfører kontroller som avslører forsøk på svindel, og konsekvensene kan bli svært store for deg personlig, advarer skattedirektøren. Dersom du fører opp feilaktige eller fiktive fradrag i skattemeldingen, må du betale tilbake med rente når dette oppdages. Du risikerer også tilleggsskatt på opp til 60%, og de groveste tilfellene politianmeldes. Alle skattemeldinger blir automatisk kontrollert når de leveres inn, og hvis du gjør endringer i skattemeldingen, kan skatteetaten sjekke dette opp mot informasjon fra for eksempel banker og arbeidsgivere, eller sjekke det opp mot tall skatteetaten selv sitter på. I tillegg foretar vi målrettet risikobaserte kontroller som skjer etter analyser av hvor sannsynligheten for feil og unndragelser er størst. Og så et annet fakta om skatteetaten skjerper kontroller, står det. Etter å ha gjort flere tusen målrettet fradragskontroller, har skatteetaten avdekket omfattende organisert kriminalitet. I juni kunne skatteetaten fortelle at 5 personer skatteetaten mener har fungert som tilretteleggere, er anmeldt til Økokrim og politi, og det blir samtidig varslet at skatteetaten kommer til å anmelde flere fremover. Og som et ledd i arbeidet med fiktive fradrag, har skatteetaten fullført eller igangsatt over 5300 særskilte kontroller knyttet til ulike fradrag, som eksempelvis finansielle forhold, reisekostnader og kryptovaluta. Og disse kontrollene er målrettet, risikobaserte og skjer etter analyser av hvor sannsynligheten for feil og unndragelse er størst. Kontrollene har avdekket feilaktige fradrag på litt over 2 milliarder kroner, noe som tilsvarer omtrent 440 millioner kroner i skattemessig verdi. Skatteetaten anmelder den groveste skattekriminaliteten. Skatteetaten anmeldte i 2025 totalt 285 saker til politiet. Skatteetatens anmeldelse førte i fjor til flere og strengere dommer. Og gjennomsnittsstraffa som følge av skatteetatens anmeldelser i fjor var på over 12 måneder i fengsel, og i den strengeste dommen så fikk hovedmannen 6 år i fengsel i en omfattende tilretteleggersak. Så jeg kommer frem nå i en sak fra Skatteetaten har kommet ut med nå i dag, at de advarer også nå mot ny svindelmetode. Det er kunstig intelligens altså, KI-misbruk og fiktive vedlegg i skattemeldingen. Dette kommer de frem med i en pressemelding i dag, som denne mandagen, som vi har fått fra NTB om.

0: kan du nominere noen og som en I hvert fall unge håndverkere, for kjenner du en ung håndverker som gjør byggenæringen bedre? Det kommer fram I en sak her som Glava AS, eller Glava Isolasjon, kommer med I en pressemelding som NTB har sendt oss. For nå skal de som bygger framtidens Norge hedre oss, og for tredje år på rad så kåres byggenæringens 30 største talenter under 30, og nå kan alle bidra til å løfte dem fram. Dette talentene som bygger framtidens Norge, bokstavelig talt. De en helt sentral og viktig del av norsk næringsliv, og derfor ønsker vi å feire og løfte dem fram, sier Markus Svenberg, markedsdirektør I Glava, Gyprock og Weber. Kåringa 30 under 30 skal for tredje år på rad nå hedre byggenæringens 30 største talenter under 30 år, og nå kan alle løfte fram unge talenter på 30under30.no. Initiativet til kåringa kom etter å ha sett hvordan talenter fra byggenæringa år etter år utelates fra ulike leder- og talentkåringer I norsk næringsliv. Vi ønsker å løfte fram solide talenter for å skape nye forbilder for alle som skal inn I yrket, og at de som allerede en del av yrket får oppleve en høyere anseelse, sier Svenberg. Og 30 under 30-lista skal hedre de som under 30 år, har fagbrev eller under utdanning til fagbrev I byggenæringen, har høy faglig presisjon og leverer godt håndverk, en gjennomfører med et tydelig resultat, og et forbilde som stolt av faget sitt og ønsker å utvikle bransjen videre. Tall fra NHOs kompetansebarometer viser at mange bedrifter I byggenæringen mangler folk med riktig kompetanse. Samtidig vet vi at behovet for fagarbeidere bare vil øke, og det gledelig å se at antallet nye lærlinger I bygg og anlegg har en liten økning eller flere år med nedgang. Men vi trenger å fortsette tiltak som fanger opp flere av talentene som trengs for å utvikle det som faktisk Norges største fastlandsnæring, sier Nina Solli, administrerende direktør I NHO Bygg. Næringen. Og på byggeplassen så merkes det raskt når en erfaren fagarbeider slutter, og det ikke står en ny klar. I de mindre håndverksfagene sårbarheten særlig stor, og løfter fram disse stemmene gjennom en kåring som dette noe jeg håper kan få flere til å få øya opp for at denne næringen kan være et spennende og smart karrierevalg for fremtiden, sier Solli. Og når markedet snur, vil behovet for faglært arbeidskraft øke raskt. Glava, Gyprock og Weber står bak bransjeinitiativet 30 under 30, som supplement til de ordningene som allerede finnes. Markus Svenberg, som selv utdannet innen teknikk og industriell produksjon, kjenner problemstillingen fra egen erfaring. I mange år så har jeg sett hvordan de unge I vår næring alt for ofte havner I skyggen av andre bransjer. Derfor har det vært enormt inspirerende å se hvor mange som blitt nominert og løftet fram gjennom de to årene vi har gjennomført denne kåringen, sier Svenberg. Han oppfordrer alle som kjenner til et hittil ukjent talent om å gå inn på 30 under 30 år og nominere dem, slik at de potensielt kan ende opp på den gjeve lista. Og det også en nettside 30under30.no. Det ikke bare en velfortjent klapp på skulderen til de unge forbildene som står på hver eneste dag. Det også et viktig signal til de som kommer etter om at dette virkelig kan være et viktig og riktig karrierevalg, og dette talentene Norge trenger. Det kommer fram da fra som Glava AS kom med da. Og Glava også Norges største leverandør av isolasjonsprodukter til varmeisolering, lydisolering og brannisolering. Og de tilbyr isolasjon laget for norske forhold, skriver de. Så det I hvert fall de som kom med den pressmeldingen også. Og de da, sammen med da selskapet Gyprock og Weber har da satt I denne kåringen 30 under 30 som de nå har vel en 2-3 år siden som de startet opp med den da, for å hedre da unge som nå skal bygge framtidens Norge og for å da rett og slett fremheve ta de talentene. Så den kåringen kan du være med på og få fram, kanskje hvis du kjenner noen som jobber I den bransjen da, som under 30 år.
1: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
0: Ja, for mange så dette her, håper jeg, høstens vakreste eventyr, og det jaktsesongen som i gang nå i dag. Norges Jeger- og Fiskeforbund forteller om det i sin pressemelding her, som jeg har fått fra NTB om, for nå også ventet det over for 180 000 nordmenn. August, det betyr jaktstart. Og jakt en av de største friluftsaktivitetene i Norge, og 10. august, altså i dag, så starter bukkejakta, og for mange så det selve symbolet på at jaktsesongen i gang. I forhold til mye annet matvilt her i landet, så rådyret en nykommer, sier Line Lillebø Osfoss, informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskeforbund, NJFF. Rådyret kom til Norge på slutten av 1800-tallet, og bestanden har vært i god vekst. Rådyret en ganske varmekjær art, og mange omtaler den som en klimavinner. De siste årene har utbyttet av rådyrjakta holdt seg på et stabilt nivå med nærmere 28 000 felte dyr i fjor. Osfoss fremsnakker gjerne vilt kjøtt. Det en førsteklasses matressurs med mange bruksområder og noe av det sunneste og mest naturlige kjøttet man kan ete. Tidligere undersøkelser viser at storviltjakta står for minst 22 millioner middagsporsjoner i norske hjem. Og mange unge tar jegerprøver, for antallet som tar jegerutdanninga holder seg på et stabilt høyt nivå. I fjor bestod flere enn 12 000 jegerprøver, og de aller fleste under 30 år. Og jakt både kulturarv og en av de største friluftsaktivitetene her i landet. Interessen holder seg høy, sier Osfoss. Det betyr at vi det synes vi flott. Og vi gamle skal ta godt vare på de nyutdannede, slik at de får erfaring og gode opplevelser. Så litt om jaktfakta her, som hentet fra SSB, altså Statistisk sentralbyrå. 550 000 nordmenn registrert som jegere, 184 000 betalte jegeravgifter forrige jaktsesong, og 12 000 bestod jegerprøver, omtrent 2 av 3 som tar jegerprøver under 30 år. Og her bor rådyrjegerne, det også kildene hentet fra SSB. Over 40 000 nordmenn jakter på rådyr i løpet av en jaktsesong. De fleste bor i disse 6 fylkene: Trøndelag 7800, Agder 6500, Innlandet 5700, Akershus 4500, Østfold 3300 og Telemark 3000. Og så litt om jakttider. 10. august det bukkejakta, også rådyr og gjess som det da kan jaktes på. 20. august det reinsjakta som starter. 21. august det ringduer og gressender i ferskvann. 1. september så det hjorten. 10. september det småvilt som rype, skogsfugl, hare med mer. Og 25. september det ordinær rådyrjakt og elg. 1. september i Kautokeino og Karasjok. Så det da geografiske variasjoner som forekommer, som det også står. Men altså, i dag, 10. september altså, da startet også bukkejakta, rådyrbukkene som det nå kan jaktes på, og det altså fra 10. september, og det også ventetiden nå som overfor over 180 000 nordmenn, som det da skrives om i denne pressemeldingen, som det Norges Jeger- og Fiskerforbund som kommer med. Så får vi ønske alle jegere en riktig god jaktsesong da, som nå starter opp i dag. Og da må det passe bra å finne fram noe musikk som passer i forbindelse med jakta. Og vi har en kar her som, ja det ikke Øystein Sunde denne gangen, men vi skal høre en som heter Kjetil Lillås med sangen Jaktvise.

0: vi hade ikke hjertet til å si nei.
1: Jaha!
2: Det var Kjetil Lillås med Jaktvise, som vi hørte. Organisasjonen Virke, som forteller om at matprisveksten den fortsetter å avta. 12 måneders veksten i priserne på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsetter å avta og endte med 1,1% i juli. Det viser den siste konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå SSB. Lavere kostnadsvekst i verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Trenden fra årsskiftet har vært at prisveksten har beveget seg nedover, og dette har fortsatt i juli, sier Bendik Solum Viste, direktør for dagligvarer i hovedorganisasjonen Virke. Viste sier at det positivt for både forbrukerne og dagligvareaktørene at prisveksten har kommet ned på nivåer nær det man så i åra før det store kostnadsøkningen i hele verdikjeden for matvarer. En lav og mer forutsigbar prisvekst å foretrekke for både forbrukerne og bransjeaktørene, og priskonkurransen mellom dagligvareaktørene sterk, noe som har medvirket til denne utviklingen, avslutter Vist. Og Virke også, som vi har fått pressemeldinger fra, også en hovedorganisasjon for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det næringer som står for halvparten av verdiskapningen i Norge, og vi kjemper for våre 25 000 medlemsvirksomheter slik at de rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer våre utfordringer. Og Virke altså forteller at matprisveksten den fortsetter altså å avta. Og det også priserne da på mat og alkoholfrie drikkevarer som avtar, og endte også på 1,1% i juli. Det viser altså konsumprisindeksen da fra Statistisk sentralbyrå.
3: Radio.
2: Da med en pressmelding som Virke kommer, som jeg har fått ifra NTV om. Og Virke, det også da handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon. De forteller om månedens viktigste tall, og norsk økonomi de skaper for få nye jobber, står det, og nye tall fra SSB, altså Statistisk sentralbyrå, viser en netto tilvekst på 24.565 jobber i Norge fra mai 2025 til mai 2026, og det gir en vekst i antall jobber på 0,8%, noe høyere enn måneden før, men fortsatt lavt i historiske sammenheng. Farta for lav i norsk økonomi. Veksten i antall jobber den beste temperaturmåleren vi har. Den forteller oss måned for måned om virksomhetene har nok tro på fremtiden til å ansette. Utviklingen nå alvorlig, spesielt for de mange som står utenfor arbeidslivet, sier administrerende direktør i Virke, Bernt G. Apeland. Per mai 2026 et av de svakeste jobbskapingsårene siden årtusenskiftet, bare finanskriseåret 2009 og 2010, oljekriseåret 2015, pandemiåret 2020 og 2021.

men som ikke ser grunnlag til å utvide, ansetter ingen, heller ikke dem som trenger en sjanse. Høy jobbvekst er den beste medisinen mot utenforskap, sier Apeland. Og hver ny jobb gir skatteinntekter, ofte en person mindre på offentlige ytelser. Velferdsmodellen vår hviler på at en høy andel av befolkningen er i arbeid, samtidig som andelen eldre øker og utgiftene til helse, omsorg og pensjon vokser. Når jobbveksten halveres, svekkes finansieringsgrunnlaget for velferden vår, understreker Apeland. Og hvorfor er dette månedens viktigste tall? Netto tilvekst i antall jobber er en løpende indikator på arbeidsgivernes behov for arbeidskraft. Tallet er en fulltelling av alle arbeidsforhold registrert i A-registret til Skatteetaten, ikke et utvalg eller en spørreundersøkelse. Det gjør det til et tidlig og presist mål på sysselsettingsvekst og et sentralt mål på aktiviteten i norsk økonomi. Så det kommer fram da fra Virke, altså, som er da handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon, i en pressemelding da, som vi har fått ifra NTB.

0: En person omkommet etter en trafikkulykke på Riksvei 15 i Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord i bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet i en leilighet i Oslo i formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne i en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var i leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly, som har vært sentrale i angrep mot sivile og militære mål i Ukraina. Det rapportert om flere branner i området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Sju personer døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. Tre personer meldt såret, ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale i juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Fortsatt står nesten 13 800 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det 1300 flere enn på samme tid i fjor. Samtidig har mer enn 19 400 studenter fått tildelt en bolig, viser tall fra Samskipnadsrådet. Det 560 flere enn på samme tid i fjor. Minst 20 mennesker omkommet i et kraftig jordskjelv i Indonesia. Skjelvet hadde en styrke på 7,7 og traff utenfor øya Flores, melder NTB. Det har også vært flere etterskjelv. Det ble sendt ut tsunamivarsel for deler av Indonesia, men dette ble senere trukket tilbake. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hoppla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hoppla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: er hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Howdy! Ja, nå er det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det er jo meg da, så jeg håper vi høres i Country Expressen her på Radio Modum.

0: ta med en sak her fra Frende Forsikring som jeg har fått, og der står om 40% utsetter dette kan koste skjorta. For 2 av 5 har utsatt nødvendig vedlikehold hjemme, og nå er sommeren over, og det er på tide å ta tak, og høststormene er ikke langt unna. Utsettelse er dumt når det kommer til vedlikehold. Det gjør bare at problemet blir større. Jeg kan skjønne at mange har latt seg det ligge i sommerukene, men du bør ta det nå, sier fagsjef på bygning i Frende Forsikring Lier Cecilie Bjørndal Klemmesen. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at 2 av 5 nordmenn har utsatt droppa eller ikke hatt råd til nødvendig vedlikehold på hus, leilighet eller hytte, men problemet forsvinner ikke. Nedløp går tett, svakheter i vegger og tak blir verre med tida, og små skader i kledninga kan gjøre det lettere for både lukt og skadedyr å komme inn når det snart blir kjøligere ute. Det er mye lettere å forebygge enn å reparere, sier Klemmesen. August markerer overgangen til en årstid med mer nedbør, sterkere vind og mer krevende værforhold. Når høstregnet kommer, oppdager mange plutselig at takrenna er full, at taksteinen da ligger løst, eller at vannet ikke blir ledet bort fra huset, blir det slik. Da er skader ofte skjedd allerede, sier Klemmesen. I 2025 så ble det meldt inn knappe 140 000 skader på norske husforsikringer, og snaut 24 000 skader på hytteforsikringer, viser tallet fra Finans Norge. Totalt kostet disse skadene over 9 milliarder kroner. Det tilsvarer en gjennomsnittlig kostnad på mer enn 55 000 kroner per skade. Det er voldsomme summer, og en god del av disse skadene starter som små ting som ikke blir tatt tak i før de vokser seg større og dyrere, sier fagsjefen i Frende Forsikring. Og dette bør du prioritere nå. Rens takrenner og nedløp, sjekk takstein og beslag, se etter sprekker og skader på kledninger, kontroller at vann ledes bort fra grunnmuren din, sjekk at terrasser, trapper og rekkeverk er rustet for høsten, og test røykvarsler og se over slokkeutstyret. Du trenger ikke bruke en hel helg, ofte holder det med en liten inspeksjonsrunde for å oppdage ting som bør fikses før høsten setter inn, sier Klemmesen. Og her bor vedlikeholdsverstingene. Så mange har utsatt nødvendig vedlikehold som burde vært gjort. På det som tror jeg er øverst på første, det er altså Østfold, 51%. På andre kommer Telemark med 49%. Tredje er Møre og Romsdal med 47%. Så er det Buskerud på fjerde med 46%. På femte kommer Troms med 45%. På sjette er det Agder med 44%. På sjuende er Akershus med 43%. Åttende er det Vestland med 43%. Niende er Innlandet med 42%. Tiende er Nordland med 38%. Det samme med Vestfold på 11. Så er det da på 12. kommer Trøndelag med 35%, 13. kommer Oslo med 33, og 14. er Rogaland med 25, og nederst da Finnmark med, på 15. plass med 23%. Da kommer det fram i denne Frende undersøkelsen. Så altså 2 av 5 utsetter nødvendig vedlikehold hjemme, og nå kan det være greit å ta tak i de tingene før høstestormene kommer. Det er en klar oppfordring det ifra Frende Forsikring som forteller om det her da. Så da kan det være greit å få satt i gang det nå de nærmeste dagene og ukene.
1: Dette er Radio Modum. Vi holder deg med selskap gjennom hele dagen.
0: Vi tar med en pressemelding fra Frende Forsikring om at nå tømmer svindlerne kontoen din uten bank-ID. Svindlere har finnet en ny måte å lure deg på. De får deg til å betale med Apple Pay mens de styrer mobilen din i samtid. Det sier Torgeir Pettersen, sikkerhetsspesialist i Frende Forsikring. De fleste har fått med seg at de må stoppe opp hvis de har blitt bedt om å oppgi passord eller bank-ID. Nå er kriminelle ute med en metode der du hverken oppgir koder eller godkjenner med bank-ID. Den får folk til å senke skuldrene, og da er det gjort, sier han. Svindlerne er som vanlig et skritt foran. Det startet ofte med en telefon fra noen som utgir seg for å være fra PayPal. De forteller at det er gjort betalinger i ditt navn, og at de trenger din hjelp for å stoppe dem. Og for å virke som troverdige eksperter, så kan de spørre om du har brukt usikret wifi på et hotell, eller si at de har sporet mistenkelige transaksjoner til en bestemt IP-adresse. Så ber de deg installere eller åpne en app for skjermdeling som AnyDesk, TeamViewer eller Join.me. I det øyeblikket du installerer en slik funksjon, gir du i praksis en fremmed tilgang til mobilen din. De kan både se og styre det du gjør, sier Tina Gjerstad i Merverk, som daglig hjelper nordmenn som står fast i digitale utfordringer. Det neste du blir bedt om å laste ned appen for pengeoverføring, som Remitly eller Western Union, og sammen med hjelperen så oppretter du en bruker og følger det du tror er nødvendig tiltak for å stoppe svindleren. Men det du egentlig gjør er å sende penger rett ut av kontoen din, sier Torgeir Pettersen. Den nye metoden er vanskeligere å oppdage fordi svindlerne bevisst unngår bank-ID. Alt er lagt opp slik at bank-ID ikke blir brukt. Det gir en falsk trygghet, for mange har lært at det er et rødt flagg når du blir bedt om å logge inn der. Nå trekker de i stedet pengene via Apple Pay fra kortet ditt, forklarer Pettersen. Og siden svindleren har kontroll over telefonen din, kan betalingene gjennomføres uten at du skjønner hva som skjer. Du tror du stopper et angrep, i virkeligheten gjennomfører du det selv, sier Tina Gjerstad. Og når du først oppdager det, så kan alle pengene du har på kontoen din allerede være borte. Og digital svindel rammer breit og hardt, for 174 millioner kroner ble svindlet via betalingskort bare i andre halvår av 2025, og 77% av alle bedragerier er digitale. Likevel så anmelder bare 1 av 3 forholdet. Og det er kilde hentet fra Finanstilsynet og Økokrim da de tar det. Og dette er ikke enkel saker, det er et stort problem som rammer helt vanlige folk, sier Pettersen. Og blir du oppringt av noen som sier de er fra PayPal, banken eller en offentlig etat, da er det dette du skal gjøre, ifølge ekspertene. Og her er det ramsa opp følgende. Legg på, ikke last ned apper på oppfordring fra ukjente, aldri gi noen tilgang til skjermen din, og aldri opprett kontor for pengeoverføring i slike situasjoner. Det er altså Frendeforsikring og Merverk da, som forteller om å komme med de rådene. Og seriøse aktører vil aldri be deg løse sikkerhetsproblemer på denne måten. Det er et klart varselsignal, sier Gjerstad. Og har du blitt lurt, da er det viktig å handle raskt. Kontakt banken din direkte, anmeld saken på politiet.no og ta kontakt med forsikringsskapet ditt. Du kan ha hjelp eller kan ha hjelp etter svindel via innboforsikringen din, som det da også står her. Så det er en ny svindelmetode nå altså, der svindlerne tømmer kontoen din, og det uten å bruke bank-ID. Det er en ny metode da som svindlerne nå gjør, nemlig med å betale da via Apple Pay, mens man da, styrer mobilen din faktisk i samtid. Vi er et slags sånn fjernstyringsprogram da, blant annet. Så er det viktig å være obs på det også, så det er i hvert fall en viktig å tenke på det også, ha det i bakhuet i hvert fall, at nå er det også, og som sagt, svindlerne ligger også, ja, et hestu foran, for å si det sånn. De har sine metoder å bruke da, som det er viktig å advare mot da. Som det da kom med en sak her om fra Frendeforsikring da, som vi har fått i en pressemelding fra NTB om.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.
0: Samme sak her fra Trygg Forsikring, og de forteller at alt for mange glemmer smartklokka si, for i 2025 så mottok Trygg Forsikring nærmere 700 skademeldinger fra fortvilte smartklokkeeiere. Nesten 2 av 10 saker handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Smartklokka har blitt en naturlig del av hverdagen, enten vi er på jobb, trening, reise eller fest. Men mange er ikke klar over at det kan få betydning for erstatningen dersom klokka blir borte fordi den er glemt igjen eller mistet uten at man kan redegjøre for hva som har skjedd, sier Espen Borge, kommunikasjonsrådgiver i Trygg. I 2025 så utbetalte Trygg erstatning på nesten 2 millioner kroner på grunn av smartklokker som enten ble stjålet, skadet eller utsatt for andre uhell. Derfor er det viktig å ta godt vare på klokka og være ekstra oppmerksom når man tar den med seg på trening, i garderober eller på reise, sier Borge. Så langt i 2026 så har Trygg registrert over 300 skadesaker knyttet til smartklokker. Sakene spenner fra tyveri og uhell til støt, fall og knuseskader. og de blir stadig dyrere. Vi har registrert saker med erstatningsverdi på opp til 18 000 kroner. Da gjør det ekstra vondt når klokka blir skadet, stjert eller i verste fall gjenglemt. Apple Watch er modellen som oftest meldes inn i skadesaker og står for omtrent halvparten av sakene. Mange av dagens toppmodeller koster like mye som en god mobiltelefon. Vi anbefaler at klokka blir alltid sitter godt festet på håndleddet, framfor å ligge løst i en sekk eller veske. En god tommefingerregel er å unngå å ta av seg klokka når man er ute av huset og aktivere sporingsfunksjoner dersom klokka støtter det, sier Borge. Espen Borge da, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring. Så det forteller dem også i en sak her at i fjor så var det altså nærmere 700 skademeldinger da, som fra fortyrte smart klokkeeire. Og det er nesten 2 av 10 saker altså som handler om klokke som var mistet eller glemt igjen, kan de fortelle.

Atter en gang har sola kommet og henger høyt i sky. Det er sommer og en ny og bedre tid. Atter en gang har alle jenter finnet sommerkjolen fram. Rød, fin og akkurat passe langt.

0: Samme sak som NRK kom med, en pressemelding I dag tidlig om EM I friidrett, og det startet opp nå I dag. De kan fortelle om EM I friidrett på NRK til og med 2031. Den europeiske kringkastingsunionen EBU har sikret seg rettighetene til friidretts-EM til og med 2031, og norske seere kan følge mesterskapet på NRK. Denne uka så samles noen av de største friidrettsstjernene I Birmingham for å kjempe om å bli best på kontinentet. Det mesterskapet ser du på NRK. Og slik ser det også de kommende årene. EBU og det europeiske friidrettsforbundet EAA har blitt enige om en forlengelse av den nåværende avtalen. NRK et av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM I friidrett I flere år fremover. Vi veldig glade for å ha sikret oss disse rettighetene frem til 2031. Det betyr at NRK vil vise det viktigste av internasjonal friidrett fram mot OL I Brisbane I 2032, sier Runar Østmo, rettighetssjef I NRK. Norsk friidrett har aldri vært på et høyere nivå enn det vi har opplevd de siste årene. NRK ser frem til å sende nye bragder I tida fremover. I mange år har vi hatt norske utøvere I den absolutte verdenstoppen. I tillegg dukker det stadig opp nye talenter som det skal bli svært spennende å følge med videre. Og med denne avtalen så sikrer vi at publikum I flere år fremover får anledningen til å følge våre norske håp I mesterskap etter mesterskap, sier Espen Olsen Langfelt, sportsredaktør I NRK. Avtalen innebærer at NRK har sikret seg rettighetene til blant annet EM I friidrett I 2028 og 2030, indørs-EM I 2029 og 2031 og lag-EM I friidrett I 2029 og I 2031. Og NRKs rettigheter på internasjonal friidrett følgende sommer-OL 2028 I Los Angeles og I 2032 I Brisbane. Og VM I friidrett fra 2027 til 2030 og EM I friidrett fra 2026 til 2031 og Diamond League fra 2026 til 2029. Så det kan de fortelle om I en pressemelding. Og allerede I dag så begynner jo EM I friidrett også. Det jo I Birmingham det skal foregå. Så da får vi ønske oss I den anledningen også. Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm og resten av gjengen som skal da bidra der og skal kjempe om medaljer. Jeg ønsker dem I hvert fall lykke til. Men I hvert fall en gladmelding der I hvert fall om NRK som da har som da sammen med Europeiske kringkastingsunion EBU har altså sikret rettighetene til friidretts-EM da frem til og med 2031. Og norske serier kan også følge mesterskapet da på NRK kan de fortelle om I en pressemelding da som vi her på Radio Modum har fått.
1: Radio Modum holder deg med selskap. Med all den gode sommermusikken gjennom hele sommeren.
0: Det skal handle om renta og en sak her som det ifra, ja, som Nettavisen skriver om på sine nettsider og som også bygdeposten.no har skrivet om. Og for det var nemlig rentemøte I dag, og det har vært spenning rundt akkurat det da, rentenivåen, den holder seg uendret, eller om den skal heves, eller om den senkes. Men det var jo som var så også, det at de mente at den vil holde seg uendret, og Norges Bank, de holder altså renta uendret, står Og sentralbanksjef Ida Bollenbakke holder døra åpen for nytt rentehopp I september. Norges Bank de velger å holde styringsrenta uendret på dagens rentemøte, I alle fall foreløpig. Norges Bank, for det var på forhånd forventet at renta ikke ville bli endret denne gangen, dermed ligger styringsrenta nå på 4,25%. Men Norges Bank tror renta fortsatt kan gå opp. I sommer har prisveksten falt og vært lavere enn ventet, og det for gledelig at prisveksten har avtatt, men den fortsatt for høy. og det for tidlig å fastslå, at inflasjonsutsiktene fram I tid vesentlig endret. Det kan derfor fortsatt bli nødvendig å heve renta, sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke. Siden rentemøtet I juni så har prisveksten avtatt og vært lavere enn ventet. Komiteen var opptatt av at prisveksten fortsatt for høy, og at de underliggende drivkreftene for prisveksten synes å være lite endret siden juni. Medlemmene mente det var for tidlig å fastslå at inflasjonsutsiktene fram I tid vesentlig endret. Hun utdyper på rentemøtet at renta kan bli hevet senere I år. Og prisveksten har ligget over målet I flere år, og en viktig grunn til at prisveksten har holdt seg oppe de siste årene at bedriftenes lønnskostnader har økt mye. Den høye lønnsveksten vi har bak oss vil trolig bidra til å holde prisveksten oppe også framover, sier Bakke under rentemøtet. Kapasitetsutnyttingen I norsk økonomi synes å være nær et normalt nivå, men I ferd med å avta på rentemøtet I juni var komiteens vurdering at det trolig ville bli behov for å sette renta videre opp på et av de nærmeste rentemøtene. Siden juni så har komiteen merket seg at prisveksten har falt og vært lavere enn ventet, men konflikten I Midtøsten bidrar fortsatt til usikkerhet om prisvekst videre. Også spot og fremtidsprisene på olje lite endret siden juni, mens gassprisene har stiget noe. Også kronekursen en viktig del av vurderingen om renta skal endres. Den har svekket seg noe tidligere I sommer, men har siden styrket seg litt og ligger nå om lag til grunn. Ligger nå også om lag til grunn I juni. Og komiteen mener det fortsatt behov for en innstrammende pengepolitikk for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid, kommer det fram I Norges Bank-rapporten. Med dagens tall jeg helt sikker på at det ikke blir renteheving denne uka, sa sjeføkonom I Nordea Markets Kjetil Olsen til nettavisen etter KPI-tallet kom sist uke. SSB la fram overraskende positive tall. Prisene steg langt mindre enn forventet for andre måneder på rad, og prisene I Norge var 3,0% høyere I juli enn for et år siden. Fjerner vi energi og avgifter fra regnestykket, altså kjerneinflasjonen, som Norges Bank mest opptatt av, var prisene 2,7% høyere enn for et år siden. Og etter den overraskende bremsen I prisveksten var det forventet fra de fleste eksperter at renta ville holdes uendret torsdag. Årsveksten hadde holdt seg I ro på 2,7%, noe som var betydelig lavere enn ventet, og ikke minst var dette langt I underkant av Norges Banks prognose på 3,3%. Det gjør at vi med ganske stor usikkerhet kan ha avblåset noen renteheving denne uka, sa Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov. Norges Bank har I så langt I år varslet at det ville komme 1-2 rentehevinger. Spørsmålet bare når det vil skje. Men sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sår nå tvil om det I det hele tatt blir nødvendig. Siden inflasjonstallet 2 ganger på rad har vært lavere enn I Norges Banks anslag, kan det bli noe mer usikkerhet om det faktisk behov for en høyere rente I høst, slik Norges Bank anslo før sommeren. At Norges Bank skulle sette opp styringsrenta I år kom som en overraskelse på mange, og på starten av året den første hevinga kom I mai, som var tidligere enn flere forventet, til tross for at mange forventet en heving før sommeren. Så nå det sånn at på rentemøtet I dag også, så forlater sentralbanksjef Ida Wollen Bakke da, at Norges Bank holder også renta uendret, men holder døra åpen for nytt renta opp også I september. Og dette kan nettavisen.no skrive om på sine nettsider, som også bygdeposten.no har skrivet om I dag.
2: This is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshment will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Starter i vårt eget fylke og tar med først til Sigdal og til Andersnatten 15 grader. Ringerike og Steinsfjorden 20,5. Hole, Storøya har 17. Så heter Kongsberg, Rundetjern 18. Sagrenadammen 16. Så det i Kongsberg, så heter Drammen Hagatjern 18,4. Havnevik 18 og Ulevannet også i Drammen 16,4. Nord-Uvdal, Uvdal Camping har 12. Og mot Kjønnet også i Nord-Uvdal har 9 grader. Så er det til Vestfold, og først da til Færder, og på Tjøme til Havna Hotell og Sjøbad, 17,2. Så kan vi også ta med oss videre her til Årøysund, det er ganske langt ut på Nøtterøy, der er det 16,5. Til Holmestrand, Nordre Jarlsberg Brygge, er 17,5. Da tar vi Horten og tar med oss Løvøya, 19,1. Åsgårdstrand har 17,8. Til Larvik og Hallevannet, 18,8. Lydøstranda Camping, 17,9. Oddanesand, 17,8. Omlystranda Camping, 19,2. Solplassen Camping, 17. Stolpestad, 18. Også, som sagt, i Larvik. Til Sandefjord og tar med oss Fiskebrygga, har 18 grader. Så er det til Tønsberg og Fagersand 18,3, og så kan vi også ta med Ringsavodden også i Tønsberg 17,9. Så er det til Telemark, til Bamle, og da tar vi med her ta til Trosbyfjorden, har 18,8. Så er det til Drangedal, Tokebrygge 19,6, til Kragerø, og tar med Båtholmen 17,5. Så tar vi turen til Kviteseid, til Strond Sommerland 17,8, til Midt-Telemark og til Flåthaugen 14,7. Så er det Nissedal ved Båthusbukta 18 grader. Så er det til Notodden og Bystranda 17,1. Porsgrunn og Langangen 18,1. Seljord ved Flatdalsøy 15,9. Og så tar vi turen til Siljan og til Goningdammen 19,4, til Skien og Bakkestranda har 14,4. Så kan vi ta med Tinn ved Kvitåvatten, der er det 24 grader står det, så det spørs hvor det er tatt den i det vannet der. Det var jo veldig til å være så varmt, men i hvert fall så står det 24. Så er det ta med Innlandet, og da er det først til Eidskog og Søndre Øyungen 17,5, så er det Elverum og Sagkjenne har 19. Til Gjøvik og Fastland Friluftsbad 16,5, så er det til Grue, da er vi oppe i Finnskogen, da er vi på ved Frysjøen har 19, så er det Hamar og Hamar Vannverk, der er det 18, kan også ta med Køygen har 16, og så er det til Kongsvinger ved Møkeren 17,5, så er det Lillehammer, Hundefossen Eventyrpark 26 grader, men vi kan ta med et annet sted også Lillehammer, som det er Abborrkjernes 15, så er det Nord-Aurdal, da er vi Valdres, Strandheim, Hyttetun og Camping har 17, og så er det Ringebu ved Venabu 13,3, så er det Ringsaker og på Sjusjøen, der er det 14 grader. Og så er det til Sel ved Horgesæterinn, er det bare 6. Og til Sørfroen ved Espedalsvatnet er det 14,5. Da vi også i starten av Gudbrandsdalen, litt sør i Gudbrandsdalen. Så er det til Trysil og Tørrebergsjøen, er det 19. Og så har vi til slutt Østre Toten, Evjoa Strandpark, der er det 16,3. Så er det videre. Tar vi med også, det er da til Akershus, og da er det første Asker, og da tar vi med Holmsbu 17, Valstrand, der er det 17,8, til Hyggen 17,5, kan også ta med Rødtangen også i Aske 17,2, til Bærum, Kalvea 18,6, også Storøyodden også Bærum 18,6, til Lillestrøm, Stampekjerne 17, til Lunder, Svea, der er det 16, Lørenskog, Åmåttammen 17,9, Nesodden, Nesodtangen 18,1, til Nittedal, Skredderudkjerne 18, Nordre Follo ved Midtsjø er 19, Rælingen ved Myrdammen 17,9, og Vestby ved Kjøvangen Brygge er 18,7. Oslo og Vervenbukta 17,5, Lille Tryvannet, der er det 17, også er det Sognsvann 18,5, så er det Svartkjern 16,9, Sørenga Sjøbad 15,6, Tjuvholmen 17,9, Trollvann er 18 og Årvolldammen 18. Så så det Østfold til slutt, og Fredrikstad, BV Camping 20,5 til Halden, Sandrø 18, Valer ved Hellekilen ved 18 grader, Hellekilveien som det står, 18 grader, så det videre til Kroksand, også det på Valer det 18, så tar vi med Indre Østfold ved Tyrihjeltangen 17, Moss ved da Larkollen 16,2, Nes Camping 18,2, Refsnes Stranda 18,3, også det i Moss Råde ved Saltholmen 17,8, kan også ta med Ovensund også i Råde, har 18, også til Sarsborg, Bæven 18,8 og Høysandbad har 18,4. Så slik står det til med badevannet rundt om på Østlandet nå i midten av august.

Her er kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her er en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båt. Der også er en båtkalesje til merke Askeladden. 16 fot, den er ny og selges. Er du interessert i en av disse tingene, eller begge deler, så kan du kontakte vedkommende på telefon 952 82 680. Det var også telefon 952 82 680. Som du har noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlyse om eller få noe måte å være, så er du velkommen til å bruke vår kjøp- og salgsmeldingstjeneste. Den er helt gratis den, og du kan kontakte oss da på telefon 31 01 58 10, eller send oss også en kan også sende oss en e-post. Det er postkrøllalfa radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Så vi tar med et arrangement som i morgen. Da det nemlig klart for Piano Bar i Vikersund. Det pianokveld med levende musikk, god stemning og unike øyeblikk med Tone Martha Eriksen. Og det i morgen, altså på lørdag den 15. fra klokka 21 og fram til midnatt. Og litt mer om det arrangementet. For nyt kvelden med vakker pianomusikk, god mat og drikke i trivelige omgivelser. Det altså Royal Punjab indisk restaurant og bar som stedet. For det nemlig dem som inviterer til det. Og det blir altså en kveld du ikke vil gå glipp av. Velkommen, ta med venner og familie og gjør denne kvelden spesiell. Og det Vikersundgata 8 i Vikersund som altså stedet for denne pianokvelden. Det jo også et annet arrangement som skal foregå nå i helgen, og det nemlig en familie da. Det i parken i Vikersund, det nemlig i morgen, så foregår det. Litt mer om det arrangementet. Det altså lørdag 15. august fra klokka 12 til 18. Vi i den frivillige organisasjonen Events for You ønsker å skape en hyggelig møteplass siste helgen før skolestart, som vi tror kan gjøre det enklere for noen å starte opp igjen og på skole etter en lang sommerferie. Gjennomfør skolegang, gjør det lettere å få jobb senere i livet, slik at dette vårt lille bidrag til forebygging av utenforskap. Vi legger opp til en aktiv og trivelig dag i parken og en hyggelig møteplass. På scenen blir det musikalsk underholdning med ulike lokalartister gjennom dagen med høy allsangfaktor. Og vi har lagt opp til Maskorama med lokale deltakere. Her det bare å gjette i vei hvem som kan komme seg bak maskene. Det blir også hoppeslott for de minste, og kommunens bua vil ha egen stand med diverse leker og med gratis utlån av kanor, paddleboard og redningsvester. Modum Sjåklubb inviterer til spill og Simosana skiskyting. Tilrettelegger da for å prøve ufarlige laseråpe for barn under 9 år. Du kan steke pinnebrød i leiren til familiespeideren, og Kreateam, som vanligvis holder til i Vikersundgata, kommer med forskjellige leker og aktiviteter man kan prøve seg på. Modum Olag lager en morsom stolpejakt, og Sparebank 1 stiller med gratis popcorn til alle, og Regretted Refugees bidrar med gratis ansiktsmaling og morsomme workshops. Så da avsluttes med flaskepost i fjorden med premier i mange av dem. Og vi setter ut flere bol og benker i parken og legger opp til en hyggelig dag, slik at små og store mange kan kose seg sammen. Arrangementet blitt mulig gjennom økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen Modum og Modum kommune. Og Events for You en non-profit frivillig organisasjon bestående av engasjerte Modum-damer, og vi har som mål å gjennomføre arrangement som skaper trivsel og glede i vår kommune, og vi tilstreber gratis arrangement slik at alle kan delta. Så det litt om programmet for dagen da. Det klokka 12 aktivitetene åpner, klokka 13 offisiell åpning ved kommunalsjef Bianca Halvorsen, klokka 13.15 konsert med Tone Martha Eriksen, klokka 15 konsert med Øyvind Kristoffersen, klokka 16 Maskorama med lokale deltakere, klokka 17 flaskepost med premier, klokka 18 så det takk for i dag. Så det da programmet for den lørdagen altså. Det i morgen, da familie da i parken i Vikersund da, som Events for You da arrangerer. Så det jo flere ting som skjer, også det i helgen, og det det er sånn at på søndagen så det barnas dag på Krødebanen. Førstkommende søndag det barnas dag på Krødebanen med mange aktiviteter for de minste. Klovnen Knerten og Bamsedoktoren kommer, og det blir en egen leketøyvogn i damptoga. I tillegg reiser alle barn gratis med toga. På søndag 16. august reiser alle barn gratis med toga, og de får med seg en spesiallaget bamsebillett som minner om besøket. En av hovedattraksjonene på søndag klovnen Knerten. Han vil lage ballongfigurer på Vikersund stasjon før han underholder i 12-toget til Krøderen. Og her blir det også show med trylling og spillopper i stasjonsparken. på krølleren kommer også Bamsedoktoren på besøk. Her kan alle bamser og kosedyr som føler seg litt slappe få en helsesjekk og litt stell. Velsmakende bamsemedisin deles ut til både pasient og eier, og vi oppfordrer derfor alle barn til å ta med kosedyret sitt på søndag. I en egen godsvogn i damtoget så vil det bli rigget en stor briobane som barna kan leke med på togturen. Det er ikke så ofte det kjøres tog inni et tog mens det underveis. Utfyllende informasjon og linker til sider til billettkjøp ligger på våre nettside krodeban.no, og du kan også besøke vår spesialside for Barnas Dal og også inne på da, som da nettsida som du også kan lese litt mer om. Men det altså på søndagen, da det Barnas Dal på Museet Krødeban. Så det også noen gudstjenester nå i helgen, og vi kan ta med oss Modum menighet og man skriker klokka 11 er gudstjeneste, Mole Morten Veidal og Helge Nysted, Vikersund menighetssenter klokka 11 er gudstjeneste med Geir Håberg og Hanna-Louise Øyen. Og så er det på mandag 17. august, da er det hyggestund i Om og Kirke klokka 11. Det blir allsang, utlodning, deilig bevertning, og gjest denne gangen er Per Ole Buksrud. Og vi tar med oss andre gudstjenester som er på søndagen. Sigdal, så er det Holmen kirke klokka 11. Og i Krøstra, så er det Olberg kirke klokka 11, som det da er gudstjeneste. Så er det noe som skal skje litt senere ut i neste uke, som vi også skal ta med her. Og det er nemlig et arrangement som heter Ikke til å tru. Det er et foredrag med sang og musikk. Ikke til å tru er et foredrag av forfatter og healer Anne Korsvold med sanger og musiker Tone Martha Eriksen. Anne Korsvold har skrevet boka Ikke til å tru med William Kristoffersen fra Olivas, og det, der kan du lese om hvordan hun har hjulpet mange mennesker gjennom samtaler med sine klienter. Og hennes store forbilde er Snåsamannen, som i likhet med henne har hjulpet mange mennesker med sine evner. Hun opplevde mye uforklarlig da hun mistet en tidligere kjæreste og oppdaget at hun hadde uforklarlige evner. Hun har i samarbeid med en kjent psykiater som har støttet i hennes arbeid som healer de siste årene. Tone Martha har også selv opplevd hennes evner gjennom samtale med henne. Kom og hør om hennes spennende opplevelser og lær hvordan du kan ta vare på din egen fysiske og psykiske helse. Og boka Ikke til å tru har skrevet som hun da skriver med William Kristoffersen, vokalisten i Olivas. Og siden Tone Martha har synget i sangen hans Jeg vet du er borte i en del begravelser, så vil du høre denne sangen og flere andre sanger av kjente artister. Tone Martha vil også synge noen egne sanger. Arrangementet er fra klokka 15 til 17. Det er lørdag 22. august, og det er om mulighet å snakke med Anne etter forestillingen, eller også foredraget da. Det blir å pause med kakesal. Inngang, det er kroner 250, så nå kan betales med VIPs eller kontant. Og stedet, det er også da på Kongsrud Grendustad Vikersund, som du da kan da få oppleve det foredraget også. Og hvis ikke du hørte det intervjuet som jeg hadde med Tone Martha og Anne om akkurat det her, så kan du også føre det i reprise i morgen formiddag. Kommer det da som cirka 10:15 kommer det til å bli sendt da, det intervjuet da, som er også Anne Korsvold forteller litt mer om hennes evner. Det er i hvert fall litt om de arrangementene også. Dersom du vil ha med deg noen meldinger, så kan du jo tipse oss om det til uka, for eksempel. Da er vi tilbake med vanlige sendinger igjen. Da kan du kontakte oss. Det er på 3101-5810. Eller send en e-post. Det er postkrøllafaradomodum.no. Det er helt gratis sted for lag og foreninger og privatpersoner å ta med seg sine meldinger. Det var det vi hadde å by på i sommerradioen for i dag. Og dette her er jo også den siste sommerradioen nå, før vi er tilbake i normal gjeng igjen, får vi si, til uka. For da er jo lokal aktuelt, ring og vind, og ikke minst ettermiddagssendingen av God Eftan Midtfylket som er på plass som vanlig. Så nå har vi vært igjennom en par uker nå med sommerradio på denne siden av sommeren, og det hadde vi også to uker av før vi tok 4 uker ferie. Så det er jo som vi pleier å ha det. Trappet jo litt ned til ferien, og så trappet vi litt opp igjen etter det da. Så nå er den opptrappingen over, for å si det sånn. Så nå er det vanlige sendinger som sagt fra mandag. Den som har vært gjennom sommerradioen, det er Ronny Nymoen og undertegnede Henrik Nikolai. Vi takker så mye for å følge oss, så håper jeg at du blir med oss også igjen på mandag. Men hør gjerne gjennom programmet gjennom helgen også. Nå blir det jo nå litt ferietoner etter de lokale nyhetene, og så vi på plass med en oppsummering av sommerradioen for i dag, som du får høre da mellom klokka 17 og 19. Med det så får du i hvert fall ha en god helg, og så høres igjen på mandag. Takk for følget.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no

0: Det sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sør-Øst i innlandet fra i ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller i intensitet, men det også sendt ut farevarsel om skogbrann i det samme området. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7, som traff utenfor øya Flores i natt, melder NTB. En person omkommet etter en trafikkulykke på riksvei 15 i Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord i bussen, to av dem lettere skadet og veien ble stengt. En mann skutt av politiet i en leilighet i Oslo i formiddag. Han kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne i en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var i leiligheten ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly, som har vært sentral i angrep mot sivile og militære mål i Ukraina. Det rapportert om flere branner i området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. 7 personer døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon, det melder libanesiske medier. 3 personer meldt såret, ifølge NTB. Angrepene har avtatt siden USA og Iran undertegnet en intensjonsavtale i juni, men det fortsatt sporadiske israelske angrep. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum.

kan jeg ønske velkommen til et nytt Off the Record med Jan-Ivar Høgerud I studio og Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Bruce Springsteen ble født 23. september 1949 I Long Branch, New Jersey. En artist med stor A som de aller fleste kjenner til og har plater med. Han har solgt mer enn 65 millioner album I USA og 200 millioner på verdensbasis. Han har mottatt 20 Grammy-priser, 2 Golden Globe og 1 Oscar, og den 23. november 2016 så ble han tildelt USAs høyeste sivile utmerkelse, presidentens frihetsmedalje av president Barack Obama. Helt fantastisk. I 2005 så kom platen Devils and Dust, og vi lytter til Long Time Coming.

Det var The Boss med Long Time Coming. I 1972 så signerte Springsteen ved hjelp av John Hammond en platekontrakt med Columbia Records, og Hammond han hadde fått Bob Dylan og Leonard Cohen til samme plateselskap tidligere, så da synes jeg vi kan rette en stor takk til han. Todd Thibault en singer-songwriter med base i Boston. Han var med på å danne The Courage Brothers, en powerpop-gruppe tidlig på 1990-tallet, før han etablerte seg som solartist sent på 90-tallet. Jeg tok med skiva Hot FM Sessions fra 2001. Her Aching to Be.

Det var Todd Tebow vi hørte der med Aching to Be. Og på Tebows hjemmeside så står det å lese at han og bandet går i studio i november i år for å begynne innspillingen av en ny plate, og jeg må si jeg gleder meg til det. David Ryan Adams ble født 5. november 1974 i Jacksonville, North Carolina, og en singer-songwriter, multi-instrumentalist, plateprodusent og poet. Han dannet bandet Whiskey Town i 1994, som slapp 3 studioalbum. I 2000 så forlot Adams Whiskey Town og slapp sitt debut-soloalbum Heartbreaker til strålende kritikker. Og i ettertid så har det kommet det ene sterke albumet etter det andre. I 2011 så kom platen Ashes and Fire, og vi skal få høre Chains of Love.

Vi hørte Ryan Adams med Chains of Love. Og I 2017 så ga Ryan Adams ut skiva Prisoner. Jeff Finlin ble født I Cleveland, Ohio, og en musiker, sanger og låtskriver. Han opptrådde på Sir Paul McCartneys Buddy Holly Tribute I 2000, og Finlin kjent for å gå sine egne veier I sin låtskrivning og har en helt særegen stemme. Fra skiva The Tao of Motor Oil fra 2010 så spiller vi Best Be Motoring.

Det var Jeff Finlin vi hørte der med Best Be Motoring. Og i 2017 så kom albumet Guru in the Girl. Steven Bruton ble født 7. november 1948 i Wilmington, Delaware, og var en musiker, låtskriver og sanger. Han har jobbet med artister som T-Bone Burnett, Bonnie Raitt, Gene Clark, Elvis Costello, Delbert McClinton, Sonny Landreth og Carly Simon. Han skrev og spilte sammen med T-Bone Burnett mye av musikken til filmen Crazy Heart med Jeff Bridges i hovedrollen. Nothing But The Truth heter albumet som kom ut i 1999, og jeg har plukket ut That's Love.

Steven Bruton, That's Love. Og Steven Bruton, han produserte plater for blant annet Hal Ketchum, Storyville, Chris Christoffersen, Chris Smither, Ray Wile Hubbard og norske Hellbillies. Jack Savoretti en låtskriver, gitarrist og sanger som ble født 10. oktober 1983 og vokste opp I London. Han skrev poesi som tenåring og gikk ikke noe sted uten å ha med seg sin notatbok. Men så fikk han en gitar av sin mor som foreslo at han satte musikk til det han hadde skrevet. Det gjorde han, og I 2007 så ga han ut sitt debutalbum Between the Minds på De Angelis Records. Oppfølgeren Harder Than Easy kom ut I 2009, og fra den så skal vi lytte til Lost America. 1, 2, 3.

Lost America, hørte vi der med Jack Savaretti. I 2017 så slapp Savaretti skiva Songs from Different Times. Sonny Landreth utvilsomt en av mine store favorittgitarrister. Han ble født 1. februar 1951 i Canton, Mississippi, og en bluesmusiker, sanger og låtskriver. Han kjent som The King of Slideco, og en av verdens mest avanserte gitarrister. Han har høstet lovord fra andre store gitarrister, som blant annet Eric Clapton og Mark Knopfler, og jeg tok med meg platen Levittown fra 2000, hvor artister som Stephen Bruton, Bonnie Raitt og John Hyatt medvirker. Her This River.

Vi hørte fantastiske Sonny Landreth med This River. Og jeg var så heldig å få møte Sonny Landreth for noen år tilbake, da han spilte med John Hyatt på Rockefeller I Oslo, og for meg så var det en veldig stor opplevelse. Sonny Landreth ga ut skiva Recorded Live in Lafayette I 2017. John Robert Hyatt ble født 20. august 1952 I Indianapolis. Han en singer-songwriter og musiker som har vært innom stilarter som blues, rock, soul, country og new wave. Flere store artister har coveret hans låter opp gjennom årene, som for eksempel B.B. King, Bob Dylan, Bonnie Raitt, Buddy Guy, Eric Clapton, Jeff Healey, Joe Cocker, Ry Cooder, Willie Nelson og Willie DeVille, og mange, mange flere. Vi skal få høre en låt fra John Hyatt and the Gunners, og da får vi også høre Sonny Landreth igjen, som spiller gitar I The Gunners. Her The Nagging Dark.

Der hørte vi John Hyatt and the Gunners med The Nagging Dark. Og John Hyatt ute med en ny skive I disse dager med titlen The Eclipse Sessions. John Errington, bedre kjent under artistnavnet John Miles, ble født 23. april 1949 I Jarrow County, Durham. Han en sanger, låtskriver, gitarrist og keyboardist, og Miles fikk en platekontrakt med Decca Records I 1975 og slapp fire album. Han har turnert med Tina Turner siden 1987, hvor han spilte keyboard, gitar og koret på alle hennes turnéer, og har også medvirket på flere av hennes plater. Fra hans soloalbum Upfront lytter vi til Now That The Magic Has Gone.

Nydelig toner fikk vi der med John Miles, Now That The Magic Has Gone. Richard Steven Sambora ble født 11. juli 1959 i Perth Amboy, New Jersey. Han en gitarrist, sanger og låtskriver, som nok best kjent som gitarrist I Bon Jovi gjennom 30 år. Han har også gitt ut 3 soloalbum, Stranger In This Town, som kom ut I 1991, Undiscovered Soul I 1998 og Aftermath of the Lowdown I 2012. Fra Undiscovered Soul skal vi spille Hard Times Come Easy.

Riches on Borda fikk applaus på slutten der, for Hard Times Come Easy. Og I 2018 så ble Sambora innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame som medlem av Bon Jovi. Jonathan Cain ble født 26. februar 1950 I Chicago og en musiker, sanger og låtskriver, best kjent som medlem I Journey og Bad English. Han har skrevet mange låter for andre artister, som for eksempel Working Class Man for Jimmy Barnes, som regnet som hans signaturlåt. Cain ble innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame I 2017 som medlem av Journey. Fra hans album Back to the Innocence fra 1995 skal vi få høre Something Sacred.

Det var Jonathan Cain med Something Sacred. Vi har kommet til veis ende, men ønsker på gjenhør neste uke til samme tid her på Radio Modum. Jan Ivar Haugerud og Ronny Nymoen, vi takker for at du hørte på, og så ønsker vi deg en fin uke videre. Her får du Chuck Prophet med Old Friends.

0: En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn i Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær i området, og kvinnens tilstand er ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det er foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7, som traff utenfor øya Flores i natt, melder NTB. En person er omkommet etter en trafikkulykke på riksvei 15 i Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord i bussen, to av dem er lettere skadet og veien ble stengt. En mann er skutt av politiet i en leilighet i Oslo i formiddag. Han er kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne i en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var i leiligheten er ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly, som har vært sentrale i angrep mot sivile og militære mål i Ukraina. Det er rapportert om flere branner i området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det er sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst i Innlandet fra i ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller i intensitet, men det er også sendt ut farevarsel om skogbrann i det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85.

0: 46 67 85 00. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Barn, barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
4: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter og gjør reisen mulig.

da, og da kan Per Arin Andersen ønske hjertelig, hjertelig velkommen til en ny runde med Musikkekspress, holdt jeg på å si, men det Kontraekspressen som på lufta. Og vi skal holde på i 55 minutter med Reinspekka Country. Velkommen ombord skal du være. Ja da, sånn var det med den saken. Da skal vi altså gå løs på dagens kjøreplan, og det masse, masse fin countrymusikk også der. Så jeg håper at du har tid, anledning og lyst til å være med i de neste 55 minuttene her på kanalen. Og da det sånn at vi skal begynne med norske Carina Dahl og melodien Digg, som den aller første her i dagens Country Express.

Det var Carina Dahl det, og digg altså. Litt hard tekster der kanskje, men vi står han av, vi gjør ikke det? Jo da, jeg tror det skal gå veldig, veldig greit for de fleste av oss, tror jeg. Vi skal i hvert fall til Aaron Godwin som neste artist, og melodien som nå starter opp, det melodien Country Dance.

Ja, det var Country Dance Day og Aaron Godwin. Fra Aaron Godwin så skal vi til dame som heter så mye som Tamara Rosanz, og hennes utgave av The Speed of the Sound of Loneliness som neste her i Country Expressen.

Det var Tamara Rosans det, og melodien The Sound of the Speed of Loneliness. Og det er jo en sak vi absolutt har vært borti før, noen av hver, men her skal vi til norske Dirty Boots, og en melodi som heter Pickup Truck ligger klar.

Karin Carter og melodien Good Night Dallas forsvinner ut der. Så skal vi til norske Cato Sanden og melodien som Cato Sanden skal få lov å fremføre for oss. Den heter så mye som You Should Have Seen Her. Og det tviler jeg ikke på, for dette her var vist et rivende kvinnfolk, vet jeg, for jeg har hørt teksten tidligere her. Men vi skal I hvert fall slippe til, altså, Cato Sanden og melodien You Should Have Seen Her.

Kato Sanden der, og melodien You Should Have Seen Her. Derifra så skal vi til Hank Williams, og da det senior der snakker om. Vi hadde jo med junior forrige uke. Men her altså kommer melodien You've Gonna Change to I'm... Or I'm gonna leave. Ja, så rett og slett. I'm gonna change, you're gonna change, or I'm gonna leave. Kort og greit der fra Hank Williams. Vi setter I gang.

Ja, det var Hank Williams det. You're gonna change or I'm gonna leave, kort og greit. Men nå skal vi til Dog King, som vi hilste på tidligere I våres, når vi hadde et intervju med han. Her kommer en nydelig melodi fra den kanten, nemlig 20 Miles.

det var Dog King det, og 20 Miles. Så skal vi videre, og vi skal holde oss i Norge. Riktig nok er vel den her spilt inn i USA, men veldig mye countrymusikk, også norsk jo gjort akkurat det med da. Så, men uansett, dette en melodi som jeg har blitt veldig, veldig glad i. Jeg har jo vært glad i med andre artister, men denne her synes jeg nydelig fremført av Hugo Risan, og det snakker om Silver Wings som neste.

var det beste om ID og sånn var nå det, og det var Lucy Pearl vi hørte der altså. Derifra så skal vi over til noe helt annet, fordi at vi skal til Tanya Tucker og en melodi som vi har hatt med flere ganger før, nemlig Texas When I Die.

Hanna Tucker der, og Texas When I Die. Da er det sånn at vi begynner å nærme oss slutten for i dag her i Kontraekspressen, så derfor så må vi runde pent av, det skal vi gjøre med Brad Paisley. Han har vi hatt med mange ganger før, men denne gangen så har han en melodi som heter Tell Me Your Life Story. Vel, jeg vet ikke om vi rekker hele livshistorien hans, men det får nå bare være. Her i hvert fall Brad Paisley. Per Arle Andersen, han har hatt det tekniske ansvaret og vært programleder i dag, og så jeg tilbake igjen neste uke. Jeg håper du også finner veien tilbake til Kontraekspressen og radiostasjonen som du lytter på akkurat nå. Vi runder av med Brad Paisley, og frem til at vi høres igjen, så må du ha det riktig, riktig så bra.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke

Med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altidvent.no, hoppla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott kontriaften, så da ses vi i Bærskavhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
2: Barn, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

så ble det fest og hold i gang allikevel da. Ingen vei tilbake titelen på denne sangen ifra rockebandet Grannes, som kommer fra Namsos. De kom inn på førsteplass på Norsktoppen 13. januar i 2007 og ble der i 2 uker. Alle platene som jeg skal spille i dag har, nesten alle, har vært innom førsteplassen på Norsktoppen, og så er det en eller to som ikke var helt på topp, men ellers var veldig lenge inne på lista. Neste ut, Grillbil and the Hot Dogs, og titlen er «Jeg drar hjem».

Grillbil and the Hot Dogs. Etter hvert så ble det bare Grillbil. Det var et Oslo-band som eksisterte i årene 2003-2012. Og synes blues og rock var veldig ordentlig. Her var det vel et eksempel på blues. De lå inne i 4 uker på Norsktoppens førsteplass med Jeg drar hjem. En Grand Prix-låt nå. Og jeg har tenkt at jeg ikke skal si titlen på det språket som står her, for det spansk. Men jeg kan ta den norske oversettelsen. Kom og dans med meg. Dette Guri Skanke.

Guri Skanke, hun representerte Norge i den europeiske finalen i Helsingfors i 2007, kom på 18. plass av 28 deltakere. Og sangen heter altså på norsk Kom og dans med meg. Blue Moon Band, de overtok etter at Guri Skanke hadde vært på toppen i 5 uker med sangen Goodbye to Yesterday.

0: Goodbye to Yesterday, den var også med I den norske finalen I Grand Prix I 2007, men nådde ikke opp. Det var Guri Skanke som vant. Blue Moon Band var det som framførte den. Ja, den var populær på radio i 2007. Etterpå har vi vel knapt hørt noe særlig til dette Blue Moon Band. Men fem uker på første plass på norsktoppen sier jo at de var populære. Fem uker på toppen, det var også lumsk. Som å komme hjem.
1: All right, you goddamn squareheads, smell the coffee. Get up and look out the window.

de tre siste platene opp. Alle la beslag på førsteplassen i fem uker. Og det gjorde jammen med den jeg kommer med nå også. Da blir det en fjerde i tur og orden her. Fjellbekk, de hoppet inn på førsteplass den 16. juni i 2007 med sangen «Stille regn».

Tore er fra Fredrikstad og skal finne et passende navn på bandet du har dannet. Og lande på Fjellbekk, det får ikke jeg til å gå ihop. Det kan da umulig være mye fjellbekker i Fredrikstad området. Men en populær gruppe ble det. Sangen du hørte nå var Stille Regn. Den neste gruppa som jeg skal spille nå, da må vi over fjorden til Telemarksområdet. Ni Liv heter dem. Sangen Ikke spør.

Adorable med Christian Ingebrigtsen, det var en radioslager sommeren 2007. Da hadde vi jo fått masse radio her. Det var jo nærradio på hvert nes, og alle fant fram akkurat denne skiva her. Cortina, det husker jeg som en Ford-bil, men det er jammen med et band også, som kommer fra Haugesundskanten. Og de markerte seg på norsktoppen de i 2007 ved at de 8. september hoppet inn på førsteplass med låta Been a Long Time.

musikkanmelder Stein Østbø I VG. Han skrev om denne sangen et på alle måter oppløftende svennestykke og ga han terningkast 4. Og da passer det vel at han kom seg inn på førsteplass på norsktoppen og ble der I 2 uker. For etter 2 uker, da kom det 2 herrer som var ganske erfarne I gamet allerede da, I 2007, nemlig Jan Eggum og Bjørn Eidsvåg, med en duett, og titlen på den Frøken Hjerteknuser.

bakgrunnen for at disse to herrene slo seg sammen og sang inn denne på ei plate? Det Eggum som har skrivet låta, det også på hans album, den med. Men bakgrunnen litt spesiell, for de hadde drivet med litt sånn humoristisk mobbing av hverandre. Eggum, han erta jo Bjørn Eidsvåg for at han sang jo bare duetter med unge damer. Og da var jo ikke Eidsvåg vond å be. Ja, sånn, men du flytta jo sammen med dem. Men så, uansett, det ble en flott duettplate, som var veldig populær på, da den kom ut i 2007. Jeg vet ikke om jeg har hørt den så veldig mye de senere årene. Den kapra førsteplassen på Norsktoppen 15. september og ble der i 6 uker. Da kom ingen ringere enn GT-Sara.

Det ligger mye alvor I denne visa her, skrevet av Trond Brenne og Geir Holmsen, ballongvisa. Det mange som har laget sine versjoner av den. Dette var versjon til GT Sara, eller Gerd Toreid, som kapret en runde på Norsjåpens førsteplass I 2007. Kari Ormestøyl titelen på den neste artisten. Sangen Viken 2.

skulle du få lyst til å besøke denne omsungne Viken 2, så det faktisk fullt mulig. Det en restaurant som ligger ja, så vidt litt ute i Mjøsa faktisk, og da det greit å ta utgangspunkt i Kapp oppe på Østre Toten. Og det var Kari Ormestøl som sang om Viken 2. Og det gjorde hun faktisk, ja, nå har jeg ikke oversikt over hvor mange uker hun var inne på Norsktoppen, men hun var 6 uker på topp i hvert fall. Secret Garden og Peter Jøbak, det må jo bli smash. Ja, det ble det i 2007 og videre over i 2008 med sangen Thank You.

Thank You. Det en av 13 sanger på albumet Inside I'm Singing, som Secret Garden ga ut I november I 2007. Og det en bråta med kjente gjestevokalister, inkludert Elaine Page og Barbara Streisand. Og her var det altså Peter Jøbakk. Jeg har ei plate igjen I dag, og det Holmsved. Og de kom aldri opp på første plass, men de holdt på, lå 18 uker inne på norsktoppen I 2007, og kom som best opp til annen plass. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake om en uke, jeg, med mere plater med norske artister. Holmsved på en stein nedi fjæra.

0: En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn i Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær i området og kvinnens tilstand er ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det er foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7, som traff utenfor øya Flores i natt, melder NTB. En person er omkommet etter en trafikkulykke på riksvei 15 i Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord i bussen, to av dem er lettere skadet og veien ble stengt. En mann er skutt av politiet i en leilighet i Oslo i formiddag. Han er kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne i en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var i leiligheten er ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal ha rettet seg mot bombefly, som har vært sentrale i angrep mot sivile og militære mål i Ukraina. Det er rapportert om flere branner i området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det er sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst i Innlandet fra i ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller i intensitet, men det er også sendt ut farevarsel om skogbrann i det samme området. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk
2: og ekte lokal sjel.
3: Det mitt program, dette her.
4: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Nerosen ønsker velkommen til ukens sending.

med den svenske pianisten Robert Wells og hans versjon av Dovregubbens hall, som heter her i Norge. På fint engelsk heter det In the Hall of the Mountain King. Med den så kan Thomas Nerosen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Fra svensk topp til rock'n'roll her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang har mye god og variert musikk å by på. Jeg byr blant annet på den tyske duoen Gitti og Erika. Jeg byr på Lutrisha McNeil, 20 av gutta, Det betales og Håkon Banken, for å nevne noen. Og sist nevnte, han skal være med ukas album i dag. Han har vært med ukas album tidligere. I dag skal jeg plukke fram albumet fra 1982 med Håkon Banken, som het Rosen. Det kommer tilbake til mot siste halvdel av sendinga. Nå nærmest skal vi til den britiske popgruppa Brotherhood of Man, som ble startet i 1969. Består av Martin Lee, Lee Sheridan, Sandra Stevens og Nikki Stevens. De fikk sitt store gjennombrudd først i 1976 med Eurovision-vinneren Save Your Kisses For Me, som for øvrig også er den mest selgende vinnersangen av konkurransen gjennom tidene. Det er i hvert fall det som påstås i Wikipedia sin artikkel om nettopp Brotherhood of Man. Brotherhood of Man, det gitt ut en rekke plater. Den første kom i 1970, den hittil seneste kom i 2002. Vi skal høre en sang som opprinnelig Elton John og Kiki Dee gjorde i sin tid. Dette her er en versjon som Brotherhood of Man gjorde i 1980, nemlig Don't Go Breaking My Heart.

Det var brittiske Brotherhood of Man med deres versjon av Don't Go Breaking My Heart. Så skal vi til Tyskland, til sangduoen Gitti og Erika, som består av de to søstrene Brigitte og Erika Götz. Brigitte, hun født i 1958, Erika født i 1956. Erika, hun har også hatt en solokarriere under artistnavnet Lady Lily. I dag skal vi tilbake til en låt som Gitti Und. Og Gitti Und er Erika som heter på tysk. En låt som de gjorde på en singel i 1991, nemlig Wenn jemand dich liebt. Hva betyr det? Når noen elsker deg, eller et eller annet sånt? Dette er Gitti og Erika.

Det var den tyske sangduen Gitti und Erika og låta Wenn jemand dich liebt. Vi skal til en dame som kommer fra USA vi nå, født faktisk en drøy måned etter meg. Hun født i november 1973, selv født i oktober 1973. Vi skal høre Latricia McNeil som solo popsangerinne. Hun fikk suksess i Kommersjonen startet karrieren i 1996. Hun fikk suksess med en låt som het Ain't That Just The Way, som ble kanskje den første og kanskje største slageren hennes. Men selv forbinder jeg Latricia McNeil med en annen melodi som jeg skal spille for deg i dag. Kan for øvrig fortelle at Latricia McNeil kommer fra Oklahoma i USA, og gjorde det sin første steg innen musikkarrieren altså i 1996, og det første albumet det kom i 1997. Latricia McNeil, hun skal synge sangen som jeg forbinder mest med henne, kom ut på en single 1998, nemlig Someone Loves You, Honey.

det var amerikanske Latricia McNeil og Someone Loves You, Honey, innspilt i 1998. Så skal vi ha helt andre toner herifra svensktopp til rock'n'roll. Nå skal vi til Bergen og til munnspillorkestret 20 gutta, som kom med plate 1979 som het Lytt til de muntre toner. Det var en plate som jeg mener å huske ble ganske populær. Husker selv at jeg hørte noen musikk med 20 gutter på radioen på den tiden. Husker godt denne Alexander's Ragtime Band som de gjorde på munnspill da. I dag skal vi høre en annen melodi fra samme album som er skrevet av Jack Berntsen og Jon A. Skogholt. Den har de kalt, den heter så mye som Utbygda Vise. Ingen som synger på den. Dette er munnspillmusikk med 20 gutter fra Bergen.

Det var 20 gutta med utbygd av vise, innspilling fra deres første album fra 1979. Så skal vi til Mjøndalen utenfor Drammen og høre Det Betales, som er en gruppe som tolker Beatles-melodier. Men Det Betales, de har også gjort en del egne låter. Nå skal vi høre en sang som er skrevet av svenskene Leif Møller Melander og Peter Nord, med norsk tekst, norsk tekst vi hører på engelsk da. Men også Knut Øyvind Hagen har vært involvert i skrivingen av denne låten. Og hva han har skrivet for noe, det vet jeg ikke om det er tekst eller melodi, men jeg antar at det er teksten. For Jacqueline, det mener jeg også har gjort på norsk, med nettopp Det Betales. Men i dag skal vi høre den i en live versjon fra et album som kom i 2009, som het Norwegian Wood. Ikke Wood som i tre, men Wood som i ville. Vi hører på den. Her er sangen om Jacqueline.

Det var sangen om Jacqueline, framført av Det Betales fra Mjøndalen. Så skal vi til Irland i neste melodi. Vi skal høre en irske sangerinne av komponisten Enya, som var populær på 90-tallet. Hun ble født i 1961, så i dag så har hun passert 65 år. Enya, hun kommer fra Gwedor, grevskapet Donegal i Irland. Hun har vunnet Grammy Award ved 4 anledninger, og ble også nominert til en Oscar i 2002, da som komponist av filmmusikk. Hun er en av Irlands mest kjente musikere. Hun har også medvirket med filmmusikken i de populære filmene om Ringenes Herre. Vi skal høre Enya med melodien spilt inn i 1995, hentet fra albumet The Memory of Tress, og da blir det låta Anywhere Is...

0: Det var en Enya fra Irland med låta Anywhere Is. Da har jeg kommet frem til pausa i dagens program. Etter pausa blir det klart for ukas album. Da får du høre musikk fra Håkon Banken, anno 1982.
1: Er det slutt nå, eller?
0: Fra svensktopp til rock'n'roll. Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Fra svensktopp til rock'n'roll. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Fra svensktopp til rock'n'roll. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Håkon Banken er en av mine store helter innen musikken tilbake til barndomstida. Vi skal i dag spille musikk med Håkon Banken fra det sjette studioalbumet hans, som kom ut i 1982, utgitt på plateselskapet til Arne Bendiksen. Plata oppnådde en 17.-plass på VG-lista i en uke. Tilsammen solgte plata over 50 000 eksemplarer, og plata inneholdt 12 melodier, og disse skal jeg spille 3 i dag. Første melodien, den er opprinnelig utenlandsk. Hvem som har skrevet, står B. Kluge, som har skrevet den norske teksten her. Jeg synes låten er veldig fin, en av mine favoritter fra Håkon Banken, men også likevel en av litt mer udda låtene hans. Vi skal høre sangen som heter «Jeg kommer hjem når jeg får ordnet opp».

Jeg kom hjem når jeg forordnet opp sang Håkon Banken i 1982. 8 år senere så kjøpte jeg meg denne plata på kassett, og den hørte jeg mye på. Det var sammen med den første kjæresten min sommeren og høsten i 1990. Da spilte jeg veldig mye denne kassetten her, for den minner meg om den tida jeg var sammen med henne. Minner meg om den første kjærlighet. Vi hørte ikke så mye på den sammen, men jeg husker jeg spilte denne kassetten mye når vi var hver for oss da. Så mens jeg gikk og savnet henne og ventet til den ventet på neste møte, så gikk jeg og hørte på Håkon Banken, og spesielt den herre «Jeg kommer hjem når jeg får ordnet opp». Neste melodi fra Håkon Banken sitt album Rosen, som kom i 1982, det er en sang som kommer fra seg opprinnelig stamme fra svenske Tom Nordbloms. Tom Nordbloms gjorde denne i 1966, og dette er blitt den mest kjente låten til den gruppa, Tom Nordbloms kvintett, som det heter. Vi skal høre sangen som her heter En liten gulnad lapp. Det er en norsk versjon av den gamle låta When My Blue Moon Turns to Gold Again. Mange kjenner sikkert igjen melodien, om ikke annet. Her er Håkon Banken.

Det var Håkon Banken og hans versjon av en liten gulnad lapp. Ja, vi skal avrunde Håkon Banken musikken med en sang fra Merle Haggard. Her i Norge ble den en storslager med Nordre Sving under tittelen En slant til trikken hjem. Vi skal høre med Håkon, og da er det Øystein Johansen som har skrevet den norske teksten. Syng meg hjem igjen, heter den i Håkon sin versjon.

Og på engelsk heter denne låta Sing Me Back Home med Merle Haggard. Her var det med Håkon Banken, Syng meg hjem igjen. Da legger vi bort plata Rosen, som Håkon ga ut i 1982, og så plukker vi fram en gruppe, også disse, fra Irland, som ble startet i 1990. De slo igjennom i forbindelse med filmen The Commitment, som kom i 1991. Det er en gruppe som består av tre søstre og en bror. De kaller seg The Corrs, og alle medlemmer heter Corr til etternavn. Det er Sharon, Caroline, Andrea og Jim Corr. De ble altså dannet i 1990, står det her. Og vi skal høre en sang med The Corrs som kanskje er en litt mer kjente låtene deres, kommet på en single i 2000, nemlig sangen Breathless, eller Breathless da, med The Corrs.

Breathless heter det. Breathless heter det. Ikke Breathless, for da blir det brødløs. Dette her, det var den irske gruppa The Corrs. Neste melodi, den har ikke så mye å si om, men mannen da, han heter Joseph Reuben Silverbird. Han har vært fredsambassadør for FN, og har også jobbet som både skuespiller og musiker, og har drevet en restaurant i New York, en indisk restaurant som heter Silverbird. Vi skal høre Joseph Reuben Silverbird med en melodi med litt sånn indisk preg. Den heter Fire.

Da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll. Det jeg skal gjøre med dame eller jente jeg har spilt flere ganger den siste tida her fra svensk topp til rock'n'roll. Hun kommer fra Numedal og heter Sigrid Fossan, synger country og skriver også egne låter. Hun er oppvokst på en familiegård, og hun kombinerer norske historier, bygdeliv og natur med moderne countrymusikk. Flere sanger har kommet ut fra Sigrid Fossan de siste månedene. Nå skal vi høre en sang som heter Lykkeligste kvinna. Den beskrives som en varm og jordnær countrylåt om å finne lykken i det enkle. Det er en sang som er inspirert av livet på gården hennes, naturen og menneskene rundt oss, forteller Sigrid Fossan. Og hun forteller historien om en kvinne som har sluttet å jage og i stedet funnet ro i hverdagen. Dette er direkte sitat fra presseskrivet som medfølger denne sangen. Og med Sigrid Fossan og Lykkeligste kvinna, så skal Thomas Nerossen takke for meg. Takke for seg, heter det vel. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer god musikk her ifra svensktopp til rock'n'roll. Og neste uke satser jeg også på å kunne sende sesongens første utgave av Sigbjørns blågule hjørne for dere som venter på den spalten. Da takker jeg for meg. Her er Sigrid Fossan.

En kvinne fraktet til sykehus med luftambulanse etter en fallulykke ved Lysebotn i Rogaland. I tillegg til helikopter og politibåt deltok en rekke frivillige som bærelag da kvinnen falt og ble liggende delvis under vann, opplyser politiet. Det var dårlig vær i området, og kvinnens tilstand er ukjent. Et nytt kraftig jordskjelv har rammet Indonesia. Det er foreløpig ikke meldt om skader etter dette skjelvet, som målte 6,7 og traff øya Sumatra. Minst 20 personer har mistet livet etter et skjelv som ble målt til 7,7, som traff utenfor øya Flores i natt, melder NTB. En person er omkommet etter en trafikkulykke på riksvei 15 i Vågå. En buss og en personbil kolliderte front mot front, og det var sjåføren av bilen som omkom, opplyser politiet. Det var 25 passasjerer ombord i bussen, to av dem er lettere skadet og veien ble stengt. En mann er skutt av politiet i en leilighet i Oslo i formiddag. Han er kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi fikk flere meldinger om en mann som truet en kvinne i en leilighet, sier politiets operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG. To andre som var i leiligheten er ikke skadet. Ukraina skal ha angrepet en russisk militærflybase, ifølge ukrainske medier. Angrepet skal rettet seg mot bombefly, som har vært sentral i angrep mot sivile og militære mål i Ukraina. Det er rapportert om flere branner i området rundt Savasleika militære flyplass, melder NTB. Det er sendt ut farevarsel om mye lyn på deler av Østlandet. Det gule farevarselet gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Søndre Buskerud og Sørøst i Innlandet fra i ettermiddag. Det vil være lokale forskjeller i intensitet, men det er også sendt ut farevarsel om skogbrann i det samme området. Og det var en

0: En kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: År er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
4: Historien om Furumo Sommerteater. Dette programmet er ved Ingar Hellerud. Jeg vil ta dere med tilbake i tid, tilbake til Furumo Sommerteaters glansperiode. Jeg tror ikke det var mange friluftsarrangement i Norge som hadde så mange kjente sangere, skuespillere og kunstnere som Furumo Sommerteater hadde. Her var kremen av norske artister, men også utenlandske. Mange av dere var sikkert på Furumo Sommerteater en eller flere ganger, men noen av dere var kanskje aldri der, av forskjellige årsaker. Vi skal høre sang og musikk, slik det låt på Furumo Sommerteater den gang. Opplever kjente låter vi sjelden hører mer. Vi skal oppleve noen av de kjente sangartistene som har gjestet Furumo Sommerteater. Jeg tror mange ei ung kvinne og ung mann fant hverandre der på Furumo, der de ikke bare danset, men kunne gå lange turer på moene i det lange, lyse sommernetter. Men også i de mørke kveldene utover ettersommeren hadde også sin sjarm. Og kom det litt regn, var det greit å stå under de store furutrærne som sto på festområdet den gang. Vi skal høre en av de artistene som gjestet Furumo Sommerteater flest ganger, Jens Bukk Jensen. Her synger han en liten gylden ring som var meget populær i 50-årene.

Geithus idrettslag, Arbeidernes idrettslag og Modum skiklubb slo seg sammen i 1940, og da ble det Geithus idrettslag som ble eier av Furmo sommerteater og idrettsplassen der oppe. Hvor var så dette populære stedet som navnet sier, har det noe med Furmo å gjøre. Når en kommer inn veien nordfra og kommer inn til der området åpner seg, da lå scenen og dansegulvet like på venstre siden. Fortsetter vi rett fram, der lå idrettsplassen som i dag er skøytebane. Etter noen år ble scene og dansegulv flyttet ned til der den store bygningen står i dag. Og inni denne bygningen ble det restaurant, og den var meget populær. Denne ble bygd ca. 1950. Og på taket var det en stor takterrasse som folk kunne stå og se ut over festområdet. Hvordan kom folk seg til Furmo den gang? Biler var ikke mange av før langt ut i 50-åra. Og bilene som skulle til Furmo, det var å kjøre opp Furmobakken. Den tar han på toppen av Bråtabakken. I dag kommer bare et stykke opp i veien der, og da er det boligfelt. Men den gang kunne du kjøre den veien helt opp til Furmo. Og så kjørte de ned igjen Geithusbakken, eller Sandbakken som den heter. Den går forbi Friidrettsbanen og kommer igjen ved jernbanebrua ved Geithustorg. Det var nok mange som gikk opp og ned den veien også. Fra Modum Bad og Bronesområdet gikk det vel den gamle kjerreveien som i dag er grusa opp, og som ivrige trimmere bruker. Noen gikk, og de som hadde sykkel, brukte nok sykkelen. Vi husker Alf Prøysen der han sang «Sleng deg på stonga, så skal vi aka». Ja, mange kom nok til Furmo på den måten. Fra Vestres Bone, Kattfoss og Majorud-området var det å gå ved Jernbanebrua. Det var mange folk som bodde i disse områdene den gang. Og Kaggefoss-anlegget hadde mange arbeidere den gang, og de bodde i brakker frem til ca. 1950. Vi vet at den gang bodde mange folk i Majorud og Kattås-området. Og det var den gangen Drammenselva og Kattås-fabrikket gikk for fullt. Fra Geithus er et par stier som fører opp til Furmo. Disse stiene ble mye brukt. Det var å ta seg fram som best en kunne. Med jernbanen kom folk fra Hønefoss og Drammens-området. Og på Geithus stasjon sto drosjebilene klare. En av disse drosjebysjåførene, Arnt Solheim, fortalte meg for noen år siden at på disse kveldene ble det aldri tid til å se underholdning. Han hadde mer enn nok å gjøre med å kjøre og hente folk. Og det samme med drosjesjåførene i Åmot og Vikersund. På ærverdige Sverdrup Hospis i Geithus var det på disse kveldene godt besøk. Her var det nok noen som varmet opp før de skulle på festen opp på Furmo. I 1950-åra var det mange unge menn som kjøpte motorsykler. Var en 16 år kunne ta førerkort for lett motorsykkel, 125 kubikk. De som var eldre hadde jo større motorsykkel, og på baksetet satt ei eksosrype. Slik ser vi vel aldri mere. I vår tid kjøper også jenter motorsykkel. Jeg tror nok mange her har opplevd å være eksosrype. To visesangere opprinnelig fra Bergen ble populært over hele Norge, og de var selvsagt også på Furmo sommerteater. Det var Kurt Foss og Reidar Bø. Her synger jeg vise Arne Påske Aasen skrev teksten til. Han hadde jo hytte oppe på Ringkollen, og mens han rusla rundt på stiene der oppe, traff han ei småjente, og det ble det vise av. Radiofantomene Kurt Foss og Reidar Bø synger Blåveispiken.

Det var en stor jobb å få fatt i så mange kjente artister. Sverre Amundsen hadde god kontakt med artistbyrå i Oslo. Og Casino Nonstop Show fra Chat Noir ble et populært innslag i lørdagsunderholdningen. Det var verdensartister som var engasjert av Jens Bukk Jensen til sommershow i Oslo. Og etter underholdningen i Oslo kom det senere på kvelden opp til Furmo Sommerteater. Til så stort arrangement trengte de mange medhjelpere. Rolf Kristoffersen fra Krokstadelva hadde i mange år ansvaret for Tivoliet. Han bodde faktisk flere somre på Furumo. De trengte mange ordensvakter og billettører. Men det var vel sist i 40-åra og gjennom hele 50-åra at Furumo Sommerteater fikk sin gullalder. Det begynte å bli noen år siden krigen, og folk fikk bedre råd. Da Geithus idrettslag kom opp i hovedserien, trengte de jo mye penger, ikke minst til reiser rundt på Østlandet, og Furumo Sommerteater var ei god melkeku for fotballaget. Jan Henrik Eriksen og Sverre Amundsen ble med fotballaget til mange kamper ut på Østlandet, noe de husket godt med glede. En 20-gutt fra Bergen kom til Furumo Sommerteater. Han hadde vært med i The Hotsa munnspilltrio der hjemme, og disse var jo meget populære i begynnelsen av 50-åra. Han kom til Oslo, ble etter hvert med i den populære gruppen The Monkees. Han hadde også eget ensemble. Mange år senere hadde han eget platestudio. Han var enormt populær, hadde mange flotte sanger og ga ut mange plater. Og da han lanserte Cowboy, gikk det rett til himmels på platebarometeret. Vi hører Arne Bendiksen, Cowboy.

Det var som jeg hørte mange kjente orkestre på Furmo gjennom alle år, og et av disse var Guttorm Frøliks Hawaii-orkester. Sammen med Olav Werner, som vokste opp her i Eitus, spilte de mange Hawaii-sanger. Hvor mange vet nok ingen i dag, kanskje 30-40 Hawaii-innspillinger, for det meste for plateselskapet Columbia, men også for Odeon. Olav Werner spilte også inn mange Hawaii-sanger sammen med andre Hawaii-orkestre. Hawaii-musikk var jo veldig populært i hele Europa i 30-40-årene utover de 50-årene. Det skulle være smektende rytmer til romantiske tekster, og plateselskapene syntes Olav Søst passet meget bra til Hawaii-sanger. Det var nok sjømenn som tok med sangen og musikken til Europa, og som kunne fortelle om disse paradiske øyene, som de jo en gang hadde vært, og lengselen til disse øyene var stor for nordmenn. Her synger Olav Werner sammen med Eva Bæring, Mitt paradis.

Bjarne Hansen, populært kalt Gulaker, var ofte å se på Furmo sommerteater, der han var opptatt med å passe bilen til Jens Bukk Jensen. Det vanket alltid overrekkelse av syriner da det var tid for syriner, ellers blomster. Applausen var stor da overrekkelsen skjedde. Ja, mange av oss bekjent med Bjarne. Den gikk etter veien, ofte med drakjære med kuhorn til håndtak, samt vimpler og bilhorn, som var på plass. Han var vel visegutt på Ien og senere Modumheimen. Fotball interesserte alltid Bjarne. Han var ofte å se på kampene på Rolesvoen, der han sto og fulgte med på kampen, samtidig som han sto og småsparket. Møtte du han med kø på postkontoret eller andre steder, ble det alltid en prat. «Åssen går det?» spurte han alltid da du møtte han. Han sammen med Jan Henrik Eriksen og Sverre Amundsen ble invitert flere ganger til Chat Noir i Oslo. Her inne fikk karene fra Geithus rokokkostoler å sitte på, foran første benkerad. Ingen tvil om at gutta fra Furum og Sommerteater ble æret av Jens Bukk Jensen, men også her inne overrakte Bjarne blomster til Jens Bukk Jensen. Da vil jeg lese hva Olav Werner skrev om Bjarne en tid etter at Bjarne hadde gått bort. Olav fikk jo hjerteinfarkt sist i 80-åra, så med sangen ble det slutt, men nå begynte han å skrive litt om gamle dager hjemme på Modum, hva han hadde opplevd den gang. Og da kom diktet om Bjarne. I hjembygda vår på Modum vi hadde en artig kar. De fleste sa han var smårar, det var kanskje det han var. Men det var slett ikke hans skyld, en ulykke som liten gutt satte evner tilbake, med lærdommen ble det slutt. Men Bjarne fikk noe i eie som ikke ble alle til del. Han lærte seg være glad i andre, det fylte hans kropp og sjel. På skolen kom han til første, men da var det også slutt. De fleste gutta i grenda gikk ved sammen med Bjarne som gutt. Han var aldri kledd som oss andre, for fillene hang og slang. Han hadde søsken, Bjarne, det ble aldri noe nytt av han. Og møtte du Bjarne på veien, da møtte du godheten selv, for ingen kunne smile som han fra morgen til kveld. Hva var det som gjorde at han alltid var snill og god? Jeg tror jeg har funnet ordet, han husket sin barnetro. Du skal alltid være mot andre slik du vil andre skal være mot deg. Jeg tror det var slik han tenkte der han vandret på livets vei. Han var bare god om Bjarne. I dag, i han var det aldri svik. Vi takker deg Gud for Bjarne, at du skapte en akkurat slik. At Bjarne vi alle kan lære, at hat hører aldri frem. De neste du høyt skal ære, da finner du veien hjem. Ja, nå er Bjarne borte, han plass er blitt tom og stor, men der hvor Bjarne sitter, er øverst ved Herrens bord. Fra Ringsaker kom en visesanger sist i 40-åra. Han sang folkelige viser, noe vi kunne kjenne oss igjen i. Jan vokste opp på en husmannsplass, det var Alf Prøysen. Da han gjestet Furmo Sommerteater i begynnelsen av 50-åra, strømmet folk til fra fjern og nær. Han spilte på tivoli i håp om å vinne en teddybjørn til dattera Elin. Han vant ikke, men han fikk kjøpt en teddybjørn. Om denne skrev han visen Teddybjørn. Etter at Alf Prøysen gikk bort, bare 55,5 år gammel, den 23. november 1970, ble det bestemt å reise et minnesmerke over han ved Kringkastingshuset på Marienlyst. Minnesmerket skulle være ei steinrøss. Alle kommuner i landet skulle bidra, og Modums historiker Kai Hunstadbråten fikk det ærefulle oppdrag å finne en stein. Han fant den på Modum Blåfargeverk, der hadde stått ei gammel smeltehytte. Den veide 2,8 kilo og var sjelden i farve og fasong. Men om vi kan se denne steinen i steinrøysa i dag, det vet jeg ikke jeg. Steinrøysa var heller ikke ukjent for Alf Prøysen, for slike steinrøyser var det ofte å se rundt husmannsplassen der oppe han vokste opp. Steinrøysa ned i bakken ved Alf Prøysen.

Hvorfor var det så populært å komme til Furumo? Som før nevnt var det toppartister fra Oslo for det meste. Vårt inntrykk var at disse sto i kø for å komme til Furumo Sommerteater for å spille til dans eller underholde. Det å få så mange celebre gjester langt ut på bondelaget var jo helt fantastisk. Slik var ikke vanlig den gang. Furumo fikk snart et meget godt renommé og ble godt kjent blant landets artister. Flere kom igjen år etter år. Og kanskje best av alt, de fikk servert mat. Hilsene fra artistene i gjesteboka. Mange takk på hyggelig vertskap og god spekeskinke. Gleder meg til å komme igjen. 2. juli 1949, Åge Brårud. Jeg slutter meg helt til Åge Brårudes uttalelse, men han glemte fenalåret. Klokka 00:03 natt, himmelens sluser har åpnet seg, og alle kvinner i gråt seg fjerner. Men neste gang skinner vel sola. Bjarne Amdal. Vi takker for det hyggelige engasjementet og den gode service som er vist oss her på Furumo. Lørdag 28. mai 1949, ærbødigst Silver Star, Ekvilibristene. Takk for det strålende arrangement for oss andre pinsedag 1949, for sølvguttene Torstein Gryte. En aldri så liten hilsen fra Arve Oppsal, 9. juli 1949. En liten hilsen til Geithus Idrettslag og Furumo Sommerteater, med takk på hyggelig samvær og på gjensyn 9. juli 1949. Olav Werner. Til Geithus Idrettslag og Furumo Sommerteater. Jeg sender de beste ønsker, med hilsen og takk på behagelig samvær. 16. juli 1949. Ivar Ruste. De beste hilsener til Furumo Sommerteater. Geithus, 16. juli 1949. Romeriks gutta. With many thanks and great luck to you all, yours very sincerely, for Angels, 3. september 1949. Rytmen har en glede å spille ved Furumo Sommerteater, lørdagen 20. og søndagen 21. mai 1950. Rytmen takker med dette for arrangementet. Arild Formo, Arvid Gunnerud, Gunvald Linåsen, Jon Tolpinnerud. Hjertelig takk på samværet med alle tiders idrettsforening og alle tiders friluftsteater. Vel møtt igjen, Alf Prøysen. Takk for en hyggelig aften 11. juni 1950, Øyvind Bergs orkester. Å opptre fri er hyggelig, må jeg si, og her på Furumo er det så hyggelig, så det er ikke til å tro. 24. juni 1950, Bjarne Gunders. En hjertelig hilsen og takk for meg. Her var det hyggelig å være, 8. juli 1950, Lalla Karlsen. Enig med min bedre viv, Karsten Karlsen. Geithus, 23. juli 1950, the very best wishes from the two Montgomerys. Har dere, hvis dere en dag er sur i krukken, så tenk på Charlie med nesen og dukken. Hilsen for gjensyn fra Bukdaler, Charlie Mor, Danmark. Og hjelper det ikke med Charlie og dukken, tenk ikke på nesen, men ty til krukken. Vennlig hilsen, Karsten Byring, 19. august 1950. Takk for i aften, Guttorm Frølichs Havaiorkester, 9. september 1950. Guttorm Frølich, Oskar Skau, Torleif Østreng, E. Dahlgren, Kalle Engstrøm, Einar Hoff, K. Mele, F. Austin. Det er langt fra Bølgen Blå til Furumoens scene. Vi finner nok veien igjen, skulle vi mene. Sankthansaften 1951. Oslofjords Orkester. Alf Søgaard. Kjell R. Haugen. Han sang Harald Barvin klarinett og blikkfløyte, Harry Hender med flere. Tusen takk for en riktig hyggelig kveld. Hyggelig hilsen fra Walters trio. Benny, Walter og Harry. 30.51. Stakkars meg, store Kari Disen, hadde ingen til å spille for meg til visen. Reiste over moen til Mode Bad, traff Amund Raknerud så blid og glad. Selvfølgelig blir jeg med deg til Furumo. Publiken hoia og lo. Glad blir jeg, kan du tro. Ergo, bli enden på visen. Her liker jeg meg,
Kali Disen, 1951. Alle gode ting er tre, la oss håpe på det. Takk for denne gang. Hilsen Torleif Østreng Ensemble. Kjell R. Haugen, Torleif Østreng, Håkon Brun, Guttorm Frølich og Leif Molin. Reidar Andresen var en populær sanger, og mange husker han da han sang sangen om «Tror du på lykkelige dager?», en sang skrevet etter den store Loen-tragedien, der mange mennesker mistet livet, bolighus samt gårdsbruk og husdyr ble skylt ut i Loenvannet. Vi hører Reidar Andresen «Tror du på lykkelige dager?».

Da går jeg videre med hilsener. Takk for hyggelig behandling søndag 2. juni 1952. Akres trio, Ottar E. Akre. En deilig kveld 14. juni 1952. Slaget paraden, Jens Bukk Jensen, Inge Jakobsen, Jackie Bulow, hennes mann og buktaler, Kurt Foss, Alf Bryverke, Elvis Christensen. Atter er vi her, klubben liker oss, det gjør vi også. Det er vel susen som gjør det. Vi er alle i godt humør, og spillegleden har vi her på Furmo. Geithus 25. juli 52, Hans Eriksens orkester, Åge Hansen, Roger Nordmann Hoff og Hans Eriksen. Denne gang kom jeg i alle fall med musikk. Det var ikke dårlig lell. En hilsen til idrettslaget, og samtidig sender Geithus en god hilsen. 25. juli 52, Ivar Ruste. Vi ønsker Furmo Sommerteater lykke til og alt godt. Hilsen Elon og Tamar. Det var balansekunstnere. Lørdag 6. juni 53. Takk for denne gang, The Monkees. Erik Diesen, Erik Mon Iversen, Oddvar Sørensen, Sølvi Vang, Fredrik Konradi, Per Aspelin, Nora Brokstedt. Lørdag 13. juni 53. Vi har vært her, vi også. The Big Chief, Jazz Band, Eivind Solberg, Sven Sundby, Bjørn Pedersen, Per K. Lund, Øystein Lund, Einar Helgeby og Gullbrand Aspheim. Takk for en hyggelig aften i Geithus, med håp om gjensyn neste gang. Leif Flisnes, Ballroom Ensemble. Furmo 19. september 53. Skott Lunde, O. Henning, Leif Flisnes med flere. Vi skulle gjerne stått på hodet for å komme tilbake. Torleif Østreng, Jazz Ensemble, takker for seg, og hilsene til alle som kommer etter. Alle bandets medlemmer skrev under. Torleif Østreng, 21. august 54. Sommerparaden, her er vi igjen med Inge Jakobsen med flere. Takk for en hyggelig kveld, Inge Jakobsen. 24. juli 54 på Furmo. Og der var ingen sno, folk de bare lo. Mange hilsener og takk for meg, Bjarne Bø. Med takk for sist og denne gang, det er alltid hyggelig å komme her. Line Hubert, 15. mai 1955, hun var faktisk fransk. Inger Jakobsen presenterer sommerparaden. Her er vi igjen. Bror Maurits Hansen, stadig like gal. Jackie Bulow, buktaler, med flere. Takk for en hyggelig kveld, Inge Jakobsen. Så varmt var det aldri før, 9. juli 55, Jens Bukk Jensen, enig Lalla Karlsen. Sølvi Vang, Nora Brokstedt, Egil Mon Iversen, Arne Bendiksen, Per Aspelin, Rolf Just Nilsen. Søndag 14. august 55. Takk for denne gang, med hilsen Anita Tallaug. En takk til dem som ydet så vi fikk til føda. Arnstein Johansen. Med vennlig hilsen og takk for denne gang, en hyggelig sted å spille, Toralf Tollefsen. Vi kommer for andre gang i år, i bokens tegn. Blide fjes og ikke spor av regn. 4. august 56, hilsen Jens Bukk Jensen. En hjertelig hilsen fra Rolf Just Nilsen, og mange hilsener fra de andre i bandet. Tusen hilsener fra søstrene Bjørklund. Furmo Sommerteater, første pinsedag 57 i regnvær. Beste hilsen, Alfred Maurstad. Sommerparaden 57, dans på brygga. Takk for denne gang, hilsen Inge Jakobsen. Arnt Haugen med sin kvartett. I kveld er vi på vei til Furmo for tiende gang, så det er på tide at vi hilser på i denne boka. Her er alltid like hyggelig, så vi håper på enda flere anledninger til å gjeste Furmo Sommerteater. Furmo Sommerteater, 29. juni 57, Arnt Haugen. Tango for en, takk for i aften, bror Maurits Hansen. 28. juli 57, hyggelig å være på gode gamle Furmo. Jens Bukk Jensen, Karsten Klaumann, Tore Lindahl, Turi Bakke, Arvid Nilsen, Rolf Just Nilsen, Anita Tallaug, Jonny Budvik, Gunnar Johansen. LF Knussens turné. Takk for en hyggelig stund. LF Knussen,
søstrene Astrid Sigrun Bjørg og Laila Bjørklund. Bukkens revy sier alltid takk for seg. En hyggelig sommerkveld 5. juli 58. Egil Hauges kvintett takker for et trevlig kveld og håpas på et återseende. Geithus 12. juli 58. Egil Hauge, Kai Are, Anders Jonasson med fler. Hjertelig takk for hyggelig møte på Furumo 18. juni i 1960. Vidar Sandbeck. Halvdan Hegtun takker for seg 30. juli 1960. Sesongslutt 10. september 1960, Dixie Band. Hyggelig at du var på Furumo akkurat den dagen værgudene i ren forglemmelse lot det være godvær på denne dagen i 1960, nærmere fiksert 3. september, Gerd og Otto. Best wishes and lykke til fra The Deep River Boys 2. september 1961, Al Bishop og de andre i gruppa. Ja, dette var bare et lite usnitt av alle som gjestet Furumo Sommerteater, og som skrev sitt navn i Furumo Sommerteaters gjestebok fra 1949 til 1961. Skulle vi tatt med alle orkestrene, artistene og skuespillerne, ville det tatt alt for lang tid å lese opp dette. De fleste som underholdt på Furumo Sommerteater er i dag gått bort. Det sammen med de fleste som hadde ansvaret for arrangementet opp gjennom årene. Og mange av de som var på festene der oppe, er også gått bort. Det eneste som står tilbake er bygningen der restauranten var. Og gjesteboken er artistene, der artistene skrev sine hilsener fra 49 til 61, den er bevart. Og det er det eneste som er igjen som vitner om Furumo Sommerteater. Furumo Sommerteater har gått over i historien. Da avslutter jeg dette programmet hvor vi hører Furumo-valsen, komponert av Ariel Formo, og det er hans orkester Rytmen som spiller.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berghaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berghaughallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaughallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
5: Eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
3: Tusen takk for at du lytter.

Da er Johan Bergan på plass I studio igjen. Johans jukebox på lufta. Da har jeg plukket fram plater som inneholder mor, mother eller mamma I titelen. Hvorfor de prøver å finne fram av det. Så jeg begynner med ganske lokal musikk fra Eikebygdene. Gruppa The Souls har gitt ut låten Mother.

へえ。ごきげんよう。

I got one.

The Royal Guardsmen hørte vi der med låten Mother, Where Your Daughter. Royal Guardsmen vel mest kjent for mange plater med Snoopy. Da skal vi til Sverige høre på Flamingo-kvintetten. De har en låt som heter Mamma Maria.

Det var Kim Larsen vi hørte her med Tarzan, Mamma Mia. Da skal vi fortsette med Bjøro Haaland og Mamma Venter. Så får vi vel litt av Dolly Parton og Mamma Sier Prayer med det ble siste plate i dette programmet. Johan Bergan takker for seg.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
6: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Riks Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Riks Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Riks Krøderen. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Riks Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Hjertelig velkommen til en ny utgave av Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Som vanlig er det Ann-Kristin Halleland som sitter i studio og skal gi dere varierende musikk. Og med meg som tekniker i dag har jeg Henrik Nikolai Pedersen.

I dag så skal vi starte norsk, og vedkommende heter egentlig Tor Lars Oskar Endresen. Og han bruker jo da bare Tor Endresen når han opptrer. Han en norsk vokalist, komponist, revyspiller, han fra Bergen. Og Endresen han startet sin musikalske karriere med dansebandet Salex på begynnelsen av 1980-tallet. Vi skal her høre han framføre en låt som heter Aladdin.

Det var Tor Endresen med låta Aladdin. Da skal vi over til Mel McDaniel. Han født 6. september 1942, og han døde 31. mars i 2011. Amerikansk countrymusiker, sanger, mest populær på 1980-tallet. Og da med sangen Baby's Got Her Blue Jeans On. Og den lå jo da på førsteplass. Og det den vi skal høre nå, Baby's Got Her Blue Jeans On.

0: Det var Ann-Kristins platebarne med Ann-Kristin Halleland. Nå skal vi fortsette vi med litt mer musikk her nå I neste, ja, cirka, ja, det blir faktisk 33 minutter nå, så skal vi presentere ny musikk for siste dagen våres før vi tok sommerferie. Det var siste dagen våres med sommerradio før ferien, så det var jo da fredag den 3. juli. Da tok jeg en prat med Ann-Kristin, om der hun kunne få presentere musikk ifra ny musikk også, fra Lasse Stefans, som nå tidlig på sommeren ga ut en helt ny plate som heter Et sommerkort. Og det, der fikk hun plukket fram en del låter ifra den plata, og en del nye sanger også, men også noen gamle som har blitt gitt ut også på den CD-en. Så nå skal du få et gjenhør med den presentasjonen av plata også til Lasse Stefans nå I de neste minuttene.
1: Radio Modum.
0: Nå skal vi få presentere ny musikk, og det svensk musikk, og vi skal nå få høre musikk fra den aller siste plata til Lasse Stefans, som de slapp nå, ja, faktisk en uke siden I dag. Det var fredag 26. juni at de slapp sin helt nye CD. Og den heter Sommarkort, og vi skal ta en prat med ja, den største Lasse Stefans fan, som I hvert fall vi vet om. Det Ann-Kristin Halleland, vår egen medarbeider, som har nettopp fått en rykende fersk CD fra dem, som vi nå skal få presentere noen sanger ifra. Men vi skal, før jeg skal snakke litt mer med Ann-Kristin, så skal vi føre på den første låta fra den plata, og den heter Fast I mitt garn igjen.

0: Nå fikk jeg jammen min med meg sjefen til å danse litt på hver vår kant av vinduet her. Det var fengende den hun fikk.
1: Det var fengende.
0: Du må sette deg på lyden når du skal prate, men du ikke bare sitte der og prate.
1: Nesten anpust, nei.
0: Ja, men du ble jo så gira du nå at du var nesten ikke lov til å så...
1: Vi nesten omvendt deg nå.
0: Du kommer til å drømme om Lasse Stefan sin natt du nå.
1: Nesten omvendt deg.
0: Ja. Men for de som ikke vet om Lasse Stefans er, så er jo det et svenskt orkester som startet i 1967. Og da var det jo 5 stykker som startet. Og tvillingparet, dem slutta jo... Ja, jeg husker ikke når dem slutta. Men da var det jo Gunnar og... Gunnar og Christer og Olle som var, og så har du 2 stykker som heter Henrik. Nei, ja, ja. Så har du lyst til å se på en samleserie av bilder på mobilen mitt, så vær så god.
1: Der er det bilder i fleng.
0: Men jeg har jo da plukket ut en annen låt, og den passer jo egentlig ikke nå, men den er jo ny, og da vil jeg ha den med meg, og den heter En natt i april. Selv om vi er i juli nå.
1: Selv om vi er i juli, så er det lov å bare...
0: Ja, det er lov å ta et tilbakeblikk.
1: Det er lov det.
0: Ja.
1: Og jeg har vært litt ekstra rev, så vi får en sang til, for jeg synes vi må ha med litt sommerlig også, siden ja. Plata heter Sommerkort, og de har jo også noen sommerutgivelser, også en helt ny sang også, om sommer ny. Også, så da tar vi den etterpå, så da blir det faktisk enda en dose med...
0: Du har vært veldig snill, altså.
1: Jeg synes det også.
0: Kunne egentlig hatt et eget program om dette her?
1: Kunne nesten det, vet du, det hadde vært fylt en hel time, det med 14 låter det sammen, så hadde jo fint kunnet dekke den timen.
0: Og for dere som ikke hører det nå, så går det jo i reprise i kveld. Jeg må ta litt kaffe.
1: Og det er kveld og på lørdagen, så her blir det...
0: Ja, det går på lørdagen nå, ja.
1: Det gjør det, vet du.
0: Da får de Lasse Stefans inn med T-skjell.
1: Og da hører vi...
0: Da hører vi En natt i april.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.

0: Ta vare lørdagen, og vet du hva, nå det en siste sommersending faktisk.
1: Ja, vi det fremme.
0: Ja, fra neste lørdag så går vi over i vanlig modus, som vi så fint kaller det, med vanlig kjenning i jingler og så videre.
1: Ja, og i dag så skriver vi lørdag 15. august 2023.
0: Ja, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi skal være her i hele tre timer med konkurranser.
1: Hilsinger.
0: Og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate? Ja, send den inn til nummer 92
1: 92
0: 14
1: 62.
0: Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og send oss en direkte melding der. Og det faktisk sånn at alt helt gratis hvis du selvfølgelig ikke har kontant kort da, for da stiller det seg selvfølgelig litt annerledes.
1: Det gjør det, og vi har også en e-postadresse, og den freddy.martine@icloud.com.
0: Ja,
1: iCloud skrives ICLUD.com.
0: Ja, og så må man jo også huske på det at man med i hovedtrekninga i kveld og natt, og da det faktisk et gavekort på en stor pizza, gitt til oss av pizzabakeren Vikersund, og gavekortet det kan brukes over hele landet.
1: Det kan det.
0: Ja, og så har vi en hovedtrekning også den 5. september. Der alle med helt fra 10. juli og fremover. Det da snakk om et helsesystem, og dette helsesystemet det gitt til oss av Vive Home. Du kan lese mer om produktet inne på vivehome.no. Bestående av enten en smart klokke eller et smart armband, og så får du med en smart telefon som måler de vitale delene døgnet rundt 24-7, altså hele året rundt, og kan varsle pårørende og så videre.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, og i tillegg, hvis man skulle være uheldig å gå seg bort og kanskje glemme veien hjem, ja, så kan man faktisk finne pårørende også. Utrolig smart og enkelt.
1: Ja.
0: Og da det jo en ting som viktig, og vi terper på det. Husk, det gratis, så det viktig å huske å sette på navn og adresse. Og fristen for å sende inn hilsener med ønskeplater, det klokka 00.30 i natt. Og vi tar selvfølgelig imot hilsener og ønskeplater frem til da. Og vi skal også ha en konkurranse i løpet av kvelden og natta, og der det en vinner som kan vinne og finne 2 stykk millionflakslodd.
1: Ja, det stemmer, Freddy.
0: Ja, i tillegg så det jo også sånn at vi har nok med to parader i kveld og natt. Og Martine, hvem det som får i de neste timene?
1: Først det Hilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen som får en to parad. Og i 23-timen det Kristine Mogård fra Selbu som får. Og til slutt så det Ted Eggen ifra Bynasse og Trondheim som får en to på rang.
0: Ja, så da har vi noe å glede oss til. Vi skal straks kjøre i gang kvelden, så nattas aller første to prad, men aller først Tebby og Wake Me Up.

0: sovna du, Martine?
1: Ja, sovna litt da, ja.
0: Ja, det var ikke det jeg hadde tenkt da, vet du. Vi skal kjøre i gang kvelden, så Natas aller første to prat. Dette var Tubby og Wake Me Up, for jeg måtte jo vekke deg, vet du.
1: Ja, det måtte
0: du. Ja, og hvem er kvelden, så Natas aller første to prat ifra?
1: Kvelden, så Natas aller første to prat kommer fra Hilde Veronica Hansen fra Sandesjøen. Og hun har bestilt to låter med Westlife. Og først så skal vi få høre Food Again, etterført av

er Chains og Natas aller første toparade ønske av Hilde Veronica Hansen, toparad med Westlife. Aller først fikk vi låta Full Again, etterfulgt av melodien Mandy.

0: Og da, Martine, har vi to forrader igjen å spille og trille i kveld og natt. Og hvem det som så heldig å få sine to forrader spilt i de to neste timene?
1: I 23-timen så det Kristine Mogård fra Selby som får en to på rad. Og i midnattstimmen så det Ted Eggen fra Bosberg og Bynasse utenfor Trondheim som får en to på rad.
0: Ja, og så det jo sånn, vet du, at neste lørdag så trenger vi hele 3-2 på rader, og det bare å begynne å sende inn, vet du. Først i mølla for først malt, og hvordan får man med en to på rad til neste lørdag?
1: Da kan de sende oss en nattamass til 92 95 14 62. E-post kan dere sende til freddy.martine@icloud.com, eller dere kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og så må man jo huske på å sette på navn og adresse, vet du, for man med i hovedtrekninga i kveld og natt rett før klokka ett, og da det snakk om et gavekort fra pizzabakeren i til oss av pizzabakeren Vikersund på en stor pizza, og gavekortet, det kan brukes over hele landet. I tillegg det med i hovedtrekninga den 5. september av et sånt digitalt helsesystem bestående av en smart telefon, smart klokke eller smart armband, har en verdi på hele 8000 kroner med ett års abonnement, så det viktig å huske å sette på navn og adresse. Og du kan jo gå inn på vivehome.no, der kan du lese mer om disse flotte helseproduktene.
1: Ja, det går om dette, Fredrik.
0: Ja, altså det lønner seg, og det skal vi da altså trekke den 5. september, og vi trekker blant alle de som har vært med på konkurranser, sendt inn hilsener og ønskeplater og toprader og så videre, og selvfølgelig vinne og finne konkurransen, og vi skal ikke se bort fra at vinne og finne kanskje kommer i kveld og natt, hva?
1: Ja, det skal vi se bort ifra, nei.
0: Nei, den som lever får se og følge med ved radioen, for når vi plutselig sier at du kan skrive jeg vil vinne og finne, så får du en viss tid på deg, og da kan du skrive det så mange ganger du vil, det øker jo sjansen for å vinne og finne både i kveld og natt og den 5. september. Så vil du lese mer om dette helsesystemet, så går du inn på vivehome.no. Og husk, det gratis, Martine.
1: Ja, det gratis.
0: Ja, og Martine, vi har også en Facebook-side, og hvor mange vi der akkurat nå?
1: Du, akkurat nå så vi 336 likere og følgere da.
0: Ja, og når vi når 500 stykker, da skal vi faktisk trekke ut et millionflakslodd til en heldig vinner, og da finner vi fram en stor sjekk og putter mange lapper oppi, og så tar vi hånda ned, og så trekker vi blant absolutt alle helt fra den spede begynnelsen, og frem til vi når 500 stykker.
1: Det gjør vi.
0: Ja, så få gjerne med dere naboen, naboer og nabo, venner og familie. Alle sammen kan gå inn og like og følge oss altså. Nattradio med Freddy og Martine. Og husk, alt gratis også, vet du.
1: Det det.
0: Ja, så da kan man faktisk være heldig og vinne og finne. Her skal du få litt rolig, behagelig musikk denne gangen fra Stevie Wonder. Give your heart a chance.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Det hva som skjer. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: huske at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet, kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.
2: Kurver Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radiobingoen ikke tar sommerferie. Det bare å glede seg over at vi tilbyr Radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Da er det konkurransetid igjen, Martine.
1: Ja, det er det, Freddy.
0: Har du lyst på litt popcorn?
1: Det har jeg, vet du.
0: Ja, det er godt, vet du. Men vi lurer på, hva er egentlig popcorn?
1: Altså, hva er popcorn?
0: Hva er popcorn? Og du kan da sende ditt svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller så kan du gå inn på Facebook-siden vår Snattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og det kan du gjøre fram til klokka er 00:50 i natt, og her er det en vinner som kan vinne og finne to stykker millionflakslodd. I tillegg så er man jo også med i hovedtrekninga rett før klokka ett, og da trekker vi ut et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund. Og gavekortet, det kan brukes over hele landet der det er en pizzabakerfilial, vet du. Det kan jo være ganske godt det når man kommer sliten hjem fra jobb og bare vil ha noe rett på bordet nesten, vet du.
1: Ja.
0: Og så er det jo det at 5. september så skal vi trekke ut et digitalt helsesystem gitt til oss av Viva Home. Du kan lese mer om dette produktet inne på vivahome.no og har en verdi på hele 8000 kroner. Og det er da med ett års abonnement. Og da er det viktig altså å huske å sette på navn og adresse. Altså, hva er popcorn? Er kveldens spørsmål. Ja, altså, hva er popcorn egentlig? Det er mange som vet hva det er sånn innerst inne, men man kan fort glemme seg, vet du.
1: Ja, det kan en gjøre, vet du, Freddy.
0: Ja, men vet du svaret, så ta og send oss en sms. Det er jo gratis da, til 92 95 14 62. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der. Og så er det en ting som er viktig da, hvis man vil vinne og finne, og det er å sette på navn og adresse. Rocks!

0: du kan nå i 10 minutter skrive «Jeg vil vinne og finne», og sende det hele til 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Altså, «Jeg vil vinne og finne» til 92
1: 95
0: 14 62, og du har 10 minutter på deg fra nå. Da du med i hovedtrekninga i kveld og natt av en pizza fra pizzabakeren Vikersund. Selvfølgelig får du det i form av et gavekort. Gavekort kan brukes over hele landet. Og så du med i hovedtrekninga den 5. september, og da det snakk om et digitalt helsesystem fra Vivehom, vivehom.no til en verdi av 8000 kroner. 10 minutter fra nå altså. Jeg vil vinne og finne, og jo flere ganger du skriver, jo større blir sjansen til å vinne og finne. Husk å sette på navn og adresse.

Brunett, dårlig rykte der, og Henning Kvitnes. Vi skal snart over i en ny time, så gjør deg klar for mer lørdagsunderholdning. Og fram mot 23-slaget skal du få musikk fra Joe Diffie og Melodien Halm.

0: redaksjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Holm. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.

0: riktig god kveld. Jeg heter Onkel Freddy.
1: Og
0: jeg
1: heter Tante Martina.
0: Og vi skal være her frem til klokka 01.00 i natt med konkurranser.
1: Halsinger.
0: Og ønskeflater. Og vi har et spørsmål ute vi, for vi lurer rett og slett på, hva popcorn?
1: Altså, hva popcorn?
0: Ja, hva det egentlig er for noe, som vi pleier å si i Oslo? Hva det for noe?
1: Ja.
0: Ja, det det vi lurer på i kveld og natt. Og vet du det, så kan du sende ditt svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller så kan du gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og det kan du da gjøre frem til klokka 00.50 i natt, og da det en vinner som kan vinne og finne to stykk millionflakslott. I tillegg så man med i hovedtrekninga, og da snakker vi om et gavekort på en stor pizza. Gitt til oss av pizzabakeren Vikersund. Gavekortet kan dog brukes over hele landet, og det betyr jo at du kan gå inn i en filial i Tromsø, Bergen eller et annet sted hvor det en pizzabakerfilial. I tillegg så det med i hovedtrekninga da den 5. september, og da snakker vi om et digitalt helsesystem gitt til oss av Vive. vivehome.no er internettadressen. Der kan du gå inn og lese om systemet. Vi snakker her om en smart klokke eller et smart armband, og i tillegg så det jo sånn at du får med en mobiltelefon, og der kan du lese de vitale helsedelene dine, og også dele det med legen din eller andre som måtte ha noe med dette å gjøre. Og da det utrolig viktig når man sender inn til oss og setter på navn og adresse. Ja, og hvis man nysgjerrig, så kan man gå inn på vivehome.no og lese mer om disse fantastiske produktene, altså.
1: Ja, det kan
0: en. Ja, og når det gjelder hilsener og ønskeflater, så bruker de samme kanalen, altså nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har også en e-postadresse, og den freddy.martine@icloud.com, eller går inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, sender oss en direktemelding der, og da fristen 00.30 i natt.
0: 00.30 for hilsen og ønskeplater, og 00.50 for å svare på konkurransen, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Og det jo veldig ordentlig. Du kan jo sende en hilsen til noen du glad i, eller kanskje noen du bare har lyst til å si hei til.
1: Ja.
0: Ja, så det jo veldig greit. Her skal du få toner ifra Melanie.

0: It Comes Again og Melanie C I nattradion med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Ja, da skal du få to på rad permen igjen du Martine, og så skal du få lov til å lese hva som står der.
1: Og den andre to på raden I kveld og natt kommer fra Kristine Mogård fra Selby, og det står som følger: Ønsker dere to I studio, Freddy og Martine, en fin lørdagskveld. Ønsker å høre Bjøre Håland med Lizzie's White Life og Hei gamle Landevei med samme artist. Helsinga kommer fra Kristine Mogård fra Selbu.

var kveldens og nattas andre toprad ønsket av Kristine Mogård fra Selbu. Toprad med Bjøro Haaland. Aller først fikk vi Lillys White Lies, etterfulgt av den gode gamle klassikeren Hei Kamp.

0: da, Martine, er det jo sånn, vet du, at vi har en toferad å spille og trille igjen i natt. Og hvem er det som får sin toferad i den aller siste timen?
1: Da er det Ted Eggen fra Bosberg og Bynasse utenfor Trondheim som får en toferad.
0: Ja, og vi trenger hele tre toferader til neste lørdag. Da starter vi klokka 22 og kjører fram til 01.00. Og vi har en vareopptelling sånn over midnatt, så du har god mulighet enda for å sende inn ditt toferadønske. Og da kan du gjøre det til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-postadresse, og den er freddy.martine@icloud.com, eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du da gjøre helt fram til klokka er 00.50 i natt.
1: Ja.
0: Ja, men vi pleier å si det først til mølla får først malt, og så kan man jo vinne og finne her også, vet du. Vi har en hovedtrekning rett før klokka 1, og da skal vi trekke ut et gavekort ifra pizzabakeren Vikersund, og gavekortet det kan brukes over hele landet der det er en pizzabaker. Vi har også en hovedtrekning den 5. september, og den begynte vi med i sommer, og da er det snakk om et helsesystem bestående av en smarttelefon, en smartklokke eller smartarmband har en verdi på hele 8000 kroner. Du kan lese mer om produktet inne på vivahome.no. Husk å sette på navn og adresse. Det er viktig altså å huske å sette på navn og adresse, og det gjelder også om du sender inn en hilsen med en ønskeplata. Altså.
1: Ja.
0: Så her er det litt smart å faktisk føre på navn og adresse. Glemmer man det, så får man mindre sjans til å vinne og finne.
1: Ja, det stemmer. Ja,
0: det er så enkelt altså, Martine.
1: Ja.
0: Men vi har fått inn en hilsen med en ønskeplata. Vi er til nummer 92 95 14 62.
1: Ja, og den kommer fra Hilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen, og hun har veldig gjerne større Chris Brown med Forever.

0: Chris Brown og Forever. Vi må ha litt sånn musikk også, vet du, men man kan jo ønske seg litt musikk her, enten ved å sende en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Du kan sende en e-post til freddy.martine@icloud.com eller gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og husk nå endelig, vi har sagt det mange ganger i kveld og natt, at du må huske å sette på navn og adresse. Det er straks klart for repetisjon av kvelds- og nattas konkurranse, så gjør det klart.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da er det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som er de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30 000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det er snakk om. Og hvis dette er interessant, så er det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren. Ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det er stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av husavstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: huske at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800-840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radioen med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Ja, Martine, vi er glad i popcorn, vet du.
1: Det er vi, Freddy.
0: Men vi lurer egentlig på, hva egentlig popcorn?
1: Hva egentlig popcorn?
0: Ja, og du kan ta og sende en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du gjøre fram til klokka er 00:50 natt. Det er det som er fristen, vet du. Og da er det en vinner som kan vinne og finne 2 stykker millionflakslodd og kan kanskje skrape seg til millionær. I tillegg er det med i hovedtrekninga nå i kveld og natt, rett før klokka 1. Og da trekker vi ut et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund. Og gavekortet det kan brukes over hele landet. I tillegg så har vi en hovedtrekning den 5. september, og da skal vi trekke ut et digitalt helsesystem ifra Vivahome. Du kan lese mer om produktet inne på vivahome.no, og det har en verdi på hele 8000 kroner med 1 års abonnement. Og det er ikke verst bare det.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei, men da må man altså huske på en ting, viktig, viktig, viktig. Sett på navn og adresse når du svarer. Har du hørt den før, vet du? Etter den søte kløe kommer den
1: sure fie.
0: Ja, og det er ikke greit bestandig, altså. Nei. Har du opplevd den, du og Martine?
1: Ja, har det.
0: Ja, og da er det for sent å snyte seg. Det er for sent å snyte seg når nesa er borte. Så enkelt er det bare.
1: Det er det.
0: Ja, her er Bonnie Tyler. Featured.

0: rockedronningen det vil jeg si da. Bonnie Tyler og Peter Blue, hun sang vel helt country også, hun.
1: Du, hun gjorde det altså.
0: Ja, men hun kunne virkelig trå til når det skikkelig skulle være litt rockestemning med rockestemme og det hele.
1: Det sant.
0: Martine, vi har fått inn en hilsen med en ønskeblatt, og den kommet inn til nummer 92, 95, 14,
1: 62. Og den kommer fra Jan Pausen fra Vikersund, og han skriver som følger: Hei, Freddy og Martine, takk for sist. Det var så koselig å høre på dere i natta. Ønsker å høre Teddy Bears og låta BBC Lady. Helsinger kommer fra Jan Pausen fra Vikersund.

0: Og da er det mulighet for å skrive «Jeg vil vinne og finne igjen», og da kan du gjøre det I 15 minutter til nummer 92.
1: 95
0: 14
1: 62
0: Altså, jeg vil vinne og finne Du får 15 minutter på deg Det gir deg ekstra vinnersjanse I kveld til å vinne og finne dette gavekortet ifra pizzabakeren på en stor pizza Gavekort kan brukes over hele landet Og den 5. september så trekker vi et helsesystem Et digitalt sådan ifra Vivehom Gå inn på vivehom.no Der kan du lese mer om disse flotte produktene altså
1: Det stemmer.
0: Ja, så det bare å tekste I vei nå I 15 minutter til 92
1: 95
0: 14
1: 62
0: Og jo flere ganger du gjør det, jo større blir sjansen Da, Martine, skal vi åpne hilsningsbunken igjen Og denne gangen har vi fått inn en hilsen med ønskeplate Som en direktemelding på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine
1: Ja, og det står Jeg vil hilse til dere I studio Ønsker å høre Kim og Hallo Og sangen «Jeg har en venn».

0: tone der ifra The Temptations og låta My Girl. Ja, folk må jo bare sende inn hilsen ved ønskeblatet forløpig. Slusene stenger jo ikke før 00.30 natt, vet du. Da kan de bruke nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-postadresse, og den freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der. Og per nå da, så vi 336 likere og følgere.
0: Ja, og vi skulle gjerne vært 500 stykker, vet du, for vet du hva vi skal gjøre da? Da skal vi trekke ut et millionflakslodd til en heldig vinner, og da tar vi alle sammen opp I en stor sjekk, og så hiver vi masse lapper ned I der, vet du, og så trekker vi. Og da det helt fra da vi startet med Facebook.
1: Ja.
0: Ja, så da har dere muligheten virkelig til å være med, altså.
1: Ja.
0: Ja, men da må dere like å følge oss. Det utrolig, utrolig viktig. Og til dere som har gjort det allerede, tusen, tusen, tusen, mange millioner takk.
1: Det satt vi
0: sier vi, vet du. Her Erik og Chris sammen med en gruppe. Ja, Vidar Villa, vet du. Hvem har vel ikke hørt om han? Her Petter.

0: Vidar Villa sammen med Erik og Chris og låta Peter Pan. Og da, Martine, har vi fått en ny hilsen med ønskeflate vi til nummer 92 95 14 62.
1: Ønsker meg The Shadows med låta Summer Love 59. Helsingar kommer fra Jan Paulsen fra Vikersund.

0: radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren.

0: da er det klart for den siste timen av Nattradion med onkel Freddy.
1: Og tante Martine.
0: Ja, og da, Martine, skal du få lov til å gjenta kveldens og nattas spørsmål, for det er det vel noen som lurer på, som kanskje har skrudd på radioen akkurat nå, vet du.
1: Ja, vi lurer nemlig på hva er popcorn, rett og slett.
0: Ja, hva er popcorn egentlig? Man ser jo disse hvite, flotte, ja, nesten som sånne små krystaller, vet du, når man spiser de, om det er på kinoen eller hvor det er. Man eventuelt sitter hjemme i sofaen og ser en film, og eller gjør noe annet, så er det veldig godt, vet du.
1: Ja.
0: Ja, i hvert fall den som er original, og så finnes det jo veldig mange andre som er, ja, blanda med alt mulig rart, vet du.
1: Ja.
0: Ja, både sjokolade og noen karamelliserer de og så videre. Men hva er egentlig popcorn? Du sender ditt svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller så kan du gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding.
0: Ja, og det kan du gjøre helt fram til klokka er 00:50 i natt. Og så er det jo sånn da, vet du, Martine, at det er en vinner som kan vinne og finne 2 stykker millionflakslodd. I tillegg så har vi en hovedtrekning rett før klokka 1, og da trekker vi noe veldig, veldig fint nå, og det er et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund, og gavekort kan brukes over hele landet. I tillegg den 5. september så skal vi trekke et digitalt helsesystem til en verdi av hele 8000 kroner med et års abonnement. Du kan lese mer om dette helsesystemet inne på vivehom.no, og da er det utrolig viktig å huske å sette på navn og adresse. Og så, Martine, har vi jo kommet til en ny dato, og hva heter det nye døgnet?
1: Det nye døgnet heter søndag 16. august 2026.
0: Ja, og vi starter denne timen med Rocco Granata

0: due gammelle Mystic Daddy fra Rocco Granata og melodien Marina, faktisk helt tilbake til 60-tallet, vet du.
1: Ja.
0: Ja, det var jo en virkelig god klassiker, og det svingte jo godt da nå, vet du.
1: Ja.
0: Ja, men nå får vi åpne to på radpermen for siste gang I kveld og natt, og hvem den fra denne gangen?
1: Den her gangen to på raden fra Ted Dagen fra Bosberg, og han

0: Det var I kvelden sånn at oss aller siste tok fra den skal av Ted Eggen.
1: Og I først så fikk vi høre The Second Voice og Let Me Be etterfor da Nico Skamos med

0: Og da, Martine, har vi fått inn en to på rad til neste lørdag til 22-timen.
1: Ja, det har vi.
0: Og så er det to ledige plasser, vet du.
1: Ja.
0: Og hva skal man gjøre for å få med en to på rad til neste lørdag?
1: Du, da er det bare å sende oss en SMS til 92 95 14 62. E-post sender dere til freddy.martine@icloud.com. Eller gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og send oss en direktemelding der.
0: Ja, og det er det lurt å gjøre så fort som mulig. Gjør det innen klokka er 00:50 i natt, så er det jo da med i hovedtrekninga, sånn rett før klokka 1 altså, og da er det snakk om et gavekort ifra pizzabakeren Vikersund på en stor pizza. Gavekort kan brukes over hele landet der det er en pizzabaker.
1: Ja.
0: Og så er det jo med i hovedtrekninga den 5. september også, vet du.
1: Ja.
0: Og da er det snakk om et helsesystem ifra Vive, vivehom.no. Ja, der kan du gå inn og lese om disse helseproduktene. Er utrolig fine produkter. Har en verdi på hele 8000 kroner med ett års abonnement bestående av smart telefon, en smart klokke eller et smart armbånd. Der kan du faktisk velge selv. Men da er det viktig, vet du, at man husker å sette på navn og adresse. Husk, alt er gratis. Ja, nå får vi nyte hvert sekund av sommeren, Martine.
1: Ja, det får vi gjøre, vet du.
0: Ja, mandagen er det liksom offisielt over når det gjelder sommerferie og sånne ting.
1: Ja, det er det.
0: Så der får vi bare rett og slett si det at nyt sommeren, og neste gang så har ikke vi sommerdrakten på heller.
1: Nei, det har ikke vi.
0: Nei, men det går jo an å kose seg for det, vet du. Vi ja. Er tilbake neste lørdag også. Men vi skal nå være her en liten stund til fortsatt, da.
1: Det skal vi.
0: Men apropos det vi snakket om, her er Lillebjørn Nilsen og Bysommer.

0: er å ha bysommer I Oslo fra jeg var barn og ungdom.
1: Ja, det du, vet du, Freddy.
0: Ja, det var deilig å ta en tur på Frognerbadet og kose seg, eller om man dro ut på Ingerstrand, eller ut på Huk, eller hvor det nå var, og kosa seg skikkelig, og så kunne man ta en liten tur innom, for eksempel, jeg husker jo når hamburgeren liksom kom sånn skikkelig til bensinstasjonen, det var et sted som het Gudim, og der hadde de utrolig, utrolig god burger med pomfri og det hele, vet du.
1: Ja,
0: og det var sånn skikkelig dressing også, ikke bare den dårlige som blir laget i dag en del plasser, hvor du får dem ferdig på flaske, men de stod faktisk og lagde den, og så hadde de det over I sånne store bakker, vet du, og bare hadde på, vet du, og det var så godt, og så grillet de burgeren.
1: Ja.
0: Ja, det var tider det. Ja, man får jo mimre litt tilbake til bysommeren da, vet du.
1: Det får han gjøre, vet du.
0: Men Martine, nå det sånn at vi straks skal gjenta kveldens og nattas konkurranse for aller siste gang, så finn fram penn og papir.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Holm. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Holm. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Somebody You Love. Ja, det var Alex Westin og
1: Emma Svensson.
0: Ja, og vi har fått inn en hilsen med ønskeplater, Martine.
1: Ja, og den kommer fra Jan Egil Høyby fra Malvik, og det står God kveld til dere I studio. Og han ønsker oss en fin sending, og han har veldig gjerne lyst til å høre Celine, han, med Joker.

Celine og Joker og nå det på tide å finne fram telefonen igjen og nå får du cirka 5 minutter til å skrive «Jeg vil vinne» og finne...

0: Nå får du 5 minutter på deg til å skrive «Jeg vil vinne og finne». Husk, det står om en pizza nå I kveld og natt. Og det da en stor pizza ifra pizzabakeren Vikersjøen. Du får da et gavekort I posten eller hvor du nå enn vil ha det. Og så det jo opp til deg å velge. Og gavekortet kan brukes over hele landet. Du har også muligheten til å være med I denne hovedtrekningen av dette helsesystemet. Ifra Vivehom, vivehom.no, der kan du lese mer om produktene, har en verdi på hele 8000 kroner med ett års abonnement. Det ikke dårlig bare det, vet du, Martine?
1: Nei, det ikke det.
0: Men da må de få et nummer, vet du, og så kan de taste I vei I 5 minutter. Jo flere ganger du gjør det, jo større blir sjansen til å vinne og finne. Du skal altså skrive «Jeg vil vinne og finne», og sende det hele til 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Altså... Jeg vil vinne og finne til 92
1: 95
0: 14
1: 62
0: 5 minutter fra nå. Og så, Martine, har vi en hilsen med ønskeplate.
1: Ja, og den kommer ifra Jan Pausen ifra Vikersund, og det står God kveld og takk for sist, og takk for en fin nattsending. Ønsker meg teddy bears og slage ved julet. Helsingår kommer fra Jan Pausen fra Vikersund.
2: Arne var ute og fikk seg en på leppan I Arvika en kveld I før av vekken. Så nå kunne du høre gummin ule på Mosseveien, den styrte mot jul. Arne satt foran, de Arne satt bak. Skulle møte noen svensker og ta I et tak. For dette skulle hevnes, da måtte du få ånske svensker.

0: Martine, er det sånn at vi fortsatt mangler to parader til neste lørdag? Vi har fått inn en, og hvordan skal man få med en to parad til neste lørdag?
1: Ja, da kan de sende en SMS til 92 95.

riktig, og vi vil gjerne ha inn hele to stykker innen 00:50 i natt. Vi skal jo kjøre neste lørdag fra klokka 22 og fram til 01:00. Send inn din toprad så fort som mulig.

0: når det gjelder to på radene, så det jo greit, vet du, det jo først i mellom, for først malt.
1: Ja, det samme, ja, Freddy.
0: Ja, og gjør du det innen 00.50 natt, så det jo med I hovedtrekninga I kveld og natt, og da det snakk om et gavekort fra pizzabakeren Vikersund. Gavekort kan brukes over hele landet der det en pizzabakerfilial, og det jo på en stor pizza da.
1: Det det.
0: Og så vil vi jo få lov til å nevne dette digitale helsesystemet ifra viveholm.no har en verdi på 8000 kroner, så det lønner seg faktisk å delta ganske mye og være litt interaktiv, ikke sant?
1: Det gjør det.
0: Ja, så da vet man altså det, og det bare å sende inn og håper vi klarer å få til to til før vi går av lufta I kveld, rett før klokka ett.
1: Ja.
0: Ja, så du har jo tid på deg fram til 00.50, som sagt.
1: Du har det.
0: Ja, og da det bare å sende I vei, og husk nå for all del å ta med navn og adresse. Men her skal vi høre på litt sommermusikk fra Daryl Braithwaite og melodien.

0: for i der, og One Summer. Ja, vi er glad i sommeren, Martine.
1: Det vi, vet du.
0: Ja, nå det ikke så lenge igjen før vi skal rydde bort sommerdrakta og sommerpynten her i studio og ta inn alt som har med parasoller og sånn å gjøre uten for våre studiolokaler her, vet du.
1: Ja.
0: Oppe på altanen her i dette flotte studiolokalet.
1: Ja.
0: Ja, for vi må jo rydde det inn. Det blir jo kaldt, og så blir det rått, og så blir det ødelagt.
1: Det gjør det,
0: vet du. Så da må det være inne, vet du, fram til neste år, vet du.
1: Ja.
0: Men vi får nesten ta en sommerlåt til vi, og da skal vi høre på en dame. Hun heter Helene Hofner. Og hva heter låta, Martin?
1: Summer of the World.

0: Og da, Martine, er det jo sånn at vi faktisk skal trekke kveldens og nattas konkurranse. Og da er vi spent på hvem det er som er vinneren i kveld på denne popcorn-konkurransen.
1: Ja, først må vi steke opp popcorn ned.
0: Det må vi.
1: Det er mait som tørka og som utvider seg til å bli popcorn når det poppes.
0: Når det popper, når det sprekker, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Ja, og hvem er den heldige vinner av to stykk millionflakslodd?
1: Den som var den heldige vinner av to stykk millionflakslodd, det ble Jan Paulsen fra Vikersund.
0: Jan Paulsen fra Vikersund, vi gratulerer så mye. Kan dere komme litt nærmere, applausorkester? Takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk, takk. Jeg synes dere skal gi en applaus til Jan Paulsen, ja. Ja da, og så var det jo dette med vinne og finne og ønskeflater og alt sånt. Vi har hatt stor pågang i kveld og natt.
1: Ja, den som vant en pizza fra pizzabakken Vikersund, det ble Bente Robben ifra Vikersund.
0: Bente Robben ifra Vikersund, gratulerer så mye, vet du. Det er jo bra det, vet du, at man kan vinne og finne, vet du. Ja, da er det jo sånn, vet du, at vi har fått inn en toparad til lørdagen, og da har vi to stykker.
1: Ja, jeg kan jo se mens du prater litt om vi har fått en gang til.
0: Ja, ta også, gjør det, Martine, så kan jeg prate litt grann til her, og så kan jeg jo si noe om det her med to på rad, da, for vi mangler da en to på rad, og det betyr jo at det er faktisk sånn da at vi, ja, vi mangler en to på rad, og du kan sende inn så fort som mulig til 92 95 14 62. Det kan du selvfølgelig gjøre da, vet du.

0: Og det kan du, vet du, Martine. Ja, og det ikke kommet inn noe nå. Nei, men Martine, hvordan gjør man det da?
1: Ja, da det å fortsatt å sende en SMS til 92 95 14 62. Dere kan sende oss en e-post til freddy.martine@icloud.com. Eller dere kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding.
0: Det kan du faktisk gjøre da, vet du. Og da det sånn at en tofrad for nye lyttere, det sånn at du plukker deg to melodier, det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd i tofraden din, eller det kan være en veldig god historie, og du plukker deg to melodier, og de blir spilt da uten prat.
1: Ja.
0: Imellom selvfølgelig.
1: Ja.
0: Ja. Så da kan man altså gjøre det, og så kan man jo også kontakte oss etter sending, vet du.
1: Ja.
0: Ja, og da kan man ringe til 92 95 14 62 og slå av en prat.
1: Ja.
0: Ja, så man har mulighet til å gjøre det, og vi sitter her cirka en time etter sending.
1: Det gjør vi.
0: Ja, så da har man muligheten for å slå av en liten hyggelig prat hvis man ønsker det. I tillegg så det jo også sånn at vi har en Facebook-side, Nattradio med Freddy og Martine, og der kan du faktisk sende oss direktemeldinger.
1: Ja, det kan du.
0: Ja, og komme med ris og ros der. Det går jo selvfølgelig an. Og så ring oss der også da.
1: Ja, ja, det er jo
0: så enkelt og greit at det kan du faktisk gjøre.
1: Ja.
0: Ja, og hvis du ikke har lyst til å vise ditt blide åsyn, så tar du jo selvfølgelig bare å trykke på røret i stedet for kamera. Så det også veldig, veldig greit, vet du.
1: Ja.
0: Ja, så da har vi sagt det også, vet du. Ja, neste lørdag så blir det jo sending, som sagt. Da har vi ikke denne sommerskruden da, vet du, men da blir det show for det, vet du.
1: Det gjør det.
0: Ja, så da har man gode muligheter der. Og så, hvis det skulle være noe som dere har lyst til at vi skal spille mer av, mindre av, og så videre, så går det an å si det. Men vi er veldig allsidige her i Nattradion med Freddy og Martine, vet du. Så vi tar imot alt av musikk, om det det eller det.
1: Ja.
0: Ja, vi kan bare ikke spille Ariel på 3 timer og sånn.
1: Nei.
0: Det går dessverre ikke, men alt ellers, det spiller vi, som sagt.
1: Ja.
0: Ja, så her har man altså muligheter til å ønske seg musikk hele uka. Siste frist for å sende inn en tofrad til neste uke. Nå mangler vi bare en, Martine.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja, så da det bare å sende den fort inn når du har mulighet, men fristen 21.00. Vi må si god natt, Martine.
1: Ja, 21.00 på fredag.
0: Ja, 21.00 på fredag, og så høres vi neste lørdag klokka 22.00. Og så sier vi som vi alltid pleier å gjøre,
1: Shalabais!

0: Du har nå lyttet til Radio Modum. Vår ansvarlig redaktør Henrik Nikolai Pedersen.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god natt på gjenhør I morgen tidlig klokka 06.00. Fortsatt en riktig god sommer ifra Radio Modum, din lokal radio.